Yeah.

0: Stop. Stabdom arklius, penktadienis. Pasiplojam, pasidžiaugiam, penktadienio ankstyvas. Rytas, mes pabudom, viskas gerai, saulė kažkur gal šviečia, kažkur gal ne. Netame esmė. Esmė yra, kad išeinam pagaliau į paskutinę darbo dieną į laisvę.
1: Taip, jau tikrai pavargom ir mes su Gedu šią savaitę neslėpsime, tai to ir atsipūsime. Taip, penktadienis prasideda nuo muzikos, čia mūsų atsineštiniai pusryčiai į darbą, dalinamės, negaila, paklausykite. Teddy Swims, jums klausytojai tikrai yra pažįstamas, grojam jo ne vieną kūrinį, vieno eterė, o čia šiek tiek kito kūrinio, kitokia versija. Teddy Swims, The Door, duris, Cyril remixas. Tikrasis Teddy'o vardas yra Jaytonas Dimsdale'as, jis yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius. Na ir čia puiki proga įvertinti dar kartą jo kūrybą. Taigi paklausykit, linkėjimai nuo vieno ryto šou.

0: Didžiulis respektas tiems, kurie nuo pat ankstyvo ryto klauso M1, M1 ryto šou atsidokoja įdomiais faktais, įdomybėmis. Šį ryt, šį penktadienį pakalbėsim apie šimtamečius dalykus, reikalus, asmenis išradimus.
1: Ar bus faktų apie Skaivą? To sužinosime. Lygiai prieš 100 metų škotų išradėjas Jonas Lodge Bairdas Londone pirmą kartą viešai pademonstravo veikiančią mechaninę televizijos sistemą. Va taip va.
0: Norvegas Erikas Rothheimas išrado ir užpatentavo purškimo mechanizmą prieš 100 metų, vadinamai aerozolį, kurį šiandien naudojame dezodorantams, dažams ir kitiems purškalams.
1: Narėje nebūtų iškeliavusi pas Šventą Petrą šiais metais, 100-ąjį gimtadienį būtų šventusi karalienė Elžbieta II. Dar Merlin Monroe, buvęs Kubos lyderis Fidelis Castro ir net Playboy'us įkūrėjas Hugas Hefneris.
0: Visus juos ilgamžiškumu į šoną padėjo mūsų prezidentas, jo ekscelencija Valdas Adamkus, šį rudenį prezidentas, beje, originalus jo vardas Voldemaras Adamkavičius, švęs 100 metų jubiliejų.
1: Wow, Mikė Pūkuotukas šiais metais irgi tapo 100-mečiu. Knygą Mikė Pūkuotukas pirmą kartą pristatė 1926 metais.
0: Tais pačiais metais buvo įkurta Volvo automobilius gaminsianti įmonė, po metų iš gamyklos išvažiavo pirmasis Volvo automobilis.
1: Na ir prieš 100 metų pradėjo Lietuvoje transliuoti radijas, ar ne, Amerikoje buvo atidarytas garsusis Route 66 kelias. Va tiek įdomių faktų apie 100-mečius.

0: Marius ir Gedas.
1: Nu dar patikrinsim.
2: Labas rytas.
1: Patikrinsim, ar tikrai nepadeda jokie vaistai. Labas rytas, Lietuva, sveikas gyvas, Sauliau.
2: Labas rytas, Gedai, nevartojam vaistų, jau nesam, nieko mums nereikia, nei cholesterolio reguliuoti, nei širdies ritmo kažkaip tai kitaip gainioti. Viskas yra gerai, kaip sakoma.
1: Dėmesio leiskite paskelbti. Yra penktadienis, rugpjūčio 14, mūsų laukia 15 valandų ir 7 minutės nuostabios dienos. Wow. Nu, būtent tiek šiandien tęsis šviesusis paros metas.
2: Nu, gerai, nelaukiam to sutemimo, nelaukiam tos tamsos ryte, bet čia apie tai dar anksti kalbėti. Nu ką, klausykit, puikus savaitgalis ateina, penktadienis, žada būt karšta, taip pat apie orus, dabar dar apie gyvenimą galim pašnekėti. Gedas kviečia mane žvejoti, aš spiriojusi, bet sakau dabar jau tikrai tvirta taip, kadangi esu atsinaujinęs savo įrangą, savo turimus, reiškia, rakandus po daugybės metų. Ryte meškerės ar ne, nu tikrai kokia 10 metų yra nekeista, tiesiog jinai, nu, minimum 10 metų.
1: Ji buvo nekeista, bet
2: buvo
1: yra
2: nekeista, pakeista. Tada dabar viskas veikia nuai. Tada nusipirkau naują krepšį, tokį kuprin krepšį, reiškia, žvejybos.
1: Per vieną petį?
2: Per du toks, okay. Jis didelis, žinai, ten susideda visi dalykai, nes maniškė mažom netilpo, žinai.
1: Matai, Soliukas į mokyklėlę ruošiasi.
2: Ruošiuosi jo į pakrantę, į tą pakrantės vidurinę, arba valtės jo pradinę. Tada yra, reiškia, dėžutės irgi atsinaujintos masalam, nes senus yra užrūgę. Sulūžė, nebe užsirakina, byra ten tie visi vobleriai, supranti, kad įkur. Ir dabar turiu netgi dėžučių, reiškia, su kabliuku, nu, kuris įsmeigė, žinai, kabliuką, tokį minkštų pagrindų, ta prasme, tai vat vobleriukam, guminukam, žinai, susidėt.
1: Nu, tai viskas, klausyk, jau pakvipo žuvimi. Jeigu reikia žuvies, susisakyt, galit numeriu 18:30 Vilniuje, praktiškai net pristatymas į namus nemokamas.
2: Žuvis į skolą. Realiai, kažkada pagausim, kai pagausim, atiduosim.
1: O mano kita truputėlį istorija. Jeigu pasiimi daiktą, nu, nesusitaręs, tačiau vagystė. Arba, pasiskolini.
2: Nu, ir negraždi?
1: Ne. Pasiskolini, bet nu, neįspėjęs, kad skolinėsi. Čia vagystė, Soliu, ar ne?
2: Vagystė. Irma ir Gilevičiūtė irgi taip pat galvoja per šokių projektą, kur ten apsivogė kažkada.
1: Šiandien apsivogiau ir aš, klausyk,
2: kas buvo?
1: Aš su vogtais marškinėliais.
2: Kieno čia marškinėliai?
1: Sūnaus.
2: Sūnaus?
1: Sūnaus marškinėliai. Ir iki šiol būdavo viskas atvirkščiai. Jis, žinai, pasimdavo mano rūbus, neklausęs. Šiandien žiūriu. Neblogi marškinėliai, pasižiūriu dydį, 2XL-ai.
2: Oho.
1: Seniukai.
2: O kaip iš čia taip priaugo svorio tavo sūnus?
1: Ne svorio, ūgio uždėjo. Plius truputėlį, nu, žinai, repo kultūra ten, į popas domino.
2: Smukė dribė drabužė.
1: Taip, tai galit įvertinti to.
2: Nu jau,
1: Post Malone marškinėlį, beje.
2: Nu tokia jau, su mašinėlė dar vaikiški, nu bet nieko. Aš dabar to papasakosiu, aš su sūnum daug laiko būnu, tai mašinėlė, žiūrėk.
1: Saulė šviečia, žiūrėkit visi.
0: Šiandienos orai.
1: Broliai, sestris, jeigu tingit, stumdit, turim informacijos. Pas laikas įsigyti geriausią vejos draugą, autonominį robotą Mova. Geriausia kaina dabar techzona.lt, čia internete.
2: Jei turit robotą Mova, gali greit varyt į lovą. Nes nieko nereiks daryt, gulėsi ir žiūrėsi, kaip jisai dirba. Taip, taigi šiandien Lietuvoje nelis, temper,

0: paslietus kai kur su perkūnija. Sekmanis irgi puikus, tai tikrai važiuokime prie ežerėlio visi 25-30. Na, vakarinės rajonas, sekmanį 19-24 šilumos.
1: Važiuokit be problemų, kaip sakant, galvoje prie ežerėlio ar prie jūros, nes jūsų vėją gali nupjauti jūsų naujas vėjos robotas. Pagaliau atėjo laikas, kai jūsų vėja rūpinasi galingiausias visureigis jūsų kieme MOVA vėjos robotas iš techzona.lt.
0: Namuose ir taip, reikalai vėja reikalus, tai tegu ta vėja tvarko MOVA, lipa ten, kur bijo kiti, statų šlaitai jokių neproblemų, šlapė žalė irgi, taigi jokių antenų, tiesiog paleidžiat mėgo spjovimo magija, MOVA robotas iš techzona susitvarkys puikiai ir su tobulais kraštais, nupjaus žolę iki paskutinio milimetro, reiškia, prie pat sienų ar gėlynų, vat, neseniai buvau pažįstama, reiškia, ir sako, va, žiūrėk, nepipjauna, reiškia, aplink gėlynus ir palaitvoras, reikia dar rankutę praeiti, nereikia su šito robotu.
1: Jo, tenais vidury saulę prapiešt gali kiekvienas, matai, o rimtas robotukas nupjauna ir kraštus, geriausia MOVA vėjos robotų kaina dabar techzona.lt, be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkit savo robotą jau dabar ir kitais metais. Mums padėkosite už šitą informaciją.
2: Vasara su M1.
0: Pripliauškėm tiek, kad nors šiupinį virk iš viso to, bet mes einam geriau kavos. Išsivirsime ir visiems puikaus penktadienio ryto su M1.

0: Ne, vienas negroja dainų paverkimui. Šita daina yra susikaupimui. Graži daina susikaupimui prieš ilgą, gražų, saulėtą ir karštą savaitgalį.
1: Kokie jūsų savaitgalio planai? Paskambinkit, pasikalbėkime ir savo planą nurodykit. Na jo, aš šitoj turiu vestuves labai gražias vesiu, tai fainai bus, žinai, sutikti daug žmonių, pasilabinti, pabendrauti ir užkurti visą vakarėlį. Nu, paskui, nežinau, nu, va, ta žvejyba garsioji kažkokiu būdu laukia dar.
0: Gal sekmanį klausyk, tai bus double žvejyba, nu, pažiūrėsim, dar pakalbėsim su Liuk, aš važiuoju šiandien, ko gero, lekiu į Raseinius. Kaip minėjau, tėčio gimtadienis buvo, tai reikia paminėti, rytoj sodas, grybai, dar ten kažką gal maudynė, žinai. Nu, tai manau, kad viskas bus neblogai, o kaip gyvenat jūs?
1: Nu, va, mes savo istorijom pasidalinam, laukiam jūsų skambučių, paskambinkit, pasikalbėkime.
0: Nu va, nu va, turim kažką. Labas rytas.
1: Labą rytą, aliau.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Renata.
1: Renata, nu kokie jūsų savaitgalio planai, klausykit? Ką galvojat, ką dėliojat?
2: Dabar važiuojam į Klaipėdą.
0: Aha.
1: Kas ten?
0: Darbai ar malonumai laukia?
1: Jūro šventė jau baigės.
2: Ne, bus šventė. Šauktinių išleidimo į atsargą.
0: Šauktinių išleidimo į atsargą, tai reiškia, jau parsivešit namo kažką, ne?
1: Sūnus, ar ne?
0: Kiek laiko buvo jūsų sūnus šauktiniu?
2: 9 mėnesius.
1: Labai gerai, kuo vardu sūnus? Pasidžiaukim, pasveikinkim sūnų.
2: Rokas.
0: Ar per tuos 9 mėnesius buvo paleistas kada namo? Ar tai taip pašaukė, kad ir išlaikė visą laiką?
2: Buvo paleistas
1: beveik kiekvieną savaitgalį. Savaitgalis grįžo, ne?
0: Nu, tai klausykit, su vyriškėjas visą senę. Lovą, sako, pasikloja būtinai. Mama labiau myli, ar tiesa?
2: Tiesa.
1: Nu, tai super. Tai dabar pagaliau kažką ir skanaus pavalgys, ne tik košė, žinai, dešrilės.
0: Nestumk ant kariuomenės maisto, Sauliu.
1: Matai, reik paragauti, nesu ragavęs, dėl to taip atrodo. Gerai, ką, ačiū jums už skambutį, klausom pypsiaus dar, jeigu galit papypinkit važiuodama su automobiliu. Opa, nu va, visiems šauktiniams išleistiems į rezervą.
0: Renatai, smagios Klaipėdos. Nu, greitai griebėm dar vieną.
1: Jėmam.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas čia paskambino?
3: Kipras.
1: Wow, Kipra, anksčiausiai esi prisiskambinęs jaunas žmogus šį mėnesį. Taip anksti dar neturėjom skambučio. Kur tu važiuoji, klausyk, tokio ankstybė? Kur tu veža?
3: Į Latviją.
1: O, kas Latvijoje stovykla kokia nors?
3: Ne, varžybos.
0: Tavo varžybos?
3: Jo.
0: Gerai, kuo užsiimi, greit pasakok. Futbolą, ne?
1: Futbolas. Aha.
0: Aha, kokia komanda žais prieš kokią?
3: Ką? Negirdėjau.
0: Kokia komanda tavo ir prieš kokią žaisit?
3: Mano komanda Hegelman ir žaisim prieš daug komandų.
0: Prieš daug komandų, aš net nebejoju, kad grįšit su medaliuku.
3: Jo.
1: Nu va, to ir palinkėsim. Gerai, tai klausom pypsius, jeigu galite tėtis dar mamam papypint, vairuojant, čia mūsų tokia rubrika, tokios tradicijos.
0: Tėti, mama.
4: Sveiki, sveiki.
1: Ai,
0: reikia pypsiuko, ar
1: reikia
0: galima?
1: Reikia pypsiuko.
0: Privaloma.
4: Bandom.
1: Na?
4: Ar girdis?
1: O, kažko tai, išgirdom, yeah. toli, bet išgirdom. Gal ne visi klausytai išgirdom, mes tikrai girdėm. Ačiū jums, gero kelio į Latviją. Nu va taip, nuo futbolo iki šauktinių grįžtančių namo.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja
2: Cat's Eye, Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Na, mes toliau linksminamės. M1 eteryje, M1 ryto šou, 6:57 yra rugpjūčio 14. Artėja pirmosios šį rytą žinios, va, maršo žingsniu. Aurelija Gintautaitė keliauja į žinių kambariuką ir tarp kitų naujienų kolegė papasakos apie naują incidentą Latvijos oro erdvėje. Visą tai jau visai netrukus, lygiai 7. Jeigu norėsis daugiau, aišku, visada užėkite į portalą 15min.lt, ten žinių naujienų apščiai.
1: Gerai, dar liko ir dainą pagroti šią valandą. Prisiminkim muzikos istoriją, ką mums žada.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Šią dieną gimė Korėjos pop grupės TXT narys Hueninga Sky, taigi turim TXT kūrinį.
0: TXT kartu su Jonas Brothers. Do it like that.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naikintuvai šiąnakt sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę skridusi nepilotuojama orlaivį. Kaip praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, dronas buvo numuštas Balvų rajone. Oranžinis pranešimas apie grėsmę rytų Latvijos oro erdvėje buvo išsiųstas šiek tiek prieš 4 valandą ryto. Vėliau paskelbtas geltonas pavojaus pranešimas, gyventojai buvo raginami ieškoti prieglobščio patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kaip praneša Latvijos žiniasklaida, incidentas greičiausiai buvo susijęs su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančių dronų priartėjimu ir skridimu į Latvijos oro erdvę. Ukraina šiąnakt atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uostą. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas Lietuvoje etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Lietuvos notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimu pastaruoju metu kilo sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarymą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinės sistemose saugomų dokumentų, kurie yra būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmeninės kopijas. Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė. Nepadėjo ir kreipimasis į Teisingumo ministeriją.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negauname informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, o mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Tuo metu registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios, turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Esą sudėtingos bene prieš 20 metų, kur tų informacinių sistemų ir atskirų jų komponentų tarpusavio integracijos kelia nulatinė trikdžių rizika. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti rytų Japonijos regione, esančiame šalia Tokijo, nusiaubus smarkioms liūtims. Dar vienas žmogus laikomas dingusiu be žinios. Daugiau nei 100 000 namų ūkių buvo paraginti evakuotis, nes dėl ekstremalių oro sąlygų kilo nuošliušos ir nutruko elektros tiekimas. Po Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Labas rytas, laimingieji žmonės, M1 klausytojai, 7:10, tuoj bus ir 11, jau ne už kalnų visai, čia turim du penktadieniškus kūrinius, pažiūrėkim, ką gero mums paruošė M1 Dance. Pasiruošę, Sauliau?
1: Gerai, aš labai laukiu, ką tu čia išrinkai, paklausykime ištraukų.
0: Pizza dainuoja, ar ne? Alkanesni girdi pizza?
1: Pizza?
0: Nu, paklausyk. Nu, tikrai pizza dainuoja. Baker Matt and Nobody.
1: Super.
0: Tinka penktadienį, tai tikrai, bet dar turim ir antrą. Gal antras labiau tinka? 18:30. Jonas U dainuoja apie juodąją magiją. Black Magic. Tim Crofto remixas. Penktadienio proga kviečiam pasitaškyt, bet neišsitaškyt. Pasilikit savęs
1: gerai.
0: Ir vakarui, ir savaitgaliui.
1: Gerai, ką labu kūriniai. Gerai, kokia jūsų nuomonė? Prašom, skambinkite. Užteks mums vieno skambučio ir galėsim šiandien iš karto ir grotą dainą. Labas
0: rytas. Vienui vienintelis viską ir nuspręs.
1: Labai, kas paskambino?
2: Irma.
1: Irma, nu ką, kaip penktainis klausykit? Ar laukiat savaitės pabaigos?
2: Be abejo, kad laukiam.
1: Gerai, kokie planai savaitgalį?
2: Lengvai
1: į Krikštynas
2: nuvažiuoti ir sugrįžti.
1: Super,
0: ok. Nuvažiuoti ir kažkaip sugrįžti, va taip.
1: Gerai, šventė baliukas, gerai, balsuokime, kas patiko, kurios klausom.
2: Dėkui už antrą.
1: Na ir viskas, tai tos antros ir paklausykim, penktadienį paprastai iš vieno skambučio. Ačiū Jums, klausom antro kūrį.

Black Magic, Timo Crofto remixas. M1 ryto šou vyrai lenkia žemai galvas. Linki visiems geros dienos, pasikuriam.

0: Kaunas.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja Lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
14: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Tai sakot, šią vasarą spigina saulė, ar ne, ir ten pasislėpti po kepurės snapelių nebeišeina, mes norėtumėm jums padovanoti stilingus akinius nuo saulės.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
0: Reklama. Ok, publika reikalauja patikslinimo, gerai, ne mes. Optometrijos centras. Jums arba jūsų vaikui nori padovanoti stilingus saulės akinius. Optometrijos centras ne tik stilius, tai vienintelis optikų tinklas Lietuvoje, įkurtas praktikuojančių gydytojų, tie žino, ką daro. Optometrijos centras dirba tam, kad pilnavertiškai spręstų galimas regėjimo problemas, išlaikant gyvenimo kokybę ir užtikrinant medicininį tikslumą. Morku čia neišrašys. Nu, sako, žinai, gerina regą, nesąmonė. O rekomenduos tai, kas gerai atrodo ir tikrai padeda.
4: Tu matai, kokia gera vieta pasitikrinti akis. Taip, ir tu matai atėjęs į optometrijos centrą. Gerai, laukiame skambučių, mažas pirmas, paskui didelį užleisime. optometrijoscentras.lt, daugiau informacijos, arba mes papasakosime jau po žaidimo, kaip čia padėti tiem vaikam geriau matyti nuo rugsėjo.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Evita.
0: Evita, kiek metų? Kelintokė būsi?
5: Būsiu trečiokė, man metų 8.
4: Devyni.
0: Malonu susipažinti.
4: Kur važiuoji taip anksti, klausi, kodėl nemiegi?
5: Važiuoju darbą su mama.
0: Nu va, trečiokai jau žiūrėk į darbytį. Evita, ar tai dirba, bus tavo taip. Pirmieji gyvenime nuo savi pačios uždirbti akiniai nuo saulės, jeigu laimėsi?
5: Turiu.
4: Turi ir turėsi dar vieną, sakiau ką. Gerai, nu va, tai dirbantis vaikai veža mamą į darbą kartu, kad galėtų mama praleisti dieną su Evita. Gerai, važiuojam prie klausimų.
0: Evita, žiūrėk, aš vardinsiu augalus, tau reikės pasakyti, nu, ar tai yra medis. Taip arba ne, jeigu galvoji, kad medis, sakai taip, jeigu ne medis, sakai ne.
4: Sauliaus žvirgždo nebus variantas.
0: Saulius būtų medis. Varo. Evita, pasiruošus, 3, 2, 1, go. Krienas.
5: Ne.
0: Serbentas.
5: Taip. Ne.
0: Garstyčios.
5: Ne.
0: Trešnė.
5: Taip.
0: Liepa.
5: Taip.
4: 15 sekundžių įskaitome pirmąjį pasakytą atsakymą.
0: Taip, dėdė Saulius ir dar dėdesnis Gedas yra griežti. Nuskambėjo vienas netyčiukas, bet mes privalom jų užskaityti. Tu pasakėjai, kad serbentas yra medis, o tada pasitaisėjai, tai čia ir yra
4: krūmas,
0: klaida.
4: Krūmas.
0: Vienas serbentas garstyčios, ne, trešnė, liepa, taip, 4 taškai.
4: Tarkelė, ačiū už žaidimą. 4 ir 15 sekundžių. Toks rezultatas. Nu, sakom, didelį alio dabar kažkam. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Jos paskambino?
6: Jonas.
4: Gerai, Jonai, žaiskime. Ir klausimas yra štai toks. Ar galima iš Vilniaus nuvažiuoti traukiniu į šį miestą? Na, arba atvirkščiai, iš to miesto į Vilnių. Čia, kaip pažiūrėsi, gerai? Traukinių maršrutai Lietuvoje. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
4: Varome Panevėžys.
6: Ne.
4: Ignalina.
6: Taip.
4: Marijampolė.
6: Ne.
4: Kretinga.
6: Taip.
4: Zarasai.
6: Ne.
4: Ne, gerai, 12 sekundžių ir žiūrime, ką jūs pasakėte. Jūs turite vieną klaidą, į Marijampolę galima nuvažiuoti. Iš viso 4 taškai tiek pat, kiek mažas, bet nu, laikas geresnis 12 sekundžių. Greičiau apsisukote. Gerai, ačiū žaidimą. Akiniai priklauso jums, o mes sakome taip, dėmesio tėvelį. Optometrijos centras pristato atnaujintus Mayo Smart IQ akinių lešius. Pažangesnį sprendimą vaikų trumparegystės kontroliai.
0: O ta ištinka netikėtai. Klinikinių tyrimų duomenimis 9 iš 10 vaikų per pirmosius 12 mėnesių nepatyrė kliniškai reikšmingo trumparegystės progresavimo, jeigu naudoja būtent tuos Mayo Smart IQ akinių lešius. O vaikams, kurie nenori nešioti akinių, nes tokių irgi pasitaiko, optometrijos centras siūlo MySight kontaktinius lėšius.
4: Taip, daugiau apie trumparegystrijos kontrolę sužinokite, bet kuriame optometrijos centro salone, taigi optometrijos centrą aplankykite jau šiandien po darbu ar su vaikais, o savaitgalį nuvažiuokite, pasižiūrėkite, gal akinų, kuriuosite fainų. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose arba Druskininkuose yra salonai.
0: Dar paprasčiau apsilankyti internete adresu optometrijoscentras.lt.
3: M1.
7: Reklama.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. NATO naikintuvai šiąnakt sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi nepilotuojamą orlaivį. Kaip praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, dronas buvo numuštas Balvų rajone. Pranešimas apie grėsmę rytų Latvijos oro erdvėje buvo išsiųstas šiek tiek prieš 4 valandą ryto. Anot Latvijos pareigūnų, drono kritimo vieta žinoma, tačiau neatskleidžiama. Kaip praneša Latvijos žiniasklaida, incidentas greičiausiai buvo susijęs su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančių dronų priartėjimu ar įskridimu į Latvijos oro erdvę. Ukraina šiąnakt atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uostą. Didžiojoje Britanijoje Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo rungties finale lietuvių disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą. Auksą pelnė įspūdinga daugiau nei 72,5 metrų rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristianas Šechas. Dar du disko metimo rungtyje dalyvavę lietuviai į finalą nepateko. Maždaug už 40 km nuo Italijos sostinės Romos esančioje šaudmenų gamykloje nugriaudėjo galingas sprogimas. Aukų pavyko išvengti, nes šiuo metu gamyklos darbuotojai atostogauja, o likę pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Gamykla priklauso vienai didžiausių Europos gynybos grupių KNDS ir gamina vidutinio ir didelio kalibro šaudmenis. Švedijos parlamentas balsavo už baudžiamosios atsakomybės amžiaus sumažinimą nuo 15 iki 14 metų. Vyriausybė norėjo sumažinti amžių, nuo kurio vaikai gali būti siunčiami į kalėjimą iki 13 metų, tačiau birželį turėjo atsimti šį pasiūlymą, nes nepavyko užsitikrinti daugumos parlamente. Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei 10 metų krečia gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės. Įstatymas įsigalios rugsėjo 10-ąją, likus 3 dienoms iki visuotinių rinkimų Švedijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, o temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Puikia akcija, prenumeruokite 15 min vos už 10 eurų visus metus, visiems metams, ar neturėkite tokią narystę ir galite laimėti 10 tūkstančių eurų kuponą tikroms atostogoms. Tai yra visa suma jums ir ten norės ar vieną kažkokią mega kelionę su visa gimine, ar į kelias išskristi, rinktis jums.
1: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama. Ar žinojot, kad svorio stebėjimas gali būti tikslesnis ir patogesnis ir taip kasdien? Xiaomi Smart Scale S200. Paprastos išvaizdos, bet išmanios svarstyklės namams.
0: Jo, geras, tai žiūrėkite, šis Xiaomi renginys padės jums tiksliai žinoti svorį 500 gramų, kilogramo tikslumu, ar ne, palaiko Bluetooth Low Energy 5.4 ryšį ir veikia su Android bei iOS įrenginiais, todėl rezultatus patogu sekti telefone, nebūtina žiūrėti svarstyklės, fotkint jas, žinai, ką rodo, kokį skaičių telefone viską matysite.
3: Bet gal ir norėsis fotkint, nes nu išmanios, vienintelės gal tokios rajone, grūdint to stiklo paviršius ir minimalistinis dizainas lengvai dera vonioje ar mėgamajame.
0: Taip, plonas dalykėlis pasistumė po spintelę vonios ar ne ir patogu laikyti. Taigi reikia apsilankyti Xiaomi parduotuvėse, patiems pamatyti, gal net pasisverti Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi-home.lt internete.

0: vienas. Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Visi geri dalykai su

0: Štai kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
10: Volkswagen.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: 7:47, trypė vietoje, kaip koks Eržilas, žinokit, čia baigė grindis pramuš Saulius Žvirgždas, jis yra pasiruošęs pakurti super klausimą. O jūs būkit pasiruošę greitai skambinti į studiją ir pabandyti atsakyti klausimą, net jeigu nežinot atsakymo.
1: Pase gal mes ir seni kuinai, bet šiaip per žilai nesulaikysi mūsų abiejomis rankomis. Gerai, keliavame prie super klausimo, tikrai istorija ir nutikusi Japonijoje. Taigi, ponas, toks vienas ponas vyras, ponas. Žmogus, reiškia ponulis, Norio jo vardas.
0: Norio.
1: Siki prašė raišką Japonų kompanijai Sony. Sony savininkų susirado ir parašė laišką.
0: Susirado Norio Sony savininką ir parašė jam laišką.
1: Taip, ranka rašyta, čia senesnė istorija. Skaitydami laišką, Sony vadovai buvo nustebina, šiek tiek kilstelio ant tokį skaitydami. Bet po šio laiško pasiūlė ponui Norio darbą.
0: Wow!
1: Laiškas nebuvo CV, na, gyvenimo prašymas, ar ne, nebuvo noras įsidarbinti, ar ne? Taigi klausimas, ką laiške parašė ir su kuo čia susijęs tas laiškas buvo ponas Norio, kad gavo staiga darbą kompanijoje Sony?
0: 18:30 toks studijos telefono numeris. Yra skambinančiųjų, patikrinkim. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Lukas.
0: Lukai.
1: Ar turite Sony kokį nors aparatą namuose?
2: Kažką surašiau, manau.
1: Rastumėte, ne? Televizorius gal koks. Gerai, klausome jūsų. Koks atsakymas?
2: Nu, aš manau, gal jis parašė, kad jisai turi patį pirmą jų kokį nors sukurtą aparatą, sukonstruotą, pagamintą patį pirmą.
1: Modelį kažkokį, ar ne? Išsaugojęs, ar ne, ir tai paliko įspūdį.
0: Arba ne, žinot, kas sako, tas jūsų automagnetola, kurį nusipirkau, sugedo antrą dieną, pataisiau ir jau 2 metus grojo be sustojimo. O, galvoju, šitas auksarankis reikia priimti.
1: Nu gerai, rašom Luko variantą, seną modelį turi. Gerai, laukiam daugiau skambučių, 18:30, kaip jūs galvojat, kas laiške buvo, ar pavyks dar kažką sumastyti?
0: Laikas, Sauliau, neleidžia priimti daugiau skambučių. Ne? Reikalingas teisingas atsakymas.
1: Keliavame prie teisingo atsakymo. Taigi, ponas Norio laiške paskutiniais žodžiais iškeikė naują juostinį magnetofoną. Parašė, kad yra šlamštas, mėšlas, paskutinis š ir panašiai. Ir vietoj to, kad įsižeistų Sony akcininkai, ar ne, ir savininkai kompanijos, jie pakvietė į atvykti į Sony, parodė, kaip viskas vyksta ir pasiūlė jam konsultanto darbą, ne, kad jis galėtų tos produktus pagirti, ar ne, ir
0: išartį
1: pamatyti.
0: Arba stumti taip, kad žinai, na, atstumė šitą, dabar mes patvarkom ir nebebus, žinai, jokių stumiklų.
1: Matyt, išgirdo jo pastabas ir panašiai, įdomus faktas toks, kad jis dirbo to konsultantu ir praėjus 29 metam tapo Sony kompanijos prezidentu. Norio Ohga, jo yra pavardė, tai va tokia yra tikra žmogaus istorija.
3: Sveiki, čia Aistė, jūs klausotės M1.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 g majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
12: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
13: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naikintuvai šiąnakt sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi nepilotuojamą orlaivį. Kaip praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, dronas buvo numuštas Balvų rajone. Pranešimas apie grėsmę rytų Latvijos oro erdvėje buvo išsiųstas šiek tiek prieš 4 valandą ryto. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Anot Latvijos pareigūnų drono kritimo vieta žinoma, tačiau neatskleidžiama. Kaip praneša Latvijos žiniasklaida, incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančių dronų priartėjimu ar įskridimu į Latvijos oro erdvę. Anot kariuomenės dronas į Latviją įskrido dėl Rusijos vykdomų elektromagnetinių karinių veiksmų. Ukraina šiąnakt surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado srityje esančio Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, po jos uoste kilo gaisras. Šis uostas yra didžiausias Rusijos uostas prie Baltijos jūros, taip pat svarbus naftos perdirbimo ir eksporto centras. Rusijos pusė pranešė, kad daugiau nei 50 dronų buvo numušta. Vykstant karui, Ust-Lugos uostas jau keletą kartų tapo Ukrainos atakų taikiniu. Didžiojoje Britanijoje Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo rungtynės finale lėktuvių disko metikas Mykolas Elekna iškovojo sidabrą. Auksą pelnė įspūdinga daugiau nei 72,5 metrų rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristijanas Čechas. Dar du disko metimo rungtyje dalyvavę lietuviai į finalą nepateko. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose, apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Artėjant mokslo metų pradžiai situacija su maitinimu ugdymo įstaigose kontroliuojantys specialistai tėvų nuraminti negali, pažeidimų pastaraisiais metais nemažėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ružilienė sako, kad prieš prasidedant mokslo metams mokykloms itin svarbu iš naujo įvertinti maisto produktų tiekėjus bei visą darbą.
1: Taip, girdžiu.
2: Tai tiesiog sakykite, kokių iš tikrųjų pagrindiniai, kokie yra pažeidimai būtent kaziuko mugėse būna prekeivių, kurie prekiauja maisto produktais?
1: Eilė metų dažniausiai pažeidimai yra besikartojantis ir dažniausiai nustatomi tie patys, tai yra maisto produktai laikomi tiesiog sudėti ant žemės, nustatom ir tokiu atveju, nors iš tikrųjų aišku reikėtų ant padėklų ar padėklinių dėžių. Kartais nesilaikoma ir gamintojų laikymo sąlygų, kurios nurodytos gamintojų ženklinimo etiketėje. Taip pat didelė problema iškyla su duonos gaminiais pjaustytais ir mėsos gaminiais, ypač tai jie yra sudėti ant stalažų, tai yra atvirai ant jų lyja ir sninga ir jie yra nepakankamai apsaugoti nuo taršos renkantis pėjui. Taip pat nustatom ir kartais maisto produktų ženklinimo pažeidimų, tai yra papildai, kai netinkamai ženklinami ir etiketėje naudojami sveikatai.
0: Tarnybos atstovė pastebė, kad vis daugiau mokyklų maitinimą savo įstaigose pradeda organizuoti pačios, užuot samdžiusios išorinės įmonės. Tokia praktika, pasak jos, daugeliu atveju pasiteisina. Pastebėjus galimus maisto saugos ar higienos pažeidimus, mokiniai ir jų tėvai raginami apie juos nedelsiant informuoti. Apie orus šiandien be lietaus, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Auje, 8:10. Labas rytas, sakom tiems, kurie tik dabar prisijungė prie vieno ryto šou. Konstatuojam, esat geri žmonės, teisingas pasirinkimas.
1: Likite ir toliau su mūsų kanalu, pasiūlysime įdomų žaidimą, proto, smegenų ir žinių mankštai, dovanai, suvenyras, nuo M1 kojinės. Prizas nugalėtojai, bet kaip ir suprantame, dažnai ne dėl prizo žmonės skambina.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Manvidas.
0: Manvidai, dabar išsiaiškinkim, dėl ko paskambinot? Ar dėl prizo?
2: Dėl žaidimo.
1: Dėl žaidimo. Noris žaisti. Neteko aerobikos dar per savo amželį?
2: Man atrodo, kad ne. Kiek atsimenu, lyg ir ne.
1: Išbandyt lyg ir nebuvo. Na gerai, matom ir nesate juoduosiuose sąrašuose, tai viskas gerai, galim žaisti.
0: Manvidai, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Nu tai ir lekiam. Ką lietuviškai reiškia sporto prekių giganto Decathlon pavadinimas? Lietuvoje irgi yra šita parduotuvė. Decathlon, lietuviškai.
2: Įvairios prekės, nežinau.
0: Įvairios, kuo užsiima Nedas Zimantas? Kas jis toks?
2: Komikas.
0: Specialiai vienam vaikui samdomas mokytojas?
2: Korepetitorius.
0: Ką reiškia žodis cancel?
2: Atšauk.
0: Kokio žodžio sinonimas yra nuošimtis?
2: Nepasakysiu.
0: Nu, manau, kad pasakytumėt, jeigu žinotumėt, gal ir žinot. Einam tada nuo pradžių, klausiau, ką lietuviškai reiškia sporto prekių giganto Decathlon pavadinimas. Deka, graikiškai 10, atlon varžybos. Tai yra dešimtkovė. Europos čempionate, kaip tik vat, vienas lietuvis vakar dalyvavo, užbaigė pasirodymą, dešimtkovė.
1: Dešimtkovė, įvairių prekių, čia univer...
0: Ne, lietuviškai būtų gausa.
1: Gausa, jau, labai gausa.
0: Gerai, Nedas Zimantas yra garsus Lietuvos komikas, neseniai pasipiršo mylimai, rašė čia visi portalai, korepetitorius, 2 taškai, cancel atšaukti, 3 taškai ir nuošimtis, nejaugi vis dar nežinot. Vienas iš 100 nuošimtis yra procentas. Nu va, dabar žinosit. Dabar žinosit.
1: Tas pats kitais žodžiais, ar ne? Gerai, kiek taškų?
0: 3 taškai.
1: 3 ir 37 sekundės. Va taip, ir 3 taškai.
0: Gerai, Manvidai, ką darom? Ar imat ekstra klausimą?
1: Imam, aišku, imam. Gedai, duok čia.
0: Nu gerai. Galvau, gal neimsit, žinot.
1: Ne.
0: Dar yra proga atšaukt.
1: Ne, jokių būdų.
2: Ima.
1: Va, teisingai sako man.
0: Nu gerai, Manvidai, pats norėjot. Dėmesio, jų pravardės išvertus į lietuvių kalbą yra tokios. Atsakymas, paštininkas, barzda, žnyplės, džokeris, procesas, kirmėlė, pirštinė, net karalius yra. Klausiu, kas jie, kokios profesijos atstovai arba ką jie veikia. Jų pravardės lietuviškai taip? Skamba. Dar kartelį. Atsakymas, barzda, procesas, pirštinė, džokeris, kirmėlė, karalius. Turiu įtarimą, kad vis tiek bent vieną iš jų tai tikrai esat girdėjęs, o gal net ir ne vieną?
2: Ne, gal kažkas su kortom susiję, nežinau.
0: Galvojot, kad kortožnikai kažkokie, ne? Pokeristai.
1: Nu, pasakok, tėvai.
0: Žiūrėkit.
1: Neturim supratimo.
0: The Glow, pirštinė, Gary Payton, The Worm, kirminas arba kirmėlė, Dennis Rodman, The Bird, barzda, James Harden, The Process, procesas, Joelis Embiidas, Jokeris, Nikola Jokičius. Dar reikia? The Answer, atsakymas, Alenas Iversonas, The King, karalius. Lebronas Džeimsas.
1: Sportininkų.
0: Klausiau, kas jie, kokios profesijos atstovai. Visi yra krepšininkai. Kirmėlė yra Denisas Rodmanas, karalius, Lebronas Džeimsas, atsakymas, Alenas Iversonas, Karlas Malonas, paštininkas ir taip toliau ir panašiai.
1: Nu va, atrodė gal kažkai nusikalstamo susivienijimo, čia nariai reiškia, bet ne, pasirodo. Tai
0: pagal pinigų kiekį galimai, žinai, kažkas panašaus, milijonieriai visi.
1: Pravardės. Gerai, 1.5 taško liko, Manvidai, dėkojame jums už žaidimą.
3: Labas, čia Beatrice, ir tu klausai mano naujos dainos Jackpot per M1.

0: vienas. Reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas €19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalbėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
13: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
14: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
15: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė – tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio – tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL – tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl vertė.
16: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
0: Reklama.

0: Saulius Žvirgždas bandė patraukti Gedą Saročką nuo M1 pulto. Vyko mini konfliktas, bet pultas vis dar Gedo rankose. Bandė patraukti, nes sako, žiūrė, aš parodysiu, kaip reikia. Nu, tai gerai, tau užteks ir mikrofono, rodyk, kaip reikia. Antrasis nerobikos raundas jau visai šalia. Pirmame žaidė Mantvidas, puikus, rimtas vyras mums paskambino. Surinko 3 taškus, visai bandžiau atkalbėti, neimto ekstra klausimą. Ne, nu, žinai, kaip būna vyrams. Jūra iki kelių ėmė ekstra klausimą. Ir to jūrai susidegino truputėlį, liko pusantro.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, aerobika.
0: Negyvoji jūrai vyko.
2: Sužaiskime jau aerobiką, kol į studiją vyksta spets būrys dėl Gedo sulaikymo. Dabar situacija tokia, kad reikia, nu ką, vos į 2 klausimus atsakyti ir viskas. Ir jau ramiausiai turite vieną puikų suvenyrą kojinės, kurių niekur kitur neįsigysite. Gerai, žaiskime, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Jokūbas.
2: Jokūbai, malonu jūs girdėti. Nu ką, pulkim prie klausimų, gerai?
3: Gerai.
2: Pradedam. Kokį organą primena graikinio riešuto formą, žmogaus organą?
3: Ausis.
2: Prie kokios ministerijos priskiriama Lietuvos automobilių kelių direkcija?
3: Galit pakartot?
2: Prie kokios ministerijos priskiriama Lietuvos automobilių kelių direkcija?
3: Nepasakysiu
2: kitai. Kokios šalies miestas yra Taškentas?
3: Nežinau.
2: Pasakykite, kuo greičiau žodžių junginį 2 kartus. Pakopa po pakopos.
3: Pakopa po pakopos.
0: 2 kartus.
2: 2 kartus.
3: Pakopa po pakopos. Pakopa po pakopos.
2: Kaip vadinama graži servetėlė išorinėje švarko kišenėje? Nu, pošnau švarko.
3: Fantazija.
2: Gerai.
0: Galvojau, kad servitutas.
2: Servitutas 52 sekundės. Buvo nežinojimo, bet dar užteks tų surinktų taškų. Taip, žiūrime, smegenis, taip, graikinis riešutas labiau primena, taškas yra.
0: Arba
2: gerai.
0: Arba imtynininko ausis. Nu, ten ausis buvo paminėtos pradžio.
2: Na, tinka smegenis man labiau. Susisiekimo ministerijai priklauso nėra. Taškentas Uzbekijoje yra. Plovo Taškente daro skanų, sako žmonės. Pakopa po pakopos. Gerai, sugreitino, tinka 2 taškai ir fantazija 3 taškai. Taip, na, dabar neimkite ekstra klausimą. Jeigu neatsakysit, pralaimėsit, nes taškų bus tiek pat, bet laikas blogesnis jūsų.
0: O gal imkit? Ir pažaisit, ir pasismaginsit, o tas ko nežino, čia buvusios, nebuvusios.
2: Nu, vat jums spręsti. Ir taip gali būti, jo. Šiuo metu laimit. Neatsakysit, pralaimėsit.
3: Na, tai gal...
0: Jokūbai, pagalvokite apie savo įvaizdį dabar. Klauso visa Lietuva, buvo klasiokai, klasiokės, kaimynai, kaimynės, bendradarbės.
2: O koks, kas iš Jokūbo be kojinių?
3: Na, gerai, imam.
2: Rizikuojam.
0: Jokūbas ima.
2: Na, gerai, perkalbėjo Gedas Jokūbą tvarkelę.
0: Rimtas gyvatynas įvyko, žiūrėkite, vieno eterį.
2: Stovi kojinės dabar. Nu gerai, Mantvidas galvoja, imkite ekstra klausimą, viskas yra puiku. Gerai, žiūrėkite, šis dalykas vadinamas kvailių auksu. Yra net filmas toksai su McConaughey aktoriumi kvailių auksas. Taigi prašom paaiškinti, kas toks yra kvailių auksas, kas tai vadinama? Taip vadinama.
3: Tai žinau, kad yra kažkokia kaip akmuo, kaip iškasina, kuri atrodo kaip auksas, bet tai nėra auksas, kažkoks taip baltas daras, gal taip vadinasi, gal kažkam nežinau. Bet kažkas iš tos pusės.
2: Auksas, gerai, supratom.
0: Ne viskas, Jokūbai, auksas, kas auksų žyba.
2: Vairuojate dabar, ne?
3: Taip.
2: Galite iškelti dešinę ranką į viršų mašinoje?
3: Taip.
2: Ir sugniaužt kumštį ir pasakyt, Bravo. Kitas pasirinkimas buvo ne kumštis, o tiesiog pamojuoti kojinėms, kurios nuo jūsų nutolo. Bet jūs atsakė teisingai. Taip, iš esmės to man reikėjo paaiškinimo, ar ne, kas tai yra. Tai yra mineralas, kuris vadinamas piritu. Piritas atrodo kaip auksas, bet tai ne jis. Taigi tą ir įvardinote. Aukso karšlygės metu buvo aukso ieškotojų, kurie piritą palaikė auksu, patyrė kasėjai jo nesupainiodavo. Ir dėl to kvailių auksų vadintas piritas. Na, įdomu tai, kad na, pirite yra, gali būti būti šiek tiek aukso ir kvailių auksas perdirbamas ir išgaunamas auksas. Tai čia ir taip ir ne, ar ne? Na, o kodėl piritas? Nes seniau buvo naudodamas įkurti, įžiepti ugnį, ar ne, žiežirbai.
0: Jokubai, M1 koinės jums ir absoliutus respektas nuo mūsų.
2: Super rizika pasiteisino. Bravo, 6 taškai, laimit žaidimą.

0: Rūpestingiausia radio laida Lietuvoje vieno ryto šou rūpinasi jūsų vakarais, kad nebūtų nuobodu ir būtų ką žiūrėti.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou. M1.
3: Reklama.
4: Nu tai viskas gerai būtų su tais vakarais, kai žinai, kad nori kažką žiūrėti, bet jeigu nori kažką konkrečiai pažiūrėti, dažnai nutinka taip, kad reikia atskirą prenumeratą užsakinėti, jau nekalbu apie krepšinio rungtynės. Nu ir čia atrodo, kad reikia baigti du magistrus, kad susigaudytum kur ką pažiūrėti, bet panašu, kad tokie laikai nu jau į pabaigą eina.
0: Jo, naudokite Telia Play platformą, tai yra viena vieta, kur viskas tai, ko jums reikia. Ir Netflix galite žiūrėti, ir HBO Max produkciją, TV kanalus, na čia jau savaime suprantama, ar ne. Na ir pridėkime LKL rungtynės, viskas vienoje vietoje. Dabar ir Disney Plus atsirado, taip, apie Disney Plus šią savaitę kalbam daugiau.
4: Tai reiškia, kad visi kino hitai, kaip Marvel ar Star Warsai, serialai nuo legendinio Grey's Anatomy su 22 sezonais iki gurmaniško The Bear su naujoju sezonu ir National Geographic dokumentika ir Pixar filmukai, žodžiu, viskas vienoje vietoje su Telia Play.
0: Taip, užsisakykite ir mėgaukite turinį ne tik televizorį, bet žinot, patogu ir telefone žiūrėti, planšetėje, kompiuterė ar kitur, kur norisi ir ten, kur būnate jūs. Tai nuostabūs laikai ir jie pagaliau atėjo, ar ne?
4: Kai turi Telia Play, turi viską.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: 25 procentų nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telija. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telija. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telija. Ieškai...
13: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telija. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telija. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telija.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas trankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas.

0: aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Vasara ežeriukų ir pajūrio metas, geras oras, norėtųsi pasimaudyti, bet nemoku plaukti. Tokia mūsų šios dienos tema, laukiam skambučių 1830. Paskambinkit, pasikalbėkime su tais, kurie nemoka plaukti. Na taip, jau kaip ir vėlu galima pasakyti, ar ne, metų daug, niekad neišmoku, bet gal yra kitų privalumų. Gal, pavyzdžiui, skainiai kepate šašlikus, kol draugai maudus ežere.
1: O dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Blogiausias pasaulyje motivatorius Saulius Žvirgždas sako išplaukti jums jau, išmokti plaukti jums jau per vėlu. Stovėkite ant kranto, kepkite šašlyką, mėgaukitės, kaip kiti mėgaujasi vandeniu.
0: Darykite taip, kaip aš darau. Jo, aš nemoku plaukti, mano nėra 100% baigtumas to mokslo. Aš šiek tiek pramokau Zakintos
2: saloje. Kiek moki plaukti? 10%.
0: Negiliam baseine, kur galiu kojomis sliesti dugną, galiu šiek tiek paplaukti. Tai va. Laukiam skambučio, 18.30 pasikalbėkim. Tai ką veikiat prie jūros, klausykit. Smagiai sėdit, stilingai gulite ir panašiai. Gerai.
2: Ar vaidinat vandenį krokodilą, žinai, kur rankom lėti ir eini vandenį.
0: Taip, taip. Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Rimantas,
0: kiek metų jau nemokat plaukt?
3: Aš moku plaukti, bet dabar netlaukiu, nes pilvas trukdo skandina.
2: Pilvas skandina?
0: Pilvas skandina.
2: Ar tai yra alaus pilvas?
3: Galime girdėjo.
0: Nu gerai, čia jau pavojinga gyvybė. Ačiū jums labai už skambutį. Gerai, ieškom nemokančių plaukti. Sako, moku plaukti. Labą rytą, sveiki. Kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Neturim klausytų. Gerai, laukiam iš naujo 18.30. Pasišnekėkim su tais, kurie nemoka plaukti. Tai kaip atrodo jūsų vasara, ne? Su tokia ironija šypsina klausime.
2: Laiškelis atėjo, gimęs prie Ventos, upės užaugęs prie Ventos, bet paplaukiu gal 5, nu gal maks 10 metrų. Man 35 metai.
0: Aha, gerai, žiūrim, ką kiti pasakys. Labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Donata.
2: Nu. Donata, balsas kaip undinės, nesakykit, kad plaukt nemokat.
4: Aš moku plaukt, bet mano mama nemoka. Ir įsivaizduokit, papasakosiu situaciją. Gyvenau Jurbarke prie karjero.
0: Aha.
4: Ir aš būdami 18 metų, 60 metų mamą mokinu plaukti. Laikau kaip mažą vaiką ant rankų ir sakau, dabar rankom pliškenk, dabar kojom pliškenk. Nu, žinokit, komedija, ne diena tada atsimenu.
2: Ar pavyko mamai pramokti?
0: Nors kažkiek.
4: Jo, įbrenda iki pilvo ir toliau nebe.
0: Supratom gerai. Niekai,
2: bet, sako, ne dieno komedija, bet nuo kranto, gal plojo visi. Nu,
0: tai aišku, bravo, dėkui jums už pastangas, nesvarbu, jo, koks amžius galima bandyti mokyti. Taip, nemoku plaukti, rašo mums, turiu baimę, vaikystė pusbrolis laikė panardinės, priburbuliavau, bet norėčiau išmokti. Mokausi, bet traukia kojų raumenis.
2: Jo, sako, noriu šią baimę nugalėti ir manau, kad nevėlu, nes man tik 36. Nevėlu, tikrai, šia, kažkada neseniai esu bendravęs su atlikėja Jurga Šeduikytė. Tai irgi pasako, kad turėjo didžiulę baimę, bet ją įveikė ir tada plaukimas tapo jos kasdienybė, atsipalaidavimo forma ir taip toliau. Influencerių porą irgi žinau socialiniuose tinkluose, kurie
0: yra, ar ne?
2: Bijo vandens, turi fobiją, bet kažkaip perlipa per save, išmoksta plaukti ir tada pradeda nardyti, pavyzdžiui, ir sako, o tai kur aš buvau praėjusius 30 metų?
0: Geras, tai aš labai norėčiau, kad ir man taip nutiktų. Na, aš kalbėjau su vienu plaukimo treneriu, jis sakė, kad kuo esi vyresnis, tuo sunkiau persilaužti ir iš esmės, sako, užtenka pirmų 4 treniruočių ir sako, dažniausiai po 4 treniruočių, maždaug 4-5, vat jo pasakom, jo nuomonė, jo atveju apie 80% žmonių nebesugrįžta, nes neįvyksta galvoje tas klik, ar ne, ir nepersilauži, bet čia labai individualumas.
2: Viskas labai paprasta, iš tikrųjų, jeigu varai mokytis plaukti, nes arbūt tau gali būti ir 100 metų, tu darai tos vaikiškus pratimus, atsistoji prie baseino, krašto, žinai, ant kopėtėlių, tada reikia truputėlį panert, iki pečių, tada jau iki akių, tada jau visas, ir daryt burbulus.
0: Nežinau, gerai.
2: Baigėsi tos baimės visos.
0: Skamba neįdomi, aš baseinė nebent ieškočiau baro vandenyje.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 eurų. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Reklama.
7: Kričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou.
8: M1 ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
9: M1.
10: Atsukam. Atsukim laiką, prisiminkim Enrikės Escape. 2001-aisiais išleido šitą kūrinį, jis vėliau tapo super hitu, o kartu dar palaukime žinių. Po 2 minučių lygiai 9 Aurelija Gintautaitė papasakos, kaip studentams Lietuvoje, artėjant mokslo metams, sekasi spręsti tradicinę būsto problemą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į Latvijos oro erdvę pareičiais vėl buvo įskridęs kovinės nepilotuojamas orlaivis. Šalies karinės pajėgos patvirtino, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje pareičiais sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinis štabas teigia, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau neatskleidžiama. Čia metu vyksta tyrimas. Taip pat neatskleidžiama, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Šalies žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia yra susirinkę į žolinių atlaidus. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įgyjusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas yra paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Pataisomis siūloma leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukiama vieno ar daugiau vaikų, todėl šeima nusprendžia jo atsisakyti ir toje pačioje savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų neatnaujinti, o rekonstruoti neretai tokie patys brangus, kaip ir būto nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lietai. Studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis ar už gyvenimą atnaujintose bendrabučio kambariuose moka ir po 300 eurų, kas dažnai yra neįkandama suma.
1: Visos mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos higienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Tačiau ta kaina yra jau tokia, kur turinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas, o tai apie ką yra bendrabutis.
0: Kolegijų direktorių konfederencijos generalinis sekretorius Mantas Simanavičius sako, kad kolegijos investuoja į bendrabučius kiek gali, bet daugiau prisidėti turėtų ir vyriausybė.
2: Vertinti ir dar biudžetą turimą pačių kolegijų, nes kolegijos dažnu atveju yra mažesnių biudžetų, bendruoju biudžetu, nes kolegijos nevykdo magistratūros studijos, doktorantūros studijų, ir automatiškai biudžetai yra mažesni, o sąlygos biudžetams yra tokios pačios prisidėjimo dalyje, kai renovuojama vyriausybės valstybės skirtom lėšomis šitam dalyke. Ir tada žiūrėt, kad jeigu renovuoti yra, tarkim, nežinau, bendrabučiai universitetų 20 ir kolegijų 20.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų, atnaujinti 34 studentų bendrabučiai, priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Švedijos parlamentas balsavo už baudžiamosios atsakomybės amžiaus sumažinimą nuo 15 iki 14 metų. Švedijos vyriausybė norėjo sumažinti amžių, nuo kurio vaikai gali būti siunčiami į kalėjimą iki 13 metų, tačiau birželį turėjo atsiimti šį pasiūlymą, nes nepavyko užsitikrinti daugumos parlamente. Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei 10 metų krečia gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės. O šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

Kažkada vienas sukūrė himną savaitės pabaigai penktadienį, iki šiol skambais nuostabiai ir klausom jį ir dar vieną šį penktadienio rytą. Gerai, turime sporto apžvalgą ir Vaidą Čeponį studijoje.

0: Dirbam Lietuvai.
1: O taip, labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, tai prieš apžvalgą dar medinį kokį reikia šaut, ar ne?
1: Jo, galėsim taip pat ir medinius pasakyti, kam iš... Ai, Aleknų situaciją dar aptarėm, ar ne? Neslėpė jaunuolis nusivylimo, nu, klausykit.
2: Liūdna situacija. Buvo
1: visai,
2: buvo sezono lyderis, viską laimėdavo ir kažkaip Čechas taip suplanavo sportinės formos viršūnę, kad būtent Europos čempionatui. Tai tikrai įspūdinga. Na, kita vertus, Alekna, žinom, po sunkios traumos, nors po traumos jau buvo atsigavęs ir matėsi po Čecho to įspūdingo metimo, kažkaip psichologiškai Mykolas palūžo, tai diskas įsprūdo, paskui į tinklą pataikė.
1: Susinervino.
2: Na, šiandien, kita vertus, dar tik 23 Mykolui, tai viskas prieš akį.
1: Gerai, čia tik emocija, o skaičiai jau bus sporto apžvalgoje tuoj pat. Taip, medinius neveltui, Vaidas, paminėjom vieną puslapį, m-1.fm, užeikit ir žinutės vedėjams laukelį ir rašykit medinį anekdotą. Dabar prašom tą daryt, skaitysim laidos pabaigoje.
2: Gerai.
1: Prašom, vyrai.
2: Taip.
1: Parodykit pasididžiavimą savo.
2: Aš pirmas, nes svečias. Petriukas važiuoja troleibusu, sėdi savo prie lango ir įlipa tokia sena močiutė su lazdele. Petriukas atsistoja prie Petriuko. Petriukas sako, močiutė, tai gal jums vietą užleisti? O, gerai būtų, gerai, vaikeli. Tai niekur nepabėkite, aš 7 stotelį lipsiu.
1: Gedai, turi kažką?
3: Yra toks vienas blogas įprotis, kurį ne tu gali mest, bet jis tave. Jo vardas yra žmona.
1: Tai jau toks juokiasi žiūrovas šiek tiek keistai, bet nieko tokio. Viskas gerai. Jums sakot, nejokinga vyra, čia kažkai nesąmonė, ne anekdotai. Gerai, galit geresnių atsiųsti. Parodykit mums,
3: tai savo,
1: kas yra juokinga. Aš neturiu šiandien, aš klausytoju.
3: Tu jau antrą savaitę neturi.
1: Aš klausytas.
2: Ne, jisai surimtėjo, jam ne anekdotai galvoja.
1: Jo, tai laukiam anekdotų, žinutė vedėjams laukelį. Atsiųskit, skaitysim prieš 10. Dabar sporto apžvalga, važiuojam.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Taigi Mykolui Aleknai nepavyko antrą kartą tapti Europos čempionu. Vakar Birmingeme jis iškovojo Europos pirmenybių sidabrą. Pasaulio rekordininkas diską nuskraidino 69 metrus 89 centimetrus. Sektoriuje visiškai dominavo ir nugalėtojų tapo slovėnas Kristijanas Čechas. Jis diską numetė net 72 metrus 51 centimetrą. Bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jensenui 69 metrai 53 centimetrai. Andrius Gudžius užėmė finale 9 vietą, o Mykolo Aleknos brolis Martynas finale liko paskutinis 12. Europos lengvosios atletikos čempionate toli gražu ne visi lietuviai atlieka statistų vaidmenis. Atrankos barjerą peržengė ir į finalus pateko ietės metikas Edis Matusevičius ir 800 metrų bėgusi Gabija Galvydytė. 35 laipsnių karštyje turėdamas temperatūros Matusevičius pirmame etape užėmė 6 vietą. Galvydytė atsidūrė finale po to, kai pateikė protestą, prieš ją bėgusi Šveicarė griuvo, dėl to krito ir kontakto neišvengusi lietuvė. Paskui jie atsiliko nuo pirmaujančių varžovių. Šuolininkė su kartimi ir Rugilė Miklyčiūtė finale tenkinosi 11 poziciją. Vilniaus Žalgirio futbolininkai nepajėgė trinktelėti durimis ir baigė kovas Europos fronte. Vilniečiams dar vienas skambų antausis kėlė Splito Hajduko komanda. Žalgiriečiai namie Kroatijos klubui pralaimėjo 2-5, vakar svečiuose varžovams prapylė dar skaudžiau 0-4. Šeimininkai atliko 20 smūgių, o svečiai tik 4, tai buvo UEFA konferencijų lygos trečias atrankos etapas. Beje, vakar paaiškėjo, kad Kauno Žalgiris lemiamame Europos lygos atrankos etape kovo su labai galingu varžovu Stambulo Bešiktašu. Nuostabiai Europos plaukimo čempionate pasirodė 16-metė Ieva Jurkūnaitė, ji užėmė labai aukštą 5 vietą, 200 metrų distancijos laisvoju stiliumi finale. Kurį laiką ji net plaukė antra. Iš šios rungties finalą prasibrovė asmeninį rekordą pagerinęs Tomas Navikonis. Pusfinalyje jo rezultatas buvo 7. Danas Rapšys pusfinalio barjero neperžengė, liko 12. Kotrina Teterevkova plauks 200 metrų distancijos krūtine finale. Pusfinalyje buvo 6. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gerai atšveskit žolinę ir iki pirmadienio.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Kaimynas sako:
1: čia tik pasitempiai.
0: Kolegė:
2: ai, praeis.
0: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams, 30% nuolaida girai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
16: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
17: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
19: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.

0: trūktų žvadžių ir vėl už pradžių. Ir mes ne apie savo išėjimą į eterį, apie tai, kad spigu.lt turi ką pasiūlyti ir vėl.
1: Dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Pigu šiandien, pigu ten, bet iš tikrųjų pigu yra tik pigu.lt. Taip, trūktų žvadžių vėl iš pradžių, jeigu jaučiatės nepasiruošę rugsėjui, jeigu jis bando jūs užklupti iš už nugaros netikėtai, nu tai užėkit į pigu.lt, pasiruošit, sako, pigu.lt kviečia į rutiną grįžti be jokio streso.
0: Taip, rutina tai yra rugsėjis, rugsėjo realybė, ar ne, ir tiems, kurie paskutinę minutę viską perka, ar ne, nes pigu.lt garantuoja greitą pristatymą, ar ne, ir greit jūs pasieks prekes, arba iš anksto galite jau dabar pasidaryti, be streso ir išrinkti vaikams mokyklai, kogi reikia. Pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių ir jas net šiandien galite. Tai va taip.
3: Pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sens 7 Pigu Plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoj 163, o kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%.
0: Įspūdingas sutaupimas, nuolaidos didelės, prekių gausa. Šiandien galite atsimti, įsivaizduojat kokio greičio pigu.lt darbuotojai. Taigi neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių, užsisakykite dabar ir atsimkite šiandien fizinėse pigu.lt parduotuvėse. Dabar paspaudot kažką, įsirinkat, krepšelį susidedat, o po darbo važiuodami namo prasukat pro pigu ir viskas prekės jūsų rankose.
3: Kad ir ergonomiška ir reguliuojama rašoma stalą Sens 7.
2: M1.

0: Ką, Gedai, gruodžio 9 vyksi?
1: Aš kitaip norėjau pradėti. Jeigu nusibodo trintis, žinai, svetainėje m-1.fm, gal pasitrinkit kito gerai svetainėje biletai.lt.
2: M1 muzikos apdovanojimai.
1: Tai iš kurio galvę prieis, vis tiek bus gerai.
0: Vis tiek atsidursime vieno muzikos apdovanojimuose. Tai neatsakėjai klausime, bet aš žinau, ką tu veiksi. Ir aš ten būsiu,
1: aš turi nežinau,
0: pasakyti.
1: Aš nežinau, jeigu tu vėl skusi galvą, tai ką aš?
0: Nu, tai akivaizdu. Įsijunkit vaizdo transliaciją. Pažiūrėkite, šitas Oliziukas save vadina Gedu. Absoliučiai yra taugę plaukai, vėl yra lamos.
1: Laikas jau taip.
0: Montvido šukuosena, vėl viskas suvešėjo. Metai apsisuko Gedai, gyvenimo ratas, kaip sakoma. Nu, tai žinai, o ką?
1: Bet tams
0: tai
1: irgi toks, žinai, su daug plauko.
0: Nu, žinai.
1: Man kaip patiktų tave nuskust.
0: Bet mes turim laikytis tradicijų. Kitas sakys, tai ką jūs skutot pernai? Tai ką, tai pernai ir kalėdos buvo, ir Velykas irgi šventėm, į kiaušinius dažėm, ridenom. Nu, kiek metų žmonės tą patį daro? Tai viskas, ten apdovanojimai tik antri Gedai.
1: Nu, bet į pasimatymą visą gyvenimą su to pačiu, tai nevaikščiai, Sauliau? Kalėdos jam, matai, per Velykas.
0: Tai nepasirašytum.
1: Nu, gal pasirašysim, dar susitarsim. Jo, jeigu bus skutama, gal... Nežinau, ar bus.
0: O gal reikia? Nosės plaukus, ausų. Galime tau krūtinę, pažinu,
1: Depiliuot. Gruodžio 9 kažkas įdomesnio vyks Kauno Žalgirio arenoje. Vieno muzikos apdovanojimo mes, tai ten tik tais mažas šapelis toks, žinai, kuris nuskęs dideliame veiksme.
0: Taip, svarbiausia muzika ir svarbiausia jūs. O jūs ten norite būti, tai yra akivaizdu, mes matome jau biletai.lt, žmonės perka bilietus. Tai dėmesio, žinote, mūsų tokia nuo rugsėjo pirmos kainos bilietų kyla. Dėlsite, patys po to mokėsite daugiau. Tai kuo greičiau griebkit biletą, tuo mažiau sumokėsite vėliau.
1: Gera idėja kalėdiniai dovanai, kurią panaudosite dar prieš kalėdas.
0: Va, teisingai. Taip, tai biletai.lt, įsigykit pigesnius bilietus, nuo rugsėjo pirmos jie brangs ir susitikime vieno muzikos apdovanojimuose gruodžio 9 Žalgirio arenoje.
1: Vaidas Baumila, Mikutavičius
0: Remis
1: ir visi
0: retro.
1: Kiti ten tikrai bus, Saulius bus, o dėl manęs dar neaišku.
0: Gerai, surambėjusi kūną, pajudinkim su Mugli, Mon Rouge ir Tom Novi, Your Body.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate BioVela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
11: Ir dar TV kanalus.
10: Čia su vienu planu.
11: Nu.
10: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
11: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
15: Šiandienas.
16: Taip.
15: Mes jau
0: M1.

Fanfarai ir būgnos, fanfaros ir būgnai visiems, kurie siuntė anekdotus. Ačiū jums labai, jūs fantastiškai, mes puolam sugedus skaityti.

0: Na taigi, štai toks pirmasis. Yra vienas blogas įprotis, kurį ne tu, o jis tave gali mesti. Jo vardas žmona.
1: Klausimas protingiems. Kodėl kiaušiniai pigesni už vištą, o žuvies ikrai brangesni už žuvį?
0: Nesąmonė. Tikra parduotuvė suaugusiems yra... Vaistinė.
1: Ir vienintelė.
0: Žinai, vaistinė šūkis, koks galėtų gedai būti. Yra nenustok žaisti, yra nenustok sirgti. Vaistinė.
1: Man patinka vaikštinėti pelkynais. Labai įtraukia.
0: Labai nervina, kai nori pabezdėti autobuse, autobuso kaip nėra, taip ir nėra.
1: Draugas klausia, draugo, nu čia toks šiuolaikinių draugelių pokalbis. O šitas sakyko, seniai jūs kartu su Asta? Tas atsako, nu jau kokie šešiai faunai.
0: Kodėl veganai klauso metalo? Nes geležies trūksta.
1: Girta vyriški naktį sustabdo policija. Na, ir kur einate?
2: Į paskaitą apie žalingą alkoholio poveikį.
1: Ir kas gi naktį jums ją skaitys?
2: Žmona su uošvine.
0: Vyras sako žmonai. Viskas, seksas dabar bus mokamas. Ant grindų 1 euras, lovoje 5 eurai, gamtoje 25 eurai. Žmona duoda 25 eurus. Vyras sako, o, supratau, nori gamtoje? Žmona atsako, ne, noriu ant žemės už visus.
1: Čia ir dabar. Kaip vadinasi, kai į kibirą įdedi modemą ir su juo trenki kažkam per galvą? Tai yra kibernetinė ataka.
0: Skambina darbuotojas šefui ir sako, šiandien nebūsiu darbe, nematau. Kas sako, akims nutiko kažką, ar labai blogai, kas tau yra, Dariau? Darius iški sako, nu žinokit, tikrai blogai, nematau savęs šiandien dirbančių, tikrai nematau.
1: Vyruko paklausė, sako, ką tau yra įsimintiniausio pasakė po sekso? Bus to obolis vokti.
0: Dar vienas. Niekas manęs nemyli taip, kaip mane myli mano šaldytuvas. Vos tik jį atidarau, jis visas nušvinta.
1: Vaikai kaip bezdalai. Savi visai nieko, o nuo svetimų norisi būti kuo toliau.
0: Dar viena situacija parduotuvė. Ponė, šitą suknelį jūs storina. Ačiū Dievui, o tai aš maniau, kad čia burėkai vis dėlto. Gerai, dar vienas, žiūrėkit, apie vyro lovą. Vyras lovoje guli, serga, žmona greta kažką telefone, reiškia, žiūrinėja, vyras taip sunkiai tardama žodžius.
2: O, viską, žmona, sako, žinu.
0: Žmona netitraukdama nuo telefono akių. A, gerai, eik, tik to pačiu šiukšlės dar išneš, klausyk.
1: Gerai, parašykit, kuris labiausiai patiko, pabandysim surasti kaltininką to anekdoto, atsiuntėję ir apdovanoti jį M1 marškinėliais.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Klausomiausia radio laida Lietuvoje. Vieno ryto šou baigė savo transliaciją. Dėkojame mūsų klausytams ir iki pasimatymo kitą savaitę tuo pačiu kanalu lygiai 6 valandą ryto.
1: Aš esu šokiruotas. Šiandien yra rugpjūčio 14. Kitą kartą pasimatysim ir susigirdėsim tik rugpjūčio 17.
0: Wow, nuostabu. Aš linkiu to gero grybavimo, gedai. Tikrai, žodžio prasme, miške savaitgalį ir tikiuosi pirmadienį grybų. Visiems puikių įspūdžių, susitiksim pirmadienį. Iki. Thank you.

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%, valymo reikmenims taip pat iki 50%, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
14: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
15: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
14: entuziastams,
15: benzingalviams,
14: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
15: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
14: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
15: Bilietus platina kakava.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, tai patvirtino Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį, tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninės kovos priemonių pagalbą.
0: M1 informacijos tarnybai sakė Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, tai buvo sėkminga oro gynybos operacija, kuri buvo įvykdyta iš Lietuvos teritorijos. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Latvijos žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia susirinkė į žolinių atlaidus. Tuo metu Ukraina šiąnakt surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado srityje esančio Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, po jos uoste kilo gaisras. Šis uostas yra didžiausias Rusijos uostas prie Baltijos jūros, taip pat svarbus naftos perdirbimo ir eksporto centras. Rusijos pusė pranešė, kad daugiau nei 50 dronų buvo numušta. Vykstant karui, Ust-Lugos uostas jau keletą kartų tapo Ukrainos atakų taikiniu. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Apie tai praneša Lama BPO. Prašymus bus galima teikti iki pirmadienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Nuo šių metų įsigaliojus naujai šalmų dėvėjimo tvarkai jau nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. LRT tokį skaičių įvardino Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistiniame miestelyje Lokva Ragoznica mažiausiai 1000 žmonių buvo priversti bėgti nuo miško gaisrų. Į gaisro vietą išsiųsta daugiau nei 150 ugnegesių. Šis gaisras yra naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliuose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: apšnekam su Gustu šitą gabalą. Labai labai geras.
1: Labai geras, gerai.
0: Kur gali ir pabendraut, klausant šito gabalo ir pasitaškyt normaliai. Aš tikiuosi, kad bent jau ofisuose aplink kavos aparatą dabar yra ratukas daromas.
1: Visi? Taip, aš labai kitaip įsivaizduoju, jeigu iš tikrųjų turbūt virtuvėlė dabar atrodo.
0: Jo. Linkėjimai visiems. Pagaliau atėjo penktadienis, šiaip pervargau šitą savaitę, išsiaupęs, tasme...
1: Ne, nereikia.
0: Nuo radio.
1: Mum žmogiškų vedėjo problemų nereikia, gerai?
0: Iš tikrųjų, jo, čia labai gera tu pastabą pasakėjai. Įdomu, kiek žmonių iš tikrųjų vat, klausančių, vat, jo, širdžiai rūpi. Jo,
1: Richardas pavargo.
0: Bet apskritai, kaip tas radio klausytas jaučiasi, žinai, vat, nes mes jie įpratė, kad mes visada linksmi labai happy tokie, žinai. Gal galim pasibėdavot, pavyzdžiui, kad paskolai nebeužtenka gustui.
1: Taip, kad jau mėnesio vidurio dar nėra pinigėlių, jau nebėra.
0: Žinok, prašiau žmono šiandien, kad pervestų pinigų, be bairio.
2: Vasara su M1.
0: Bet su tais pinigai, žinok, kažkoks yra durnas dalykas, suprantai? Aš nesuprantu.
1: Kur jie dingsta?
0: Jo, va būtent. Tu kaip ir fainiai, supranti, taip, tu jais būni ir staiga žiūri, kad jau...
1: Va, nebėra jau. Jo.
0: Iškia, išdavyka. Ir kaip Liepos mėno su orais, taip pinigai irgi į mėnesio vidurį kažkaip su jais jau nebeįmanoma susikalbėti, iš tikrųjų.
1: Jo, po visų mokesčių, žinai, kur viską apsimokėjęs ir taip.
0: Nes aš va dabar gavau porą sąskaitų už ten, žinai, priimamą YouTube, ten Netflix'ą, žinai, vieną dešimtis pinigėlių, antrą dešimtis pinigėlių, žiūriu, kad viskas nebėra.
1: Aš žinai, kas man skaudžiausia yra, aš labai mėgstu appsus išbandyti ir aš turiu tokį dalyką, kad aš pamatau kažką kieto ir aš būna subscriptioną pasiemu ir po to pamirštu, kad pasiemiu.
0: Nu tai čia
1: ir koks skaudus, ta, žinai, kur kitą mėnesį jau pamiršęs.
0: Pem arba šiame eurų. Nesamoningiausia, kur vieną kartą buvo įsijungęs tą programėlę.
1: Jūs suporto, rašau, prašau, sakau, grąžinkit man pinigus.
0: Rimtai pamilavau.
1: Jo, bet pačiai pradžiai gražina ir vienu momentu matyt, jie supranta.
0: Ai, tai tau gražindavo jie?
1: Pačiai pradžiai, jeigu ten paprašai, tikrai sakai, pamiršau, nes ten pas jos yra pasirinkimas.
0: Vargingai skamba, pamiršau, gal galit
1: gražinkit man apie 1 eurų. Tai va, tai tokių dalykų būna dabar jau rimčiau, aš būna per mėnesį pasižiūrę, ar netyčia.
0: Jau bent iš vakaro prašai suportui.
1: Jo,
0: aš netesiu. Nebandykit.
1: Ten labai paprasta, šiaip iPhone'o, tipo paspausti, tiesiog reikia ir atšaukti.
0: Šiaip, tarp kitko, surast, kur yra subscription'o atšaukimas, nėra tai paprasta. Esi pastebėjęs.
1: Ne, bet aš jau atkalęs. Aš jau žinau, jau ieškau.
0: Jo. Šiaip siaubas yra su tais visais užsakymais. Kiek klausytojų jūs turite? Kiek per mėnesį subscription'ams išleidžiate pinigų?
1: Kažkokiam,
0: jo. Galit parašyti žinutę. Ir ar jūs apima siaubas, kai apeina tas metų ratas? reikia už tas visas nesamoningiausias programėlės. Pavyzdžiui, mano yra nesamoningiausia buvo, kur tipo lose it yra. Tipo, kur svorių mest.
1: Taip.
0: Čia iPhone'inės dalykas yra ir aš gal porą kartų buvau įsijungęs ir dar vis nuskaitinėja ir aš nesuprantu. Nu, vat gal dabar va paimsiu ir atšauksiu, žinai. O mažą ką gal nuspręsiu mesti svorį.
1: Gal.
0: Nu gerai, o dabar linksmesnius dalykus kalbam, atėjo savaitgalis, ką tu savaitgalį veiksi, pala.
1: Bet... Aš dirbsiu. Aš
0: jau su Marija sudėgiau praeitą savaitę, tą pat du kartus klausimas. Ką. O tai, tipo, niekur net prie vandens negali. Pavyzdžiui, nu, vat savaitgalį dirbantis radijo laidų vedėjas. Vakare net prie ežero negali numaryti.
1: Gali, jeigu būtų labai geras oras, bet aš nežinau, kol kas tie temperatūriškai orai nėra aukščiausio lygio, bet pasižiūrėsim. Aš neplanuoju savaitgalio, kad nenusivilčiau.
0: O kada gerts reikia tada?
1: Trečiadienį. Pirmadienis būna.
0: Supratau.
1: Minimalus pirmadienį, žinai.
0: Čia savaitgaliečio dalykai, ne?
1: A, jo, vado, pirmadienis. Supratau. Aš rašau draugamą, tai kodėl jūs neinat su manim? Jūs tai mum į darbą, bet...
0: Supratau. Nu gerai, nu tai tada žiūrėkit, kaip jums ten gaunas. Aš, žinok, planuoju išvesti žorinę šį savaitgalį.
1: Okei, kaip šiasi?
0: Aš važiuosiu net į Kermošių, žinok.
1: O kur yra Kermošius?
0: Aš žinai, kas yra Kermošius.
1: Ne, neįsivaizduoju.
0: Nežinai, kas yra Kermošius.
1: Kermošius
0: yra tokia žolinių tradicija, kuri nutinka po to, kai žmonės išeina iš bažnyčios. Kaimukė, miestelėje ir ten toks mini turgelis pasidaro. Ir ten gali nusipirkti tą ilgą saldainį.
1: Taip, žinau, okei.
0: Aš esu jau buvęs.
1: Aš esu buvęs daug kartų Kermošiui gal tada.
0: Kurio krašto, kurio miesto?
1: Vilniaus, galima?
0: Vilniaus Kermošius, tikrai gali būti.
1: Gali būti, nu ta prasme, aš Jeruzalės bažnyčios pardavinėtų.
0: Atrodo, dar kad katalikai dar Vilniuje yra, ne, jau pasikeitė.
1: Aš nežinau, tikriausiai.
0: Tai žodžiu, Šimonių parapijai nori.
1: O kunigų ten bus?
0: Vienas mažiausiai
1: bus. Okei.
0: Link kur tai?
1: Nežinau, kur čia.
0: Noriu perduoti linkėjimus šimonių bažnykaimiui, parapijai, va ten planuoju apsilankyti ir tikiuosi labai gerą šeštadienį turėsim, tai va. Tai visi į Kermošių tada, ne?
1: Ir, nu taip.
0: Aš manau, kad nieks ten neplanuoja.
1: Aš tik dabar bet manau, kad planuoja. Tie saldainiai visą laiką mano vaikystėje kažkaip atsirasdavo, tai turbūt, kad Kirmošiui lankėsis būdavo.
0: Nu va, tai siūlo, linkiu tau, bet pata, tu dirbi, žinai.
1: Tai taip, jo, čia mano jau pėda.
0: Aš to parvešiu saldainį, gerai?
1: Jo, parvešk man tą ilgą.
0: Kirmošiaus saldainį.
1: Taip.
0: Pat ilgiausia.
1: Ne, vidutinė, pata, ten labai. Ne.
0: Žinok, aš pavargau kalbėti.
1: Nu gerai, einam pas... Supratau, Richardai, galim.

0: Reklama. Galvojate?
1: Praeis.
0: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99 €. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
15: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: jūsų laukia išskirtinė. Tokios prognozės, kurią jūs girdėsite dabar, niekada gyvenime dar nebūsit girdėję. Gerai, nieko ypatingo nesam paruošę, tiesiog orų prognozė.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Vat ypatingas yra, kas tikrai ypatingas, tai yra mūsų orų draugas. Pats laikas įsigyti geriausią bei jos draugą, autonominį robotą Dreame, geriausia kaina, techzona.lt. Kviečiam užsukti jau dabar, užeikite į techzona.lt, patys pamatysite, kokį gerą dealą galite gauti ir autonominį robotą galėsite nusipirkti, pavyzdžiui, gal gimtadienis, kieno noras artėja.
3: Aš tai žinok, pirmą kartą autonominį robotą pamačiau ir susipažinau ir aš galvoju, koks nuostabus dalykas.
0: Nu, va taip ir pagalvoji, ne?
3: Ne, šiaip iš tikrųjų, aš buvau nustebęs, nes man leido su juo pažaisti, paprogramuoti, kad jis ten ta ir žodžiu, nu, didelius kiekius žolės gali nupjauti tikrai, nu, ganėtinai greitai, žinai. Mhm.
0: Tai, nu gerai, apie tai daugiau papasakosime jau po orų prognozės, tai žiūrėkit, šiandien tikrai labai graži vasariška diena nusimato. 27 Kaune, 25 laipsniai Vilniuje, Klaipėdoje, 22 aukščiau nulio, aukščiau nulio, būtinai pabrėžkime, nežemiau nulio, Šiauliuose, 25 laipsniai šilumos, super, gražu, šviesu, saulytė, o papa, jo papa, sekmadienį. Klaipėdoje tik 19 lieka. Nu, vat nesupratau, čia Bairio. Šeštadienį, tai yra sekmadienį, Šiauliuose 23, Panevėžyje 27. Šiaip visas savaitgalis turėtų būti, žinokit, nu, nuostabiai tobulas.
3: Vasariškas netgi galima sakyti.
0: Taip, bet ta prasme, ir kur žinai, ir tiem, kuriem ir temperatūros daugiau reikia, ir jiems bus gerai.
3: Taip.
0: Čia visiems bus, nu, nuostabu. Ką, kas pasiėmė atostogas rūpjūtį, tai aš
3: Nu, faina, tai mėgaukimės paskutiniais tikriausiai vasaros jau tokiais užvažiavimais. Tikėkimės, kad daugiau bus, bet, nu, taip žiūrint į po tokį kitą savaitę, tai nebėra, kad ten irgi kažkas fantastiško.
0: No. Gerai, o mes apie Dreame dar papasakokime. Ar prisiminate, ką reiškia iš tikrųjų mėgauti savaitgaliu? Daugiau jokio triukšmo, jokio vargo ir jokio prakaito stumiant žoliapjovę. Kaip būtų faina, kad sodų bendrijose visi turėtų Dreame žoliapjovę. Mm-hmm. Žinai, nebereikėtų to barnio pykčio, žinai, slojininkus mėtai. Išjung, žinai, tai žoliapjovę 6 ryto sekmadienį, žinai. Tai va čia visi, kad turėtų tokį autonominį robotą Dreame iš TechZone LT, tikrai būtų super.
3: Taip, tai jeigu kyla klausimas, kodėl Dreame pakeis jūsų gyvenimą, tai pirmiausia, kaip ir vat Richardas minėjo, tyla ir ramybė. Tuomet jokių laidų ir jokio streso, tai pamirškit sudėtingus įrengimus, nes ši technologija sukurta tam, kad tarnautų jums, o netvirkščiai, ir taip pat jums siūlomas yra ir valdymas iš bet kur. Tai keiskite nustatymą savo telefonu, net būdami darbe ar išvykę, o geriausius pasiūlymus jūsų ramybė rasite techzona.lt.
0: Čia kur dar pas kaimynus pasidarai tvorelę ir jei kaimynas išvaro ir negali grįžti laiku, žinai, parašyti, nu, tai galėtų su šita, žinai, robotu.
3: Taip, taip.
0: Į mano sodai važiuoti.
3: Užvažiuok,
0: jei gali trumpam.
3: Aš galvoju, kad jeigu tu esi kiemų bendrijoje, kur yra daug kiemų, tu gali visiems padaryti po žemėlapiuką ir nuomuot.
0: Dabar aš tai imčiau tikrai.
3: Tai ne, Richardai, galima pas mane į kampą pasitikti trumpam.
0: Geras šitas, gera idėja. TechZone LT, bet to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkit savo robotą jau dabar ir kitais metais mums padėkosite.

Siunčiam visiems linkėjimus, kas leidžia šį penktadienį kartu. Orų berniukose turim čia šį beitą dar ką nuveikt čia valandą. Rubriką kertam neužilgo, o dabar rubrika atsukam. Netikėtai teko ir koncerte pabūti The Cure. 92 metais šitą kūrinį paleido vienas žinomiausių iš tos grupės dainų Friday, I'm in Love.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
12: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokiveži.
14: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
15: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
16: Cat's Eye, Animal.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam. Reklama. Nu ką, einam į rubriką, vadinamą tą kertą.
0: Vadinamąją
1: kertą. Nu, ko tik nekirtė čia mes. Ir į tą, daug mes čia visų dalykų. Man vakar tavo faktas, ko išdaužė.
0: Smegenis daužė?
1: Jo, išdaužė. Kiek milijonų reikia bananų suvalgyti, kad užsilenktum?
0: 10.
1: 10 milijonų bananų.
0: Tik 10 milijonų būdų.
1: Tai šiandien turim kitą užduotį, žinokit, Gusas serviruoja čia vieną po kito. Šaunuolis yra tiesiog mano kolega. Tad jūs dabar paskambinkite 18.30 ir pabandykite kitą faktą atspėti. Jeigu jūs pataikysite ir būsite arčiau tikslo, jūs laimėsite.
0: Amžina šlovė šiaip mėną pirmiausia.
1: Ir laimėsite puikią dovaną nuo biofarmacijos, tai yra žaidimo rėmėjas, o prizas Ašva neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktu, padedantys išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
0: Nu, va taip pat.
1: Taip, biofarmacija Ašva linijoje kasdieniai pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
0: Va tai, taip, jūs dabar turit paskambint, dviejų skambučių mes laukiam ir tuomet jau spėsit labai rimtą faktą.
1: Yeah. Alo.
0: Labą dieną.
1: Labą.
0: Ko vardu?
1: Ne,
0: čia, pabaiga.
1: Bet čia, nu, girdėjęs, kad kažką bandė žmogus sakyti, stengiasi irgi iš paskutinių, bet galbūt jau čia, nu...
0: Ne. Paskutinio atodusio buvo toks, žinai.
1: Sakai. Nu, tikiuosi, ne.
0: Ne, aš kompusuočiu, aš tik jokauju, čia buvo rytiniai tokie.
1: Alo, sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
1: O gal gali paskambinti žmogus, kuris yra nerusiai?
0: Atrodo, kad
1: ir čia
0: specialiai išjunginėja.
1: Nerusiai, pavyzdžiui, jeigu esat nerusiai. Alo.
0: Sveiki.
2: Alo.
0: Labas, ko vardu?
2: Benas.
0: Benai.
1: O, gerai, Beną paimsiu tikrai.
0: Bet čia žinau šitą Beną. Benai, čia tu?
2: Taip.
0: Benai!
1: Koks Benas?
0: Benai! Bena, aš žinau, Bena, aš žinau.
1: Šitas Benas iš video?
0: Taip, Benas iš video.
1: Gerai. Benai, kaip sekasi?
2: Gerai!
0: Sakyk, M1! Yeah! Gerai, Benai, tu esi pasiruošęs.
1: Ar Benui tai yra geriausias atostogos visą gyvenimą?
0: Benas antrą kartą važiuoja.
1: Benai, tu jau laimėjai, žinok. Ne, tai faktas. Gerai, žinok, Benai, tu pabūk, aš tau paieškosiu šitą kompaniono. Alio, kas jūs skambino?
3: Sveiki, Laura.
1: Laura irgi reikės...
0: Tokios ramybės, Laura, jie čia dabar.
1: Laura, reiks irgi taip normaliai, entuziastingai pasilabinti. Galit? 3.14.
3: Labas.
1: O, okay. Nu, jūs jau nelaimėjot.
0: Kaip penktadienį, tai... Bet gerai, mes turim svarbiausią dabar faktą.
1: Laura, ar Benas jūsų vaikas?
3: Ne.
1: Ne, gerai, tai pasikslinam.
0: Tai dabar klausimas yra toks. Kiek litrų seilių per dieną pagamina žmogaus kūnas?
1: Benai, pabandyk atspėt, kiek litrų per dieną, ane?
0: Taip. Pabandom.
1: Benai, sakyk dabar, negalima googlinti.
0: Kiek?
2: Pusantro litro.
0: Gerai, o mūsų antros?
1: Laura, jūsų spėjimas.
2: Pusė litro,
0: sakot.
1: Nu, kadangi Benas arba jo mama paguglino ir jinai greičiau susigaudė, jie yra teistus. Sveikinam Beną nelegaliai.
0: Bet tu kaltini, nieks neįrodė.
1: Kol teismas neįrodėjo, kad jis, ne, teisingai. Taip. Benai, sveikinam tave.
0: Sveikinimai didžiausia.
1: Laura, nenusiminkit, šiandien gudresnis žmogus.
0: Yeah! Viskas, buvo Benai.
1: Benas. Benai, o šiaip tu ramus vaikas esi, ką? A tu pabūni ramiai kada nors?
2: Ne.
1: O tu naktį atsikėlęs irgi taip prieki?
0: Tu neklausyk Benai Richardo. Richardas yra...
1: Senas žmogus.
0: Jo, senas, jis nesupranta. Benai, svarbiausia, neprarask energijos per gyvenimą, gerai?
2: Gerai.
1: Benai, ar norėtum patosigauti pas Gustę?
2: Taip.
0: Benai, kitą vasarą darysim stovyklą bendrą.
1: Bet jums viskas normaliai.
0: Viskas gerai.
1: Bet žinai, kas baisiausia, jeigu atostogautų pas tave Benas, tu negalėtum jam saldainių duoti.
0: Aš nežinau.
1: Kur jau tu nebesi toks jaunas.
0: Ne, mes kartu darysim šitą dalyką. Mes ant saldainių angliukozės visą dieną.
1: Gerai, sveikinam Beną. Aš nežinau, ta prasme, kasdienė pusiausvyra. Ar turi kasdienė pusiausvyra Benas? Gal reikėtų biškį ašvos jam. Tik vat, nežinau, dėl amžiaus nėra parašyta, ar gali jau, pavyzdžiui, vaikai. Nu, gal gali. Nu, gerai, pasitikslinsim šitą dalyką. Gyvenat intensyviu ritmu, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausiu prioritetu. Ašvaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnė miego kokybė ir atsparumą stresui. Ar stresuoja Benas? Net nemanau.
0: Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM66. Kliniškai pas mane gavosi.
1: Jokingai pasakėjai. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80. Taip pat Klaipėdoje rasite ir Turgaus aikštėje 14.
0: Taip, o maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Benai, kaip gyveni?
0: Ate, Benai!
1: Viso gero, Benai!

0: FM 1.
1: Reklama. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
6: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.

0: Lietuvos radio aliesui galit skambinti jau dabar visada, kaip visada, kviečiame visus tuos, kurie nedrąsiai vis galvoja, bandyt čia nebandyt, tikrai paskambinkit, labai gerą dovaną jums padovanosim, tai...
1: Sako, atėjau į mikrofoną, neišėjo.
0: Atėjai pakosėti mikrofoną.
1: Jo, aš išeisiu savo trumpam toj.
0: Taip, šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje. Stilingas vieta sustoti mėgstamai kavai, desertui, kelioms minutėms atsipūtimui prieš tęsiant kelionę. Netrukus daugiau apie tai mes, kur keliaujant į pajūrį arba grįžtant namo, rasite Caffeine greitkelyje. O dabar kviečiame laimėti Caffeine podelį ir kuponą kavai.
1: Taip, paskambinkit, mes su Richardu pabandysim jums išaiškinti visus svarbiausius žodžius, surinkt kuo daugiau ir taip, laimėt prizus.
0: Kas mums paskambinam?
2: Sveiki, Lukas paskambino.
1: Lukai, jeigu esat pasiruošęs, mes su Richardu norim priimti jūs.
2: Pasiruošęs, galim okay. Pradėti.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Toks vampyras labai labai senas, kaip vadinasi jis?
2: Nežinau.
1: Kaip būna Rumunijoje gyvena pily, kas toksai?
2: Nežinau.
1: Gerai.
0: Kokia valstybė prie Italijos yra, prie labai didelė tokia? Nu, ne prie Italijos, Ispanija. Bet... Jo, Ispanija.
1: Tai ir, ne itališkas, o?
0: Ne itališkas, jo, o?
1: Su ta šalim, kur sakėt? Kur su ta šalim sakėt?
0: Pasakykit, ne itališkas, bet ta šalis, kur sakėt. Itališkas, o kitas? Kita šalis, kur sakėt?
2: Ispaniškas.
0: Taip.
1: Būna rankų arba apačioje kas yra?
2: Kojo.
1: Tai tie penki kas?
2: Pirštai.
1: Taip, tai sudėkit.
2: Tai kojų pirštai.
1: Aha.
0: Pats brangiausias grybas, labai labai brangus grybas, koks yra ten?
2: Baravykas.
0: Ne, prabangiausias pasaulyje.
2: Nežinau.
0: Nežinot? Gerai.
1: Toks gyvūnas, kur plaukioja žirgas.
0: Jodinėjam ant jo, du žodžiai.
2: Delfinas.
0: Du žodžiai delfinas. Ir jūs, ir mes, man atrodo, ne iki galo šiandien padarėm užduotį.
1: Jūrų arkliukas turėjo būti.
0: Jūrų arkliukas, blamba, bet kaip čia mes klimpom. Drakulą turim?
1: Neturim.
0: Nepasakė Drakulą?
1: Nepasakėm. Turim
0: gerai,
1: du.
0: Ispaniškas ir...
1: Kojų pirštai.
0: Du taškai. Wow. Nu, konkrečiai čia mes pavarėm. Bet, Lukai, nu, ne vienas.
1: Laikykitės.
0: Aš nežinau, ar jūs guodžia tas faktas, kad ne vienas taškas.
1: Ir svarbiausia, kad kartu padarėm šitą.
0: Pirmas kartas. Nu gerai, antras bus geresnis, bet gal ir dviejų taškų užteks, laukim antro rando.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12 eurų 99 centus. Pasiūlymai ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Trukt

0: E parduotuvėse.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
4: Yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Paskaityk, ką ten rašo.
8: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
7: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
9: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: radio alias Roundas. Būkite pasiruošę, mes turėsime labai atkaklų mūšį, taip spėčiau pakankamai. Taip. Gerai, grįžtame į E3 Caffeine greitkelį, jie galite surasti važiuodami prie Raseinių, prie Ratavo. Mes tuo viską supasakosime, kuriam tiksliai kilometrė, o kviesime laimėti Caffeine podelį ir kuponą kavai. Kas paskambino, alio?
1: Sveiki, Neringa.
0: Neringa, malonu, kaip sekasi?
1: Gerai.
0: Irgi žinai, mokesčiai slegia labai. O jūsų neslegia mokesčiai?
1: Slegia
0: visus. Kiek nenorėtumėt mokėti?
1: Nenorėčiau iš viso mokėti.
0: Iš vis nenorėtumėt. Bet tada žvyrkelis važiuosi.
2: Valstybė kristų žemyn.
0: Bet žvyrkelį. Ai, panašiai važiuoja.
3: A, nu gerai.
0: Tai jūs iš Latvijos grįžkite tada.
3: O jūs, žinokit, tie mokesčiai į Vilnių važiuoja, nes mes nebe... Pas mus asfaltas.
0: Čia burbule gyvenam su Gustu. Gerai, Neringa. Ar jūs pirmą kartą skambinat į radiją?
1: Taip.
0: Kaip jausmas? Bijot? Nebijot?
1: Nėr malonu.
0: Čia dėl vedėjų, konkrečiai dėl vedėjų. Šiaip radio vaibas fainas.
1: Taip, ne.
0: Iš kur jūs esat šiaip?
1: Nedrasu, iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus? Ir nedrasu Vilnietį Neringai?
1: Nu taip.
0: Nu gerai, užteks mums čia kalbėti.
3: Jo, jau galėtume pradėti žaisti, jau nes man atsivado.
0: Tu, vienas, pala. Neringa, jūs gal galite paskaičiuoti nuo trijų?
1: Trys. Vienas.
3: Kas yra Žemė, Marsas ir taip toliau? Kas čia yra tokios?
1: Kosmosas.
3: Ne, o bendrai...
1: Planeta.
3: Tai viena?
1: Planeta.
3: Aha.
0: Yra toks griovys arba televizijos kas? Griovys? Griovys kitaip dar.
1: Televizijos.
0: Iškastas toks. Arba televizijos perjungti, sako televizijoje. Ką toks?
1: Taip.
3: Toks žmogus, kuris pasakoja istorinius dalykus po Vilnių vaikšto ir... Čia vat sako...
1: Gidas.
3: Taip.
0: Į knygą, ką reikia su tušinuku padaryti? Arba balsą, ką galima? Taip.
1: Užlašyta.
3: Gerai, jeigu aš į jūs žiūriu ir tada į kitą pusę pradedu žiūrėti, tai ką aš padariau?
1: Nusisukti.
3: Taip.
0: Grupė, tavo akis, kur dainuoja. Minulis dar yra kitas dangaus kūnas, labai populiarus.
3: Paskambink man, kai tau liūdna.
0: Du žodžiai. Kaliošas panašus žodis.
3: Taip. Toksai dalykas, kuris gali prie sienos priklijuoti.
0: Dovanas su jie, panaudojam dovanas pakuojant jam. Du žodžiai.
1: Lipnė juosta.
0: Opa, lipnė juosta.
3: Juostelė.
0: Bet vis tiek jūs laimėjat.
3: Jo, viskas gerai.
0: O jūs galit pasidžiaugti bent kažkiek?
3: Faina.
0: Nu super, klausykit, jūs padarėte labai...
3: Mūsų dieną gerą, žinokit.
0: Tikrai, labai nuotaikingai esat, Neringa.
1: Jūs padarėte gerą, padarėte, ačiū.
0: A ne?
3: Nu viskas, tai...
0: Vieni kitiem padarėm.
3: Jo, apsikytėm.
0: Nu tai tada laimingai važiuokite su Caffeine podeliu ir kuponą kavai. Caffeine greitkelė, žinot, vat A1 keliai, Vilnius Klaipėda, pavyzdžiui, prie Raseinių, kur yra Caffeine. Užsuksit?
1: Labai nepakeliui, bet...
0: Nepakeliui, nu tik prie jūros važiuosit. Jo, prie jūros kai važiuosit. Tai tada užsukit. Pakalbėsime ne E3 dėl dovanos pasiėmimo, o mes turim jums rekomendaciją. Vat kai grinai į pajūrį važiuojat ir iš pajūrio atgal važiuojant. Caffeine rasite A1 kelyje Vilnius Klaipėda 156 kilometrė prie Raseinių. Ir A1 Klaipėda Vilnius kelyje 51 kilometrė prie Rietavo.
3: Taip, Caffeine greitkelyje tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Čia rasite mėgstamą kafein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukią aplinką trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę.
0: Keliaujantiems su augintiniais pamėgtas pupučino, tad sustojimas malonus visiems keleiviams be šių dviejų lokacijų. Caffeine rasite ir Panevėžio aplinkkelyje. Va, visi aplinkkeliai turi Caffeine. Labai, labai džiaugiamės. Ir senojoje Varėnoje taip pat. Tai linkėjimai visiems.
4: Čia mano muzika, M1. Čia mano radijas.

0: Nu va, tokia pauzė biškiai. Premjera. Viena ryškiausių šių dienų psichodelinio poproko grupių Tame Impala pristato kūrinį.
1: Tai vakar šaipeisi iš pavadinimo, tai pasakyk.
0: Impala. Tai tu pasakyk tą paraidę.
1: Ne, tai tu pasakyk.

0: Neišvengiamai priartėjom prie momento, kuomet dar kartelį apžvelgsime orų prognozę. Vis tiek jis svarbu visiems, kaip tas lietus ten saulėje. Ir visa kita. Bus labai gražus artėjantis laikas.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Nieko daug nepripasakosime apie orus, bet pasakyti tikrai, ką galime, kad orų draugas, skaitmininė kortelė Luminor Bloom, atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes tai yra labai labai patogi proga gauti daugiau.
3: Gerai, na pasižiūrėt, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Tai Vilniuje turėtų būti 28 rytoj, saulė pro debesis, Kaune 30 laipsnių šilumos, saulė Klaipėdoje 26, saulė Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos ir saulė.
0: Visur bus labai šilta, faina.
3: Faina tikrai buvo vasara būtų.
0: Gal net ir naktį nebus labai šalta, gal dar galima ir palapkį išmiegot.
3: Jeigu norit, manau, kad...
0: Mėgiai palapkėse, mėgsti...
3: Man patinka labai patinka, tik tai, kad ne tiek daug tų progų būna, žinai.
0: Bet,
3: man patinka, kai lyja lietus, o tu palapiniai sėdi savo šiltai savo...
0: O patinka, kai pamiršti užsitraukti užtrauktuką ir tada prilenda uodų.
3: Ne, man labiau patinka, kai pamiršti užtrauktuką užsitraukti ir grįžti prie palapinės, o lyja visą, žinai, tą ir tau ten reikia dabar merkia
0: viską. Vala, ne? Nu tai va, tai jeigu turėsi progą, tai ką žinau, tai palapkė irgi gali pamiegoti. Bet jeigu nenori, tai nemiegokit, čia žinai jūsų...
3: Čia Richardo pasiūlymas.
0: Jūsų pasirinkimas, o ką mes...
3: kitų žmonių gyvenimus.
0: O ką mes tikrai siūlome, tai atsisiųsti Luminor Bloom programėlę. Va dabar, jūs tiesiog pasibandykit pirmiausia. Nueikit, atsisiųskit ir tikrai jums patiks, nes jūs busit pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomate, kas irgi labai patogu yra.
3: Ir tikimybė dar taip pat yra gauti 3% premiją už rimi pirkinius, 100%. Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Beje, ir maksimali mėnesinė rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų.
0: Taigi, parsipučiam, parsisiunčiam, išbandom, pasidžiaugiam ir dar draugui rekomenduojam.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas. M1.

0: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Be 15.12, skanaus visiems, kas pietaujate, kas valgot, kas dairotės, ką čia suvalgius. Tikrai norisi palinkėti, kad skaniai pasistiprintumėte, o stiprint savo sveikatą irgi reikia. Mes šią visą savaitę kalbam ir kolegos kalbėjo apie trikologeną, o mes šiandien turime kitą puikų produktą, apie kurį norim ir pakalbėti. Ar jūsų vaikas gauna visas reikalingas medžiagas imuniteto stiprinimui ir augančio organizmo vystymuisi? Trikologen Kids tiki mažiausių smulkmenų suderinta svarbiausių trikologeno peptidų, vitaminų ir mikroelementų sudėtis sukurta taip, kad nuo šiol pakaktų vos vieno buteliuko sveikam vaiko vystymuisi užtikrinti. Tu esi gustai irgi augantis organizmas vis dar, nes nu vis tiek. Nu,
1: taip.
0: Reikia
1: 30 šiek tiek.
0: Tai tau gal irgi reikėtų
1: mikroelementų? Man tas pats ir kilo klausimas, kada žinai, vaikas skaitomas. Nu, trikologen kits, kada jau nebegaliu, žinai.
0: Nu, gal nėra to konkrečiai, gal datos ir mėnesio ir dienos, žinai,
1: ir
0: kur dar laiką paskiri. Bet paminėkim dar kartelį, kad sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, dantų, akių bei imuninės sistemos funkcijai palaikyti, taip pat prisideda prie kokybiško miego, nervų sistemos ir protinės veiklos. Tai yra tiesiog fantastinis būdas pasirūpinti visapusišką vaiko organizmo priežiūrą aukimo metu. Na, o dabar mes pakalbėsime su Augustina, kuri šitą produktą, kaip suprantam, su žalai išbandė. Alo.
2: Labą dieną.
1: Augustina, mums papasakokit, kaip atsirado jūsų gyvenime Trikologen Kids? Kodėl?
2: Tikriausiai kaip kiekviena mama ieškojau internete, kaip čia pagerinti vaiko bendrą savijautą.
0: O ką buvot pastebėjusi? Kokie požymiai buvo? Vaikas toks, nežinau, dėl ko labiausiai reikėjo vat, priemonių jau ieškoti?
2: Tai labiausiai, nes rytais keldavosi visada pikta, verkdavo, kad nenori į mokyklą, visą laiką pavargusi, ir tas toks nuolatinis nuovargio jausmas vaikui labai kankino.
0: Ir sakot, reikia ieškoti kažko. Nu gerai, atradote ir po kiek laiko jau pastebėjote, kad kažkaip jau visai nieko?
2: Tai jau nuo pirmų savaičių iki pat dabar visiems gyriu ir giršiu, kad vieno labiausiai pastebėtų dalykų, tai pagerėjusi miega, dukra ryte atsikelia pailsėjusi, išsimiegojusi ir geros nuotaikos, o pasitikėkit man kaip mamai, turbūt nėra nieko geriau, kai ryte pavyks išvengti dramų ir visi iš namų išeinam nesusipykę. Taip pat dar pastebėjom, kad dukrai tapo lengviau susikaupti ir ilgiau išlaiko dėmesį, o atlikdama įvairias užduotėlės greičiausiai supranta, ko iš jos norim, tai man kaip mamai šitie dalykai tikrai labai pastebime.
0: Klausykit, auksinis vaikas dabar jau, visai.
2: Beveik.
0: Nu.
1: Gerai, tai ačiū labai jums, Augustina, už jūsų pasidalinimą, kol kas geros jums dienos.
0: Gražios savaitgalio. Taip, taigi, jeigu ir jums pasirodė, kad visai būtų verta išbandyti, primenam Trikologen Kids, iki mažiausių smulkmenų suderinta svarbiausių trikologenų peptidų, vitaminų ir mikroelementų sudėtis, jums pasitarnaus, o mes norime ir kitą dar produktą jums pagarsinti, primenam jums apie Trikologen Ferro Pulse.
1: Taip, Ferapuls bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų, kas yra labai svarbu, Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Tai perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
0: Įsigykite produktus svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenat Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse Kolumbel net, o Norvegijoje užsukite į kolumbel.no. Arba telefonu +370 633 999 998.
1: Ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
12: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
13: Ir dar TV kanalus.
12: Čia su vienu planu.
13: Nu.
12: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
13: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
14: Klausykim vieno kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelts, skambink į eterį.
15: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
16: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
14: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog šiuo metu aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. Tuo metu patvirtinta, kad NATO oro policijos misijos naikintuvų balų savivalybėje numuštas dronas nukrito netoli Boževos ežero, esančio maždaug 5 km atstumu nuo Rugajų kaimo centro balų savivalybėje Latvijos šiaurės rytinėje dalyje. Misija įvykdė iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija, pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tuos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Tai pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį, tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninės kovos priemonių pagalba.
0: Pabrėžiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos. Apie tai remdamasis šaltiniai skelbė portalas El Rytas. Portalo šaltinių duomenimis šie pareigūnai buvo šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šios informacijos kol kas nekomentuoja. Didelė Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys amunicijos surinkimo schechą, o Lietuvos pramonės parke gamins metalines šaudmenų dalis. Dėl to sutartį pasirašė Lietuvos ekonomikos ministerija ir bendrovės vadovas. Ministerija teigia, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Ryanair lėktuvo langą ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išsiurbtas iš orlaivio. Taip teigiama, ką tik paskelbtoje preliminarioje Jungtinių Valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepos 16 dieną lėktuvui skrenant iš Salonikų Graikijoje į Memgeną Vokietijoje vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl lėktuvo pažeidimo. Žmogų atgal į vidų turėjo įtraukti kiti lėktuvo keleiviai. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Tyrėjai teigia variklyje radę paukščių liekanų, tačiau nepadarė jokių išvadų dėl to, kodėl nulūžo ventiliatoriaus mentė. Šiuo metu atliekamas išsamus tyrimas, kuris gali užtrukti iki 2 metų, tada galutinės ataskaitos gali dar šiek tiek tekti palaukti. Ir apie orus šiandien Lietuvoje nelis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos ir to taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 šilumos, o diena bus nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03.

0: Reikėtų dar necenzūruotos versijos šito džinglo.
1: O kokia
0: būčiau
1: buvo...
0: Būčiau pasveikinęs, bet...
1: Okay. Jo, čia vakarinės laidos.
0: Vakarinės, taip, bet tu galvoji, kad nesueitų?
1: Sueitų, tikrai.
0: Nes garantuoju žmonės...
1: Ar žinai, Bieber žino? Richardo veidą būtume
0: patį.
1: Sakau, Bieber žino. Man Arnas leido šitą keiksmažodį naudoti. Sakė, čia pavardėjo.
0: Savo Bieberį žino.
1: Jūs būtumėt matę Richardo veidą, jam vos neišsprogo akis. Jūs tiečia,
0: aš galvojau, ar mes jau galim tai daryti?
1: Parašykit, klausytojai, ar galim taip sakyti, ar ne?
0: Eik, tu savo.
1: Richardai širdelė vietoje. Richardas peržvelgė visą dabar mūsų apsilankymus pas žmonės, kurie atsakingi už mus. Mes dabar gausim pilos.
0: Jo, bet šiaip, jo, fainai, kad tu čia taip drąsiai. Nu, taip drąsiai, jo. Nors pasikeikti, sakau, kai žmonės...
1: Čia yra tik pavardė.
0: Bieberis, jo. Kai žmonės pra gimtadienį, ane, aš net nebejoju, kad jie panašiai ir pasako. Žinai, ta necenzūrinė versija.
1: Taip. Mums reikia, žinai, mums reikia tokį daryti lietuviškų gražių keiksmažodžių žodinėlį, kurie primena tuos stipriuosius keiksmažodžius mūsų, bet nėra stipriai keiksmažodžiai.
0: Bieberį žino. Bieberį žino.
1: A, Bieberį žino.
0: Eik, tu savo. Tai va, žodžiu, mes ką, išėjom į eterį tam, kad priminti jums visiems, kad su praėjusiu rubrika Niekur nedingus, jūs dabar turėtumėt pagalvoti, kurio žmogaus gimtadienį esate pamiršę arba praleidote ir atsiųskite to žmogaus telefono numerį, mes jam paskambinsime.
1: Taip, jeigu netyčia, nu, vis tiek esat prisidirbę. Kažką nepasveikinot, kažką pamiršot, tai dabar prisiminkit tos žmonės ir parašykit mum laiškų, mes jų tikrai labai lauksim ir pasveikinsim visi.
0: Į paštą dabar žmonės. Šiaip jo, jeigu klausytojai galėtų mums ir į paštą rašyti su pilnu žodynu, kaip taip, jis skambėtų, va dabar irgi laiškia, aš negalėsim skaityti, bet įspūdingai skamba, dabar sveikinkit. Pi, pasveikinkit, nu žodžiu ir panašiai, tai labai gerai skamba. Nu vat negalima keiktis, nu, negalima, jo.
1: Yra kaip ir aš, žinai.
0: Man patinka, kai Sky vietoj B sako let, sako.
1: Mm.
0: Let.
1: Tiesiog let?
0: Jo, let.
1: Eik, tu savo let. Važiuoja, man patinka labai.
0: Geras penktadienis šiandien.
1: Geras penktadienis.
0: Žiūrėkit, kada gimtadienis, būtinai parašykit to žmogaus vardą, nuo ko sveikinimai ir mes dar padovanosime vieno koinės. Va toks buvo.
1: Va tokio ir laukiam.
0: Va reikėjo 10 sekundžių paaiškinti šitą. taip. Dabar tiesiog. Nu let.
1: Nu viskas, eina.
0: Nu let.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
4: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Nuostabi, nuostabi Shakira su Burna Boy. Dai. Baigia skambėti viename. Mes turime dar jau dabar priminimą jums visiems, kad galite siūlyti dainą, su kuria mes ir pabaigsime programą. Liko čia nedaug. Skaiva jau atvykus yra, tai tuo ir pasikeitimą turėsim. O dabar laimingoje pabaigoje ir dovanų turim labai gerų.
1: Laiminga pabaiga.
0: Siūlykit dainą, su kuria norėtumėte pabaigti, jo, restartuotis. Taip. Labai gerą dainą galit pasiūlyti, mėgiamą dainą, mylimą dainą. Gal neseniai atrasą dainą galit pasiūlyti, o mes jums padovanosime du bilietus į Energylandiją. Nuostabiausia, vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje.
2: Taip, jūs ten galėsit rasti visokiausių dalykų, daug visokiausių atrakcijonų, daug vandens, vieną vandens parką, bet vieną labai
0: vandenį.
2: Labai didelį. Vieną vandenį.
0: Vieną vandenį.
2: Iš žodžiu, turit parašyti. Labai geras dalykas, laukia jūsų.
0: Taigi, dar apie parką galim papasakoti. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame mes jau daug kartų esam tai minėję, bet dar kartelį galim užtvirtinti. 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų ir be to, kaip ir minėjau, įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų visai dieną tikrai nepritruks.
0: Nusipirkit vieną bilietą, galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionai. Su vienu bilietu, žodžiu, visos zonos. Nepraleiskite progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Įsigyti bilietus galite jau energylandija.pl. Aplankysite ir kaimyninę Lenkiją. Labai geras laikas jūsų laukia. Svarbiausia, kad dabar atsiųstumėte mums dainą, kurią jūs rekomenduotumėte į laidos pabaigą.

0: dabar skambinsim bičiui. Patikėkit, tikrai labai gera istorija čia gaunasi. Norėčiau pasveikinti geriausią draugą Paulių, kuriam nauja antra pusė nebeleidžia su manim bendrauti. Ir su praėjusiu gimtadieniu, nu, realiai tiesiog negalėjo pasveikinti, nes tiesiog yra uždrausta. Labai šiaip sad istorija.
1: Bet gal yra tam priežasčių, žinai. Mes tą galim, žinai, kol teismas neįrodė.
0: Ką turi, kaip turi baliavoti uždrausti.
1: Jau sakytų, o bet gerai, mes neturim...
0: Nesvarbu, aš manau, kad
1: vardo, suprasa, ne?
0: Turėtų Paulių žinoti, su kuo yra draudžiama jam bendrauti.
1: Gerai.
0: Tu atsidarysiu sąrašą, tuoj pasižiūrėsiu, su kuo, kuris čia. Balandžio antrą buvo gimtadienis.
1: Aha.
0: Kaip būtų gerai, kad atsilieptų? Jau matau, kad čia...
2: Klausau.
0: Sveikas, ar čia Paulius?
2: Taip.
0: Pauliau, ar tiesa, kad tavo gimtadienis yra balandžio antrą dieną?
2: Taip.
0: Gerai, dabar taip, tau skambina radijo stotis M1. Mes esam tiesiog nemetriai, ar gali patikėti?
2: Nu,
1: dabar jau gali patikėti.
0: Keista, jo, ko jūs nori? Aš su vaiku esu dabar.
1: Pauliau, mes sveikinam tave su praėjusiu gimtadieniu! Dabar jau Richardas turėtų įdėti.
2: Ne per vėlų truputį.
0: Pala,
1: Richardas.

0: Žiūrėjau, per vėlų niekada nebūna. Svarbiausia, kad žmonės nori ištaisyti savo klaidas.
1: Mes tik šiek tiek vėluojam. Ir ne tik mes, bet ir tavo vienas draugas, su kuriuo tau yra draudžiama bendrauti. Mums taip ir parašė laišką, žinok, Pauliau.
0: Ar tu žinai apie ką?
1: Ar turi draugą, su kuriuo norėtum pabūt, bet dėja nebegali?
2: Kad galiu su visais draugais būti.
0: Bet čia žmogus neprisistatė, žinokit, vardo nepasakė, bet sakė, kad nebegaliu su jumis bendrauti, tai svarbiausia, kad jūs žinot apie ką, jeigu jūs žinot.
1: Konkrečiai buvo parašyta taip, tavo antroji pusė, Pauliau, neleidžia bendrauti su žmogum, kuris mums parašė laišką. Ta prasme, tai dabar tavo bus užduotis pagalvoti, pamastyti, kuris tas žmogus, kurio jau pakankamai seniai nesimatęs, ar paskui gal prisiminti, ai tiksli blemba su Robke seniai nesame matęs, žinai. Tai Pauliau, priim sveikinimus, tau dovanojame vieno kojinės su praėjusiu gimtadieniu ir...
2: Ačiū.
0: Ir gero gimtadienio toliau jum.
2: Ačiū.
1: Truputėlį kosmose, man atrodo, klausytojus ir nesupranta, kas
2: įvyko. Nu, tai keista truputėlį, kaip
0: po... Kas skambino? M1 su gimtadieniu sveikinu.
1: Jo, tai Paulizai, jau galim ir su ateinančiu pasveikinti, su kitų metų balandžio antraje.
2: Jo.
1: Nu, laikykis.
0: Laikykis.
1: Būk sveikas.

0: Tomas Jazz serviruoja va tokį grojaraštį šitam penktadienį, linkėjimai į kolegai. O mes varom toliau su topo istorija ir 2008 metais sužinosime, kas 3 savaitės buvo pirmoje vietoje.
1: N1 numeris 1.
2: Ričardai, ką mes turim?
0: Tu girdi?
2: Aš girdžiu.
0: Kas buvo pirmoje vietoje? Enrique ir jo Can You Hear Me?

0: Vakaras. Reklama. Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
6: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar

0: Labai gerų gabalų prisiūlėte į laimingą pabaigą, vos spėjom čia peržiūrėti visus pasiūlymus. Dar beje viena svarbi žinutė prieš išsiskirstant šiandien. Reklama. Dėmesio. Ar žinojote, kada svorio stebėjimas gali būti tikslesnis ir patogesnis kasdien?
1: Taip, ir mums į pagalbą atbėga mūsų draugai Xiaomi. Xiaomi Smart Scale S200, paprastos išvaizdos, bet išmanios svarstyklės namams, jos matuoja svorį 0,05 kg tikslumu.
0: Aik, tu savo, kaip tiksliai.
1: Tai čia, labai tiksliai.
0: Jo, palaiko miltus gali svert, jeigu to, žinai, reikia. Palaiko Bluetooth Low Energy 5-4 ryšį ir veikia su Androidu bei iOS įrenginiais, todėl rezultatus patogiai seksite telefone. Grūdinto stiklo paviršius ir minimalistinis dizainas lengvai dera vonioje arba miegamajame. Žodžiu, rasit labai patogią vietą šioms puikioms svarstyklėms, išmanioms svarstyklėms namams.
1: Taip, tai apsilankykit Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskit daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Dėkui.

0: Visai geras šiandien, man atrodo, ir penktadienis pasikūręs toks yra. Du bilietai dar į Energylandiją, tuoj pat atiteks klausytojui, kuris pasiūlė dainą. Ji bus antroji, klausytojų siūloma daina, tai Vaidui siunčiam linkėjimus, jis jau laimi du bilietus į Energylandiją. O dabar pasiūlymai. Pirmas Gusto. Tokį ištraukė.
1: Nu, kažkaip pagalvok. Prancūziško trūksta kūrinio eteriui.
0: Daina apie kažkokį...
1: Apie tėtį.
0: Apie tėtį?
1: Man atrodo, kad ten...
0: Išsiverčia šitaip, ne?
1: Tu kažkas.
0: Lietuviškai tu patėlį kitaip skamba.
1: Aš nemoku prancūziškai, nežinau apie ką.
0: Taip, Vaidas siūlo, žiūrėkit, kokį ištraukį.

0: Palanga mučiučių, žasų siūlo Vaidas paklausyti, nes labai daug, manau, važiuojančių jau dabar yra link pajūrio, tai gal visai tema. O mano bus irgi vasariška, žinoma, galbūt kažkada nugrota daina, bet galbūt pamiršta. Tai tokia užuomina jums. 18.30, skambinkite jau dabar, rinkite dainą, su kuria norėtume atsisveikinti jau.
1: Labą dieną.
0: Alo.
1: Sveiki. Labą dieną, ko vardu?
2: Sveiki,
1: Vaidai.
0: Labai sunkiai girdim.
1: Ką klausom?
2: Klausom tą paslaptingą dainą.
0: Paslaptingą dainą?
1: Richardo paslaptingoji.
3: Palanga, mučiučių.
0: Tai žinai, ką padarom? Žinai, ką darom? Mes dabar kalbėsim ant žasų dainos.
1: O, nu gerai.
0: Panos,
3: labas. Labas, labas.
0: Kada šito gabalo klausyt paskutinį kartą?
3: Senai labai. Labai. Žvaigždė. Galim
0: pasikviesti
3: kolegą.
0: Galim, galim, galim.
1: Jo, gyvai, o.
0: Ar jis apsidžiaugtų, kiek kartų yra.
3: Įdomu, ar nori prisiminti. Įdomu, ar didžiuojasi šitą dainą, ar ne?
0: Sakai, nėra kuo didžiuoti šitą.
3: Dažnai būna virtuvį tuo metu, kaip mes dabar šnekim.
0: Tai linkėjimai.
3: Aš manau, kad atlikėjai vis tiek ne visai savo gabalais didžiuojasi. Yra tokių gabalų, žinai, kur ten...
0: Ai, tipo, ar didžiuojasi arba ne, tai šitas manai, kad...
3: Nu, aš, pavyzdžiui, žinau, kad ten Mikutavičius labai nemėgsta... Kokios jisai ten...
0: Tikiuosi, ne 3 milijonų.
3: Ne 3 milijonų.
0: Ar mylėsi tu mane?
3: Ar mylėsi tu mane? Jo.
0: Dabar geriausi mūsų vakarai dar yra ten jo gabalas. Ar mylėsi tu mane?
3: Tai šitas nepatinka labai gabalas.
0: Kaip keista, šiaip gera daina, nutipo.
3: Bet jinai yra ne ta prasme, tu žinai,
4: netipinė.
3: Ne, jinai yra nuimta nuo kažkokios užsienietiškos dainos.
1: Bet nėra, kad tų laikų dainos buvo beveik visos nuimtos.
3: Nu ten taip, jie taip ir darydavo.
1: Jo. Šiaip, bet jo.
0: Šiaip visos Kelias į žvaigždes dainos tikrai originalios yra. Jo, nei viena nevokta yra. Taip, visos buvo kurtos, ten naktim galvot.
3: Bet tai šiaip tokiu paprasčiausiu keliu buvo nuėję.
1: Bet tai galima buvo, tai žinai.
3: Šitas geras gabalas, parašyk tekstą, gerai.
0: Taip. Bet ką žinau, geras projektas. Na. Ką savaitgalį, panas?
3: Kažką.
0: Kažką? Kepsit kažką?
3: Kepsit
0: kažką.
1: Tikrai. Ką prie jūros?
3: Aš kepsiu save.
0: Rimtai, deginsies.
3: Prie jūros?
4: Taip.
0: Nu tai tada proga. Saulė ir šveik prisijungia.
3: Mes negirdim.
1: Ai, jo, esu girdim. Skaivo solo. Gerai.
0: Viskas, gero savaitgalių, Gustai. Nepatrūk, gero darbo ir ate visiems.
3: Ate.

0: Kaunas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Meistrė. Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvičių metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas €19. Lietuviški trumpavaisi agurkai €55. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Nu ką, mažučiai ir mažutės, 13 valandų ir 5 minutės, o tai reiškia, kad metas dviem blondinėm okupuotam vieno eterį bent jau artimiausiam 3 valandom. Vadinkit mus kaip norit, mes vis tiek pačios fainiausios.

0: Aš nežinau, klausytojai, ar jūs jau perkandot mūsų strategiją, bet galiu išversti, ką tik Skaiva padarė. Skaiva ką tik padarė tie žmonės, kurie nelabai mėgsta išgirdę iš Skaivos lūpų pasakymą mes pačios fainiausios, kad jie pradėtų rašyti, kad jie pradėtų pykti, kad jie pradėtų, žodžiu, nu vat kažkokį tai viduj, kažką tai paliestų.
1: Nu kažkas jau rašo, kažkas klausia, ar bus šiandien senmergių rubrika, laukiu labiau negu meilės istorija. Nuo kitos savaitės mes senmergių rubriką padarysim, pažadam.
0: Taip, jeigu kažkas... praleidot, vakar mesgi aiškinomės su Skaiva, ar mes esam senmergės ar ne. Taip. Tai, nu tai žinokit, galima sakyti, kad aš labiau senmergė, nors ir turiu vaikų, bet vaikai, kadangi na, nesantokoje...
1: O aš šiaip iš gyvenimo būdo senmergė.
0: Šūnis vien tik
1: šūnis.
0: Tais vyro nėra.
1: Vyro nėra.
0: Buvo vestuvės, bet vis tiek nesiskaito, vis tiek senmergė.
1: Ne, baigtų, nesiskaito tos vestuvės dėl akių ten tik tai buvo viskas, žinok, ir senmergė. Iš tikrųjų, širdyje aš senmergė.
0: Tai va, tai dvi senmergės jau eteryje ir...
1: Kažkas rašo, šiandien vedėjos labai gražios. Sveikinu. Nu tai ačiū už sveikinimą. O šiaip tai mes pobaisės esam, ar ne?
0: Dažnai rašo, kad žinokit ir tikrai kaip mus čia iš viso į radiją priėmė, kai taip baisiai atrodom.
1: Tai, ne, tai dėl to į radiją ir priėmė, būtume gražesnės, būtų į teliką gal priėmė.
0: Čia kamerą reikėtų uždengti, žinai, kad nedurštų stikliukas.
1: Šiaip jo, šiaip mes turim tą tiesioginę transliaciją, bet žinok, nu...
0: Gal filtrų reikia paprašyti kokių nors uždėtų ant tiesioginės transliacijos, galėsim pasiturbinti. Tai klausytojai, smagi diena, penktadienis, nuotaikos turbūt geros, oras žada rytoj labai gerą. Tai tikimės, kad turite gražių planų ir jau laukit savo dienos pabaigos, darbo dienos pabaigos. Mhm. O mes tą laukimą tikrai pažadam jums sutrumpinti, nes su mumis, žinokit, smagiau, su mumis laikas bėga greičiau.
1: Pačios šauniausios ir pačios gražiausios vedėjos, čia ne aš pasakiau, čia mes tokį laišką gavom, jeigu ką. Dabar kvies jūs į mūsų dienos temą.
2: Paplėtėkim.
0: Taip, kadangi penktadienis, pasimsim tokią linksmesnę temą. Gal ir nebūtinai linksmesnė, visokių istorijų gali būti su tais pirmais pasimatymais, apskritai su pasimatymais. Tai mes norėsime, kad jūs papasakotumėt apie savo blogiausią turėtą pasimatymą.
1: Aha, senai jau kažkaip nedarėm šitos temos ir būtų labai faina prisiminti, nes vis tiek esate tos prastus pasimatymus ėję, teko jų tikriausiai ne vieną ir ne du galbūt net turėti, ypatingai jeigu aktyviai ieškojote antros pusės kurį laiką, taip, ar ne? Tai va, prisiminkite visus klaikius pasimatymus, visus nekokius jaunikaičius arba damas, su kuriuom teko susitikti ir šį kartą patviraukite apie tai su mumis.
0: O tu papasakosi savo istoriją, nu, kuri nenuėjo, savo tos draugės istoriją, kuri nenuėjo iki pasimatymo, bet, žodžiu, būtų buvę...
1: Ne, žinok, čia truputėlį jautroka istorija, aš galiu papasakoti, man... Prieš kelis metus aš irgi ieškojau antros pusės ir dariau tai naudodamasi pažinčių programėlėmis. Ir kažkaip tai mes susirašėm su vienu tokiu fainu bičiu, žinai, su kuriuo susirašinėjant bendravimas buvo visai smagus. Ta prasme, aš nemačiau kažkokių tai raudonų vėliavų, žinai. Ta prasme, viskas buvo labai faina. Ir mes sutarėm su juo susitikti, kadangi buvo žiema, jisai mane pakvietė pasimti kavos ir pasivažinėti automobiliu.
0: Taip.
1: Nu, jau taip ne pats idealiausias variantas, bet galvoju gerai, kaip pirmam kartui, galbūt čia nenori bičas išlaidauti ar kažką, žodžiu. Mes pasiėmėm tos kavos, įsėdom į automobilį ir tada mes pradėjom važinėtis ir aš 2 valandas, nemeluoju, ta prasme, aš 2 valandas klausiau, kokia urva, atsiprašant, yra jo buvusi žmona. Jisai nieko kito, jis manęs nieko nepaklausė.
0: Išrašiai sąskaitą už terapiją, už išsikalbėjimą.
1: Nu, vat reikėjo, žinok, greičiausiai, žinai, ta prasme. Bet aš jau taip, ta prasme, jau okay, ir galvoju, dieve mano, nu už ką man, kodėl man? Tai va, tai aš iš principo niekada neprasidėčiau su vyru, kuris labai stipriai stumė ant savo buvusios, nes... Pirmas dalykas...
0: Net nereikia stipriai, apskritai nereikia stumti ant savo antros pusės, su kuria jūs turėjote kažkokį tai etapą. Tai jūs kvailas buvot, jeigu jūs ją pasirinkot ir jinai tokia bloga, kaip jūs dabar kalbat.
1: Nu tai va.
0: Tai... Dar vienas laiškas, žiūrėk. Jau krenta laiškai. Buvau pasimatymę, kai vaikinas atvyko manęs pasimti su katafalka. Jis buvo katafalkos vairuotojas.
1: Katafalko
0: ir po darbo
1: vairuotojas.
0: Atvažiavo manęs pasimti su katafalka.
1: Nu, bet čia, žinokite, čia aš priimčiau kaip visai neblogą bairį.
0: O Skaiva, žiūrėk, vis tiek, tu kadangi esi žinoma moteris, žinomas veidas, kaip žmonės reaguoja? Tu susidedi savo nuotraukas į programėlę pažinčių. Savo nuotrauką.
1: Nu, savo.
0: Kaip žmonės, kaip vyrai reaguoja? Ar išsigąsta
1: jie? Dalis išsigąsta, aišku. Taip, žinoma. Dalis išsigąsta, dalis netiki, kad čia aš. Tai aš dažniausiai...
0: Tai gerai, tai žinomam žmogui būti pažinčių programėlėje pliusas ar minusas?
1: Žinok, daugiau minusas negu pliusas galbūt.
0: Aš irgi sakyčiau,
1: aš manau, kad daugiau minusas, žinok, tikrai. Bet pavyzdžiui, aš labai dažnai gaunu žinučių, kad aš esu, pavyzdžiui, kažkokiai badų programėliai, kurioje aš tikrai nesu. Tinderį tam pačiam manęs nėra. Ir žmonės...
0: Kažkas yra užsidėję tavo nuotrauką?
1: Kažkas yra tiek Tinderį, tiek badūtoje, yra susikrovę mano nuotraukas ir deitina už mane.
0: Tai priimka kaip komplimentą gal?
1: Ne, tai viskas okei, ta prasme, negaila, bet aš galvoju, nu koks tikslas tą daryti? Nu, ta prasme, nu, nebent tu nori kažkaip žlugdyti mano reputaciją, rašinėjant nesąmonės, žinai, taip, vyram ir apsimetat taip manim, tai vat, nu, šitą aš dar pateisinčiau kažkaip tai. Bet jeigu tau kažkas patiks ir tu nueisi į pasimatymą ir ten supras, kad, nu, visai ne tas žmogus atėjo, tai, tai koks?
0: Įdomi.
1: Tai va.
0: Gerai, tai klausytai, laukiam jūsų laiškų, pasakokit, atviraukite apie savo blogus pasimatymus, pasijuoksim, gal paliudėsim, gal išklausysim, tai laukiam jūsų laiškų ir linkim gero penktadienio kartu su mumis.
1: Kažkas rašo, jeigu be krovinio, tai dzintas katafalkas. Dar to betrūko, kad su krovinio atvažiuotų.
0: O gali padėti man, sako, prengt arba nurengt.
1: Biški pavešim draugą. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Silvo žvengiau.
1: Aš jau turiu, žinokit, laišką nugalėtoje, pasiliksim jį truputėlį pabaigai, bet mes atvar su Skaiva kalbėjom, ką daryti, vat ateini į pasimatymą, ar ne, pirmas pasimatymas. Nežinau, Skaiva, tu esi turėjusi tokios patirties ar ne, aš esu turėjusi, kur ateini ir matai vaikiną ar merginą ir iš karto ne, tiesiog 270% ne, nepatinka nei apsirengimas, matai, kad buvo sudėtos senos nuotraukos, dantis iškirmyja, nu, kur tu nori tiesiog žemį prasmėgti.
2: Aš kažkaip galvoju, žinok, aš esu ant tiek mandagus žmogus, aš jaučiu nedryščiau iš kart pasakyti. Nors reikėtų sakyti, kad labas, sorry, žinok,
1: taip,
2: nu, ta prasme, ne, ta prasme, tu, aš tave pamačiau ir suprantu, kad nieko mum nesigaus. Bet aš pasakau, man jie tas geras žmogeliukas sėdė kažkoksai, tai žinai, kur... Gera mergaitė, kur iš šono net atrodo nepatikėtum, žinai, kad man jie toks dalykas taip yra, žinai. Ir man atrodo, nu ką, nu jau vis tiek atėjai, nu tai pasikankinkim čia pas dvi valandas.
1: Kur, žinai, bijai sutikti kokį nors pažįstamą žmogų, kad tik tais per metrą įni ten, kad negalvotų, kad mes ne kartu. Tai va, tai čia toks klausimas, ką daryti, ar norėtumėt, kad žmogus su jumis iš gailesčio pusvalandį praleistų, ar geriau tiesiai šviesiai akis pasakytų, kad, nu, atleisk, bet nieko nesigaus mums.
2: Aš norėčiau, kad man pasakytų. Jamba, prisiminiau dar vieną labai juokingą atvejį, ta prasme, aš buvau vienam pasimatyme su bičiu, žinai, kuris šiaip buvo už mane jaunesnis. Pasimatymas buvo, ta prasme, nebuvo jisai klaikiai blogas, bet nieko ypatingo nebuvo. Ta prasme, mes tiesiog pasivaikščiojom po kažkokį tai parką, pasivaikščiojom, aš pavargau iš principo ir viskas, ir išsiskirstėm, žinai. Nu ir kažkaip man tas bičas nepatiko, bet aš esu mandagus žmogus. Ir aš galvoju, plemba, nu gražu būtų parašyti jam po...
1: Ačiū už pasimatymą.
2: Ačiū už pasimatymą, žinutė, kad buvo faina. Ir aš jam parašiau, kad labai ačiū už pasimatymą, buvo faina ir nusimčiau.
1: Oi, Skaiva, tai čia, prasme, iškart vilties sutiki žmogui.
2: Ne, aš ne apie tai pasakoju. Ta prasme, aš jam parašau, ačiū už pasimatymą, buvo faina, buvo linksma ar kažką tai tokio. Jisai man rašo, jo, ačiū, bet tu man nelabai. Ir aš galvoju, velnės,
1: neskanu, ar ne?
2: Nu, ta prasme, come on, ta prasme, tu man irgi nelabai, bet aš bent jau mandagi buvau, žinai.
1: Neskanu.
2: Tai va, tai dabar aš pasimokiau iš tos istorijos ir dabar aš taip nebedaru, aš dabar laukiu, tegu man arba nieko nerašo, arba aš pirma neberašysiu.
1: Gerai, tai skaitom jūsų laiškus, ką jūs, žiūrėk, vat mūsų tema, vat ką mes dabar kalbėjom, atėjau į pasimatymą ir kai pamačiau, kas manęs laukia, galvoju, o vargeli, kaip man jo atsikratyti. Tai kai priejau arčiau pasilabinome ir iš karto pasakiau, kad nelabai turiu laiko šiandien ir po pusvalandžio tepiau slides, bet vis tiek pusvalandį praleidau.
2: No, va. Kažkas rašo, susipažinau su mergina internetinių pažinčių puslapyje, susirašinėjome apie savaitę ir nutarėm susitikti. Atvažiavusi sutartą vietą, žiūriu, stovi mergina su dviem mažamečiais vaikais.
1: Įsivaizduokit, moteris ateina į pirmą pasimatymą išsiskyrusi su dviem savo vaikais. Aš nežinau, čia
2: kosmosas yra.
1: Ką toliau rašo?
2: Rašo, žinojau, kad ji turi vaikų, bet nemaniau, kad ji ateisi pasimatymą su jais. Nuėjome su vaikais į parką, kol vaikai žaidė, mes pakalbėjom, išgėrėm kavos, vaikams po ledą nupirkom, parvežiau jos namo ir užblokavau jos anketą. Tuo ir baigėsi mano pasimatymas staigmena.
1: Oi, moteris, niekada neįkite į pirmą pasimatymą su savo dviem vaikais.
2: Siaubas kažkoks.
1: Tete. Buvau pakviesta į pasimatymą, o vaikinukas atėjo girtas, su rože ir alaus buteliu. O čia tai kombo.
2: Okay.
1: Na ką, užtruko pasimatymas 30 minučių, pasakiau, kad turiu reikalų, po to nebesusitikom. Normalu.
2: Taip, dar kažkas rašo, sako, jis gyveno kitame mieste, sako, atvaryk man toli iki Vilniaus, nu galvoju, ką čia prarasiu, varau, sako, tik nežinau, kur tave padėti, nes pas mane namie žmonių daug, kavinės nedirbo, sako, gal degaliniai, nu sako, okei, pasirodo miesteliuose degalinė naktį nedirba, tai užbukinau nakvynę savo, sako, tam miestelį, o jo nesulaukiau, nes teko kažkur jam padirbėt, spamino man dar keletą savaičių, sako, bet tiek.
1: Čia žiūrėk irgi geras laiškas. Sveikos, aš turėjau pasimatymą, na ir jis praėjo neblogai. Per antrą pasimatymą pasiėmiau draugę ir tada tas vaikinas nusprendė ją pradėti kabinti. Kitą dieną jis susirado jo socialinius tinklus ir jai pradėjo rašinėti. Abi pasijuokėm, dar pavedžiojom už nosės ir atšoko.
2: Okay. Taip, dar kažkas rašo, sako, buvau pirmo kurso studentė, ką tik išsikėlusi į miestą, nauji žmonės, naujos patirtis. Nu ir sako, Tinderyje, sako, susimečinau su kiek vyresniu vaikinu. Pasimatymo metu paaiškėjo, kad jis gana specifinis, pasakojo, kaip seksualiai jį jaudina komiksai, kuriuose gyvatės praryja žmonės. bėk! Bet tikroji vyšnė ant torto buvo tada, kai jis pasiūlė nueiti į vakarines mišes. Taip, per pirmą pasimatymą į bažnyčią. Ir geriausia dalis, jis žinojo visas maldas, giesmes ir atsakymus kunigui. O aš stovėjau šalia ir bandžiau suprasti, kas čia vyksta. Išėjau į Tinderio pasimatymą, o grįžau beveik išsilaikius religijos egzaminą.
1: Norėjančios kobros iki bažnyčios.
2: Seksualiai jaudina, kai kobros ryja žmonės, einam į mišes. Fantastiškas variantas. Man atrodo, bus dar daug gerų laiškų, darom dabar pertraukėlę, grįšim su jais, tai parašykit ir jūs apie savo baisius pasimatymus.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Aš jūs mėgau.

0: Nu ką, turim smagių žinių, norim jūsų pažinti dar su dviem žmonėmis, kurie taps bilietų galbūt trinimo čempionais.
1: M1.
2: Reklama. Jeigu klausėtės mūsų laidos, tai tikrai girdėjot, kad rugpjūčio 27 dieną grįžta loterijų dienos proga loto.lt bilietų trinimo čempionatas.
0: Tikrai taip, žinokite, laukia dar daugiau greičio, gerų emocijų, žinoma, puikių dovanų. Greičiausiai nutrynės momentinės loterijos bilietus laimės net 1000 eurų prizą. Jau nuo pirmadienio kviečiame jūs registruotis, jeigu norite dalyvauti šiame čempionate. Registraciją rasite mūsų puslapyje m-1.fm. O dabar norime supažindinti jūs su dar dviem čempionato dalyviais, žmonėmis, kurie užsiregistravo ir pateko į finalą. Tai yra Aurimas. Aurimai, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ir Indrė. Indrė, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Tai klausykit, Aurimai, ar mėgsta trint bilietus?
3: Nu, taip, mėgstu padalyvauti žaidimuose ir patrint bilietus.
0: Ar greitai galit nutrint biletą?
3: Nu, reikės per tą likus į 2 savaitės pusantras pasitreniruoti ant greičio.
0: Nu va, gerai, bus dar laiko pasitreniruoti. Indrė, sakykit, ar jūs mėgstat loterijos bilietus momentinius?
4: Taip, mėgstu.
0: Aš irgi labai mėgstu. Ar irgi treniruositės 2 savaitės, kad ranka greičiau judėtų?
4: Ne, paskui gali būti per daug pratrinti ir nematysi.
0: Aha. Gerai, žiūrėkit, jūs abudu, tiek Indrė, tiek Aurimas, jau yra mūsų čempionato dalyviai. Jau jūs rugpjūčio 27 dieną Vilniuje galėsite bandyti kovoti dėl 1000 eurų vertės prizo. Antroji vieta gaus 500, trečioji vieta 300 eurų. Bet šiandien mes tokį mini dar norime jums konkursėlį padaryti. Loto.lt yra įsteigęs dovanų, tai yra Loto.lt krepšelis, Loto.lt gertuvė ir knyga Loterijos kodas, ir jį gausite tas, kuris teisingai atsakys į klausimą. O klausimas, žiūrėkite, yra toks. 2022 metais loterijoje Euro Jackpot vienas vilnietis laimėjo 24 milijonus eurų. Kaip galvojate, kokia šio laimingo bileto istorija? 3 variantai. Pirmas variantas, jis pridavė tarą, už gautus pinigus įsigijo tą biletą, kuris buvo laimingas. Antras variantas, jis važiavo prie jūros ir pakeliui prie jūros įsigijo biletą degalinėje. Ir trečias variantas, kūčių vakarą vyko lankyti artimųjų Šilutės rajone, čia staptelėjo mažoje parduotuvėlėje ir ten nusipirko vieną vienintelį likus išspausdintą biletą.
2: Taip, tai kuris atsakymas, A, B, C?
4: Galvoju pirmas, A.
0: Pirmas, o Aurimas ką galvoja?
3: Aš kažkur girdėjęs tą istoriją. Pirma, tai irgi galvočiau, kad pirmas, nebent kitais metais.
0: Aha, nu žinokit, jūs abudu esate teisūs, taip, žinokit, iš tikrųjų jūs pridavė tarą, už gautus pinigus įsigijo biletą, traukiam burtus, pažiūrėsim dabar, kam labiau burtuose sekasi, ar Aurimui, ar Indrei. Ir mano rankose lapelis su A raide, tai reiškia Aurima. Aurimai, sveikinam jums dovanos iš loto.lt, o Indrė, jūs irgi sveikinam, nes jūs esate mūsų bilietų trinimo čempionato irgi finalistė. Tai nepadėkite telefono ragelio, tuoj pat paaiškinsiu viską, kaip ten toliau viską, ką reikės daryti.
2: Taip, o mes norime papasakoti, kad šiuo metu parduotuvėse vyksta akcija Ledinė dovana. Iki parduotuvėse pirkdami bendu Teleloto, Viking Loto, Euro Jackpot, Keno Loto ar Jėga bilietus galite atsimti dadų plombirinius ledus už 1 centą. Akcija vyksta nuo rugpjūčio 14.
0: Nuo šiandien.
2: Taip, iki rugpjūčio 28 dienos.
0: Tai paskubėkite, ir loterija, ir ledai.
1: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: kokybė svarbiausia.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent 2 prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
10: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. Teleloto.
11: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
12: Kaimynas sako.
13: Čia tik pasitempiai.
12: Kolegė.
14: Ai, praeis.
12: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.

0: Apie nelabai vykusius pasimatymus šiandien mes su jumis kalbamės. Gerų turime istorijų, tai nieko nelaukusios, einam paskaityti. Turim ilgą laišką, labai išsamiai papasakotas pirmas pasimatymas, tai pasiruoškit paklausyti. Viskas prasidėjo gana nekaltai. Aš ir Tomas susirašinėjome porą savaičių. Jis rašė šmaikščiai, siuntė nuotraukas su šunimis ir netgi citavo mano mėgstamą knygą.
1: O, nu tačiau faina viskas, man patiktų jau irgi.
0: Nutarėme susitikti kavinėje centre, šeštadienį. 19 valandą, atėjau 18.55, kaip dera. Tomas pasirodė 19.40.
1: Okei, jau man nepatinka.
0: Be jokio atsiprašymo, tik, o, tu jau čia? Galvojau, kad vėluosi. Jis vilkėjo džinsus suskylę ant kelių, per didelį hoodie ir sportinius batelius, kurie kvepėjo, na, sakykime, aktyviai naudotais.
1: Okay.
0: Užsisakėme gėrimų, aš arbatos, jis didžiausia alaus bokalą ir porciją keptų vištienos sparnelių su aštriu padažu. Kol aš bandžiau palaikyti pokalbį, Tomas valgė taip, kad padažas tekėjo per smakrą, o tarp kramtimų spėjo papasakoti, kad jo buvusi mergina buvo psichė ir kad jis tikrai nėra toks tipas, kuris ieško rimtų santykių. Bet galbūt, jeigu įrodysi, kad esi verta, tada jis išsitraukė telefoną ir 20 minučių sėdi tylėdamas. Aš klausiu, ar viskas gerai? Atsakymas, oi, atsiprašau, aš tik žaidžiu Candy Crush, beveik įveikiau 847 lygį.
1: Siaubas. Aš jau būčiau išėjęs, žinok.
0: Kaip pagaliau padėjo telefoną, pasiūlė eiti pasivaikščioti. Nuėjom iki parko, ten jis staiga sustojo, pažvelgė man į akis ir ištarė. Žinai, tu man primeni mano mamą, ypač kai šypsaisi. Ir tada mane pabandė pabučiuoti. Aš pasitraukiau. Jis įsižeidė ir pradėjo aiškinti, kad šiais laikais moteris per daug išrankios. Grįždami į miestą, jis pasiūlė, kad aš sumokėčiau už taksi, nes jis ir taip sumokėjo už sparnelius. Kai atsisakiau, jis gūžtelėjo pečiais ir pasakė, na, tada eik pėsčiomis, manęs nebelauk. Takso jis taip ir nesulaukė, aš išėjau, kitą rytą jis parašė, labas, vakar buvo super, kada kitą kartą. Atsakiau tik vienu žodžiu, niekada. Marija, linkėjimai labai.
1: Marija, gera istorija. Ačiū, kad parašėt ją, tikrai labai smagi istorija. Kažkas rašo, sako, atėjau į aklą pasimatymą, buvo šilta diena, jis pakvietė nuvažiuoti prie upės jo automobiliu. Važiuojant visą kelią, jis man pasakojo, kaip kažką yra užmušęs, sako, man pasidarė žiauriai baisu. Ir kai jis pradėjo važiuoti į miško pusę, pasakiau, užsukim į parką pasivaikščioti, ten, nes ten visada būna daugiau žmonių. Sustojame, šalia buvo bažnyčia, aš pasakiau, kad norėčiau ten užeiti, ten meldžiausi, kad pabėgčiau nuo jo. Išėjus, aš nebelipau į jo mašiną, pradėjau eiti pėsčiomis link miesto, jis mane vijosi, prašė sėst atgal į mašiną, sakė, kad dar nėra buvę, kad per pirmą pasimatymą kažkas jį nuvestų į bažnyčią. Bet aš džiaugiuosi pabėgus ir nuo tada niekada nesėdu į svetimą automobilį per pirmą pasimatymą.
0: Bet aš ką ir norėjau pasakyti, man tai būtų baisu, jeigu tavęs atvažiuotų pasimti vaikinas per pirmą pasimatymą su savo automobiliu, man toksai iš karto, taigi ten paspaudė mygtuką, viskas.
1: Na ja.
0: Tu niekur, tu nepažįsti to žmogus, nežinai, kaip tie psichai užsimaskuoja, atrodo normalūs. Tai patarimas, merginos, tikrai nesėskite į automobilį per pirmą pasimatymą. Nebent tai yra taksi, kur žino tikrai, kad tai yra taksi. Nedraugas atvažiavo.
1: Kažkas dar rašo pasimatymo metu, vaikinui paskambino mama ir klausinėjo, kada jis grįš namo. Kai jis pasakė, kad yra pasimatyme, jam mama ir sako, nes buvo ant garsiakalbio, tikiuosi šį kartą su legale.
0: Su legale? Ką reiškia su
1: legale? Nu, nežinau, gal su nelegaliam susitikinėjo, ką aš žinau.
0: Prieš gal 7 metus bendrau ilgą laiką su tokiu vaikinu. Atrodė labai fainas, viskas gerai. Tuomet jis man pasiūlė kavos, aš sutikau, nuėjom į kavinę, sėdim lauke, terasoje, oras geras. Aš sakau, padavėjai, noriu kavos, nes atėjom jų kavos, o jis toks ramiai, aš išausiu alaus. Jis išgėrė alaus bokalą ir aš supratau, jau tikrai ne, jis skirtas kitai. Mandagiai pasėdėjau valandą laiko ir paprašiau draugės, jog parašytų man žinutę, jog turiu važiuoti pas ją. Sakau, viskas, žinok, turiu lėkti. Jis atsistojo kartu ir sako, tai davai, pavežk mane namo prie to pačio. Nu, sakau, ne, nu grįžk su taksi, aš negaliu. Jis ėjo iš paskos, įkyriai įlipo į automobilį ir vis kalbėjo maroziškai. Davaigi, pavežk.
1: Siaubas.
0: Aš jį pavežiau, nes buvo įkyrus, bet negalėjau patikėti, jog yra tokių vaikinų. Pavežk, pavežk, užvesk tą variklį, spaus gazą, važiuojam. Hamas.
1: Jo, čia rašo, buvo metas, kai aktyviai ieškojau antrosios pusės, per Facebooką susipažinome, bendravimą, atrodė viskas okei. Nu ir susitarėm susitikti. Atvykęs į vietą, pamačiau jį su su drauge, aš nesuprantu, čia nelabai su klaidom parašyta. Sako, viskas iš pradžių buvo normalu, pokalbėjai apie viską ir staiga jis išsitraukė, sako, vyno iš užančio. Nu ir pradeda pasisėdėjimą. Dar būtų gerai, jeigu tai būtų butelis vienas, bet atsinešė tris butelius.
0: Kur, kaviniai?
1: Nu aš ne, manau, kaip kažkur gamtoje jie sėdi. Po antro butelio prasidėjo pasakojimai apie eks, kitus nuotykius, sako, tada kišenėje paleidau telefono muziką, liktai man kažkas skambintų, pasakiau, kad man reikia lėkti į kitą susitikimą. Daugiau taip ir nerašiau, sako, tai va.
0: Čia kažkas komentuoja, kur mes pasiekėm su Skaive, kur moteris atėjo į pirmą pasimatymą su vaikais, kažkas klausė, o tai kur tuos vaikus palikti? Alio,
1: nu kur nors?
0: Močiutė, draugė, sugalvokit, ką nors, kur tie vaikai gali valandą pabūti. Tikrai nu, neikit į pirmą pasimatymą su vaikais, jūs nejuokaukit.
1: Ne, žinokite, eiti su vaikais į pirmą pasimatymą yra didžiausia nesąmonė, kokia aš esu girdėjęs.
0: Apie vaikų ir kalbi, žinai, apie santykius, siaubas. Ten tie vaikai neleidžia net pabūti. Žodžiu, kur nereikėtų vaikams būti, tai tikrai pirmam pasimatymą su netėčiu.
1: Tikrai taip, tai ačiū visiems už laiškus, gaila laikas mus spaudžia, buvo tikrai labai linksma tema. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
10: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
13: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
12: entuziastams,
13: benzingalviams,
12: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilnius turės įtikinti Jungtinių valstijų valdžią, kad jos kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos, tai šiandien skelbia visuomeninis transliuotojas LRT remdamasi savo šaltiniais. Esą Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas yra aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks teismo nare. Jungtinės valstijos jau kurį laiką yra pradėjusios kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ragina sąjungininkus trauktis iš jo jurisdikcijos. Liepos viduryje inicijuota diplomatinė ir politinė spaudimo prieš Hagos teismą, Amerika grindžia pastarojo esą nepateisinama grėsme Jungtinių valstijų suverenumui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jei pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, jog situacija apaugo įvairiomis interpretacijomis, o visas incidento detalės atskleis tarnybinis patikrinimas. Jis taip pat pabrėžė, jog kalbėti apie tarnybos vado Liubajevo atsakomybė yra per anksti. Rytoj Lenkijoje vyks precedento neturintis savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Jie švenčiama rugpjūčio 15-ąją minint 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta raudonoji armija. Tuo pačiu metu Baltijos jūroje netoli Gdansko vyks karinio jūrų laivyno parado dalis 20 laivų flotilė nusidrieks 8 km ilgio ruožu. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų net naujinti, o rekonstruoti neretai tokie pat brangus, kaip ir buto nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lėtai. Studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis arba už gyvenimą atnaujintuose bendrabučio kambariuose moka ir po 300 eurų, kas dažnam yra neįkandama suma.
1: Visos mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos hygienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Tačiau ta kaina yra jau tokia, kur turinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas apie ką yra bendrabutis.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga ne kartą prašė ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų, atnaujinti 34 studentų bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi nelis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Labai geras senas Pink kūrinys mūsų eteryje, labai tinkamas penktadieniui, Get the Party Started, o mes norim pradėti ne party kokį, o mūsų mylimą žaidimą 50 ant 50. Taip, žaidimas 50 ant 50, du raundai, vienas Skaivos, vienas mano, du klausytojai, tas, kuris surinks daugiau taškų mano ar Skaivos raunde, pasiims šiandien M1 baltas, švarias koinės.
1: Taip, žinokite, gražios labai M1 koinės. Matau, kad skambina mums keli jaunieji klausytojai, tai žinokite, taisyklės yra tokios, kad šiame žaidime žaidžia pilnamečiai dėdės ir tetos. Tai mažieji skambinkit į M1 ryto šou, jie ten turi rubriką specialiai jums didelis ir mažas, su malonumu lauks, o mes pasisveikinkim su dėde arba teta. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Laura.
0: Koks vardas?
2: Laura.
0: Laura. Bet jis kaip tau patinka, kai tave vadina teta?
1: Ne.
0: Nu tai kodėl tu sakai pasisveikinkim su teta arba dėdė? Laura, jums patinka, kai jūs vadinat teta?
2: Galiu pabūti ir teta, tik dėdė dar nebūsiu.
0: Gerai, Laura, tai su kuo norėtume šiandien sužaisti? Su Skype ar su manimi?
2: Su jumis.
0: Gerai.
1: Gerai, Laura, sėkmės jums su Silva.
0: Mane kažkas irgi išsirenka.
1: Nu va, sveikinu tave su tuo.
0: Ačiū labai. Pasisekė jums, Laura. Nėra sudėtingi klausimai mano šiandien. Malako sąsiauris, ką jungia?
1: Nerakas.
0: Gerai, šitas sunkiausias. Andamanų jūra su pietų Kinijos jūra ar juoda jūra su ramiuoju vandenynu?
2: Koks ten tas?
0: Andamanų jūra yra tokia su pietų Kinijos jūra. Ar juodaja jūra su ramiuoju vandenynu?
2: Gal pirmas variantas.
0: Taip, esat visiškai teisi. Ir tai yra vienas judriausių laivybos kelių pasaulyje. Pirmasis kompiuterinės pelės prototipas buvo pagamintas iš ko? Iš medžio ar iš metalo?
2: Iš medžio.
0: Taip, esat visiškai teisi, du iš dviejų. Sliekai kvepuoja per odą, tiesa ar netiesa?
2: Tiesa.
0: Taip, tiesa ir esate čia visiškai teisi. Jungtinių Arabų Emiratų sostinė yra Dubajus, tiesa ar netiesa?
2: Kiek pamenu, lyg ne.
0: Taip, Abu Dabis. Ir paskutinis klausimas, koralai yra augalai ar gyvūnai?
2: Gyvūnai.
0: Taip.
1: Nu tikrai, išskyrus pirmą, kiti tai toks...
0: Aš galvoju, penktadienis, ką čia skriaust klausytojus. 5 iš 5, ką darysim, Laura?
1: Ne, nieko, penktadienis.
0: Ne, penktadienis, penktadienis.
2: Darysim
0: iki galo, gerai. Gerai, tai tada jums dėmesio šeštasis klausimas.
1: Dvigubas klausimas yra štai toks.
0: Taip, Samuelis Morzė, visame pasaulyje žinomas išradėjas, kuris ištobulino telegrafo aparatą ir pakeitė, kaip keliauja informacija, nes iki tol jį keliaudavo tik fiziniu būdu. Žodžiu, balandžiai. Mm-hmm. Laiškus nešiodavo. 1844 metais, gegužės 24 dieną, Samuelis Morzė iš Vašingtono į Baltimorę išsiuntė pirmąją oficialią telegrafo žinutę. Koks buvo jos tekstas?
1: Tu nepatikėsi, paskui gerai.
0: Tekstų variantai. Te laimina Dievas Amerika. Variantas antras. Tai yra pirmoji telegrafo žinutė. C. Kokius stebuklus padarė Dievas. Ir D. Testas.
2: Testas. Laimina testas.
1: Testas. Testas.
0: Jums buvo testas, Laura, kurio jūs neišlaikė, dėja, žinokit. Žinokite, žinutės tekstas buvo toks kur kas poetiškesnis. Kokius stebuklus padarė Dievas? Va taip žinutės skambėjo.
1: Nieko, Laura, 3 taškai irgi labai neblogas yra rezultatas, su kuriuo tikrai galima laimėti. Tai labai ačiū jums už žaidimą. Laukiam antro turo.
2: Iki.
0: O kuo aš nepatikėsiu?
1: Paskui.
3: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijų. Akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja Lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
9: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja
10: Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Tai nu ką, metas antrajam turui, pirmajame Laura sužaidė visai neblogai, 3 taškai jos rezultatas yra ir ką. Ir dabar kviečiame skambinti tuos, kurie norėtų pabandyti dar kartelį. Mhm. Mums skambina žmogus, kuris į radiją yra skambinęs 1019 kartų.
1: Wow, wow. Va čia tai atkaklumas.
0: Va čia tai jo. Čia kietai. Gerai, pakelsim šitam žmogui. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Augustė.
0: Augustė, gerai, Augustė. Iš kur būsit?
2: Iš akių.
0: Aha.
1: Augustė, ar aplenksit Laurą?
2: Nu, bandysim.
0: Nu, gerai, Augustė, bandykit. Mano klausimai nebus tokie lengvi, kaip kolegės mano. Bet tikrai įmanoma juos įveikti. Gerai, mėla Augustė, Korsakas. Tai žuvis ar žinduolis?
2: Žuvis.
0: Ne, žinduolis. Mėsainį sugalvojo virtuvės šefas ar paauglys?
2: Šefas.
0: Ne, paauglys.
1: Baik skaipo.
0: Žodis tornadas yra kilęs iš ispanų kalbos ir išvertus pažodžiui reiškia bokštas ar sukurys?
2: Bokštas.
0: Ne, sukurys.
2: Tiesiog viską priešingai.
0: Jūs sakykit, kaip jums netrodo. Salmonelės bakterijos tokia, žinote? Vandenyje jos gyvybingos gali būti 2 savaitės ar 2 mėnesius?
2: 2 mėnesius.
0: Taip, 2 mėnesius, teisingai, taškas yra. Nuvytusias tulpes galima išvengti, trumpam jas pamerkus į verdantį vandenį ar vandenį su actu?
2: Su actu.
0: Ne. Į verdantį vandenį. Jis,
1: pas mane visi buvo taip, o čia buvo ne.
0: Pas mane, bet žiūrėkit, dar ne viskas prarasta. Jeigu jūs atsakysit dabar į 2 klausimą, tai tada jūs turėsit 3 taškus ir mes trauksim burtus. Gerai, Augustė?
2: Aha.
0: Aha, sako. Aha. Kai tu uždavėjai savo 2 klausimą, aš sakiau, nepatikėsi tuo, kad mano 2 klausimas labai panašus į tavo. Pirmoji SMS žinutė. SMS. Buvo išsiųsta 1992 metų gruodžio 3 dieną. Jums, Augustė, reikės pasakyti, koks buvo jos tekstas. Labai panašus klausimas, tik ne apie telegrafą, apie SMS žinutę. Variantai. Man pavyko, linksmų kalėdų, lauke šalta, ar tu tai matai?
1: Aš žinau atsakymą.
0: Žinai?
2: Gal linksmų kalėdų?
0: Linksmų kalėdų, sakot jūs, gruodžio 3 dieną.
1: Yeah! Taip, visiškai teisingai. Ar esate girdėjusi šitą faktą? Ar esat girdėjusi šitą faktą?
2: Aš šito, jo, aš šitą girdėjau, bet nebuvau tikrai dėl kalėdų ar dėl to, kad šalta.
0: Mhm. Ok. Taip, linksmų kalėdų ir mes turime burtus. Netrukus sužinosime, kuriai merginai keliauja kojinės, Laura ir Augustė. Tai traukiam dabar burtus. Ar sekasi jums loterijose?
1: Neatsako nieko.
0: Neatsako Augustė. Nieko Augustė. Gerai, imu šitą.
2: Taip, ar...
0: Ir ištraukiu, žinok, Laura.
1: Laura, žinokite, ištraukiam dėdėje. Augustė, bet buvo labai stipri atkakli kova.
0: Ačiū jums už žaidimą. Gero laiko, Laura, sveikinam. Laurai M1.

0: Klausyk, einam pažiūrėti, kokie mūsų laukia orai ir ar bus savaitgalį šilta ir ar bus vis dar tas vakar žadėtas lietus sekmadienį.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Taip, kadangi tų savaitgalių liko tikrai nebedaug, siūlom iš tikrųjų pailsėti ir pasimėgauti vasaros paskutiniais likusiais savaitgaliais. Ir jeigu jums reikia pjauti žolę, nepjaukit to žolės, geriau įsigykit geriausią vėjos draugą, autonominį robotą Mova, kurio geriausią kainą galite rasti techzona.lt. Apie Mova mes dar papasakosim po orų, o dabar Skaiva, orų mergaitė, pasižiūrėkite aha, į savaitgalį, ką žada mums orai.
0: Tu turi tą savo tašį, ką nors skanaus, ar ne?
2: Aš? Neturiu.
0: Ne, gerai tada, nes jisai ten bando daryti tvarką.
2: Aha, čia Skaiva šuo yra pas mus svečiuose.
0: Jo, ne, tai kuris lenda dabar Silvai tašė. Gerai, žiūrėkime, ką žada sinoptikai rytoj Vilniuje. 28 laipsniai šilumos ir saulė šviečia, na, vėjo beveik nedaug. Sekmadienį dar vis rodo lietų, bet vis tiek 28 laipsniai šilumos. Pirmadienį lis, o po to visą savaitę lis, žinok, bus apie 19-20 ir visą savaitę lis.
2: Gerai, užteks rų iki pirmadienio.
0: Kauniečiai rytoj turi 30 laipsnių šilumos. Sekmadienį nelyja, pas jos 26 laipsniai šilumos ir tada visą savaitę lyja gražiai 19-20 laipsnių šilumos. Klaipėdiečiai rytoj turi 16, atsiprašau.
2: Vaik su bai.
0: Įvariau ką tik pusė Lietuvos tokį mini infarktuką. Ne, 26 rytoj Klaipėdoje, 26 saulė bus, sekmadienį tik 19 lieka ir lietaus truputėlį bus, o po to irgi visą savaitę lyja. Šiauliuose rytoj 29, sekmadienį 24 ir nelyja visiškai. Panevėžy irgi nelyja, rytoj 29, sekmadienį 27 laipsniai šilumos. Tai va tokie visai neblogi orai mūsų laukia šį savaitgalį, pasimėgaukit, nes po to, sakau, visą savaitę reikės skėtukų prisidengus vaikščioti.
2: Tai va, tai juolab, kad nedaug tų dienų mes čia turim gražių artimiausių metų, tai nepjaukit žolės, geriau ieškokit visureigio, jūsų kieme, Mova, vėjos robotas iš techzona.lt, be kurio jūs tiesiog nebegalėsit gyventi.
0: Taip, žinokite, visureigis dėl to, kad visi keturi ratai pas jį yra varomi, žinokite, ir jisai nebijo nei stačių šlaitų, nei šlapio žolės, kliūtis apvažiuoja ten, kur 4-5 centimetrai gali įveikti drąsiai, žinokite, tai juda į priekį be sustojimo. Nėra laidų, nėra antenų, tiesiog paleidžiate, mėgaujate Movo magiją ir jis tobulai labai nupjauna žolę iki paskutinio milimetro prie pat sieno arba gėlyno, žinokite, irgi bus labai tvarkinga. Sakau, aš vakar žiūrėjau tos robotus, tai tikrai labai geros kainos. Dabar tai užsukite į techzona.lt, nes tikrai vyksta vasaros išpardavimas ir šiuos vėjos robotus galima įsigyti ženkliai pigiau ir sutaupyti ir turėsite ir šios vasaros pabaigą su fantastiška vėja ir kita vasara prasidės be jokių rūpesčių ir be jokių problemų.
1: Reklama. Give you my

0: reklama.
1: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų

0: 10% nuolaidą vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
2: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse Eurovais.

0: Vieną eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: manau, kad jau dabar yra labai nemažai žmonių, kurie jau savo automobiliuose baigė darbą anksčiau, nes šiandien, kiek žinau, sutrumpinta darbo diena dėl ko? Dėl to, kad žolinė savaitgalį. Negali būti taip?
1: Parašykit, mes tai radijoje dirbam.
0: Mums netrumpina nieko.
1: Nieko netrumpina, dirbsime iki 4 kaip didelės.
0: A, tikrai taip, tai jeigu jūs kelyje, nežinokite, šitą informaciją kaip tik jums. M1.
1: Reklama. Parašykit, ar Vilnius Kaunas jau ten užsikišę yra prie Megos. Nes ten važiuosiu. Taip, tai jeigu jūs planavote jau šį savaitgalį važiuoti gal prie ežero į pajūrį, aplankyti gal draugų artimųjų, visiškai normalu, kad savaitgalis pas mus keliuose yra daug daugiau automobilių.
0: Tikrai
1: ir
0: taip.
1: Daug daugiau skubančių vairuotojų. Tai ir plius, o dieve mano, važiuojant dabar iš Vilniaus į Klaipėdą, ten tų remontų kiek, ten taip. Susiaurėjimų, ten prie Klaipėdos dabar kažkoks ruožas yra, kur remontuojamas, ten tik tai viena pusė gali važiuoti. Žodžiu, tikrai labai labai daug remontuojamų kelių ir nu, reikia apsišarbuoti kantrybę, kai jau važiuoji kažkur toli.
0: Taip, žinokite, magistraliniuose keliuose intensyviai vyksta remonto darbai, tai kantrybė reikalinga, atidumas kelyje irgi, žinokite, labai reikalingas. Kartu su Via Lietuva mes norime pakviesti jūs sudalyvauti trumpiame saugaus vairavimo žaidime. Mes jums duosime 4 atsakymų variantus ir jeigu atsakysite teisingai, laimėsite Via Lietuva įsteigtą prizą, tai yra gertuvė ir gerą labai daiktą, kuris man labai patinka, tai yra išorinė baterija. Powerbankas.
1: Taip, tai vienas klausimas, 4 atsakymų variantai, jums reikia tik neprašauti, pasimti teisingą ir tuomet prizas keliaus į jūsų rankas.

0: Paklausimas skamba taip, kuris iš šių veiksmų yra labai svarbus važiuojant remontuojamų kelio ruožų. Variantai. Variantas A. Labai svarbu laikyti saugaus atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio. B variantas. Labai svarbu neviršyti leistino greičio ir stebėti laikinus kelio ženklus. C variantas. Labai svarbu nesinaudoti telefonu ir visą dėmesį skirti keliui. Ir D variantas. Visi atsakymai teisingi.
1: Oi, kokie čia atsakymai išrinkti.
0: M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Ernestas,
0: vairuojat dabar?
2: Taip.
0: Kur važiuojat?
2: Aš Kaune dabar.
0: Mhm. Kaune.
1: Tai ir prie Megos jau yra daug automobilių?
2: Jau mačiau, kad kamščiai darosi.
1: Ai, Jėzus Marija.
0: Nu tai gerai, Ernestai, kaip galvojate, kas svarbu važiuojant remontuojamų kelio ruožų? Kuris variantas?
2: Galite pakartoti variantus.
0: Greitai kartoju jums variantus. Svarbu laikyti saugos atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio. B variantas. Svarbu neviršyti leistino greičio ir stebėti laikinus kelio ženklus. C variantas. Svarbu nesinaudoti telefonu ir visą dėmesį skirti keliui. Ar D variantas. Visi atsakymai teisingi.
2: Tai D variantas.
0: Nu tai taip.
1: Oi, kaip jūs pataikėt.
0: Kaip pataikėt. Ernestai, sveikinam. Puikios Via Lietuva dovanos keliauja jums. Su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip jas jums atsiūs. O mes, žinokite, tikrai pritarėm, kad remonto ruožuose labai svarbu laikyti saugaus atstumo, neviršyti greičio, stebėti ženklinimo kelio ir nesinaudoti telefonu. Atrodo paprasta. Tačiau būtent šių taisyklių nesilaikymas dažnai tampa eismo įvykio priežastim. Ir tada būtent po to eismo įvykio iš vis užsikemša viskas.
1: Taip, bet įsivaizduokite, kas mūsų laukia, net 170 km kelių ruožų, kurie bus atnaujinti. Kaip smagu bus tada važiuoti?
0: Tikrai taip, žinokite, šiuo metu Lietuvos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai. Gali tekti jums susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesnių eismų, bet kaip sakė Silva, 170 km bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, remonto zonose vis dar pasitaiko avarijų, kurias dažnai lemia skubėjimas, netidumas, noras sutaupyti tas vos kelias minutes. Tačiau ar kelios sutaupytos minutės niekada nėra vertingesnės už saugiai pasiektą kelionės tikslą?
1: Taip, todėl Via Lietuva kviečia laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir nesinaudoti telefonu vairuojant. Ir svarbu prisiminti, darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje vialietuva.lt. Mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai. Skaiva, uždėk žmonėm dainą kokią nors gerą, kurie dabar stovi, bet ten tose kamščiuose jau...
0: O sakai, stovi jau kažkas tai?
1: Aišku, stovi, 100%. Visi pabėgo iš ofisų anksčiau ir jau važiuoja.
0: Nu kažkas varašo, ką tik grįžau iš Vilniaus į Klaipėdą, be didelių trikdžių.
1: Nu tai į kurią pusę važiuoja?
0: O iš Vilniaus į Klaipėdą grįžo. Nu tai taip.
1: Bet jau grįžo, tai kada išvažiavo 11 kokia tik tais. Nu tai yra jau, aha, dar nebuvo nieko. Bet žodžiu, sakė, prie Megos jau formuojasi kamščiai. Pagrok dainą žmonėm, kurie stovi kamščiai.
0: Gerai, daina žmonėm, kurie stovi kamščiai.
3: Reklama.
4: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Mielas Teleduk kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: oi, kaip smagu, rašo klausytojai, iki taip, taip, sako, yra sutrumpinta šiandien darbo diena, iki trijų šiandien dirbam dauguma ofisai, tai sveikinam jūsų darbo savaitės pabaiga, tikimės, kad jūsų bosai jūs išleido taip, kaip ir priklauso, ir jūs jau, žinau, gal jau įsėdot į mašiną ir net nebevažiuojat namo, tiesiai važiuojat. Prie jūros, pavyzdžiui,
1: arba kur nors į kokią sodybą išnamuotą su kubilu ir ežeru.
0: Kur tu norėtum, bet jeigu galėtum bet pasirinkti Lietuvoje važiuoti paskutinį, prieš paskutinį vasaros savaitgalės leisti, kur?
1: Aš labiau norėčiau, žinok, prie kokio ežero, su faina pakrantė, žinai, su...
0: Tas kepamos mėsytės kvapas.
1: Taip, mėsytė čirška, žinai.
0: O du nėra?
1: Nei vieno uodo, nei vienos širšė, saulė šviečia, bet nekepina taip siaubingai, žinai.
0: Šalti barščius suvalgai vakare.
1: Įsimeti, žinai, pripučiama ratą į ežerą.
0: Pamaką.
1: Įkrenti tą ratą, žinai. Ir,
0: knygą paskaitai.
1: Faina būtų labai tikrai.
0: Tai vat viskas bus paskaiva taip, kaip kalbėjom, tik tai priešingai.
1: Tik atviršiai.
0: Balsas išdavikas. Taip, o jeigu jūs turite minutę vieną kitą laisvą ir norite būti mūsų šiandienos balso išdaviko herojumi, tai dabar proga tai yra padaryti. Ir man yra unikalu, kokie įdomus žmonės mums skambina į balso išdaviko rubriką. Tu pamini mūsų praeito penktadienio balso išdaviką žmogų, kuris augina mažiausias karves Europoje.
1: A, jo, tos karvytės fainos buvo.
0: Kur, palauk, buvo dar daugiau įdomių faktų apie jį, kur...
1: Moliūgus dar augina.
0: Moliūgus augina, moliūgų šventę žodžiu daro.
1: Taip.
0: Kur amžiaus jo niekaip neatspėjo, visi sendino, nors buvo vyrui 34 metai, visi sakė 42, ten taip, 38. Taip, taip, taip. Ir dar palauk, kažkoks buvo įdomus faktas apie jį, dar vieną dalyko kažkokio klausim. Nu, bet tikrai su mūsų atmintimą atsiminti. Tai va, tai šiandien irgi laukiam įdomus spalvingo žmogaus, kuris turėtų įdomių hobių, turėtų įdomių užsiėmimų, kur mes galėtume, vat, nu, vat, paimti ir paklausyti klausytojų, nes kuo sudėtingesnis bus klausimas, nu, pavyzdžiui, hobi atspėti, kad augini karves mažiausias Europoje, beveik yra lygus nuliui.
1: Beveik neįmanoma. Ne, taip, žinokite, bent vienas dalykas apie jūsų atspėtas klausytojų atima prizą iš jūsų ir dovanoja mes jį tam, kuris atspėjo, bet yra tikimybė, kad niekas nieko apie jūs nepataikys ir jūsų balsas bus apgaulingas ir niekas nieko apie jūs neišsiaiškins. Tai šiaip aš manau, kad čia yra labai žavingas žaidimas, nu, pačiam save išbandyti ir pasižiūrėti, ką žmonės apie tave spėlioja, nu, šiaip aš visai norėčiau jame sudalyvauti.
0: Jeigu tu nebūtum Skaiva.
1: Jeigu aš nebūčiau Skaiva, jo, mane išgirda jau žmonės tikriausiai...
0: Eik, tu net neapsimoka.
1: Aš kažkada, žinok, skambinau į autoservisą, nu, tiesiog randam autoservisą, paskambinau, sakau, labą dieną, man sako, labą dieną, Skaiva.
0: Gerai, tai klausytai, 18.30, tokiu numeriu mums skambinkit, jeigu norite tapti mūsų balso išdaviko herojumi, norėtume, kad jūs būtumėt niekada nedalyvavęs.
1: Tu čia laužą kursi, kad tu lapelį tiek prisidėjai.
0: Tai tau sukursiu laužą, kad bent jau čia galėtum pasidžiaugti.
1: Aš laužą galiu ir namie susikurti.
0: Gerai, viskas, laukiam skambučių, skambinkite.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. O perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 € ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
11: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.

0: Žinai, kai ant savaitgalio, tai kažkaip tai ir bernų užsinori. Tai pagalvojam, ką reikia į balsą išdaviką vyrą paimt.
1: Išdavikas.
2: Oi, Skaivas, ką tu nori, kad tau parašytų klausytojai, matau piktų laiškų.
0: O ką? Nu ir kaip sakydavo vienas mano pažįstamas, nu ir kas, nu ir ką?
2: Nei čia buvo, nei čia ką.
0: Nu gerai, klausykit, mielosios ir mėlieji, mes norime jums pristatyti puikų mūsų balso išdaviko herojų, kurio vardas labai gražus yra, tai yra Eimantas. Eimantai, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Eimantai, ar dažnai skambinat radiją?
3: Anksčiau skambinau dažniau, bet dabar sakyčiau retai.
0: Retokai, ar ne? Gerai, klausydamiesi Eimanto balso, jūs turėsite pasakyti, kiek Eimantui yra metų, ką jisai dirba. Eimantas turi šunį, tai yra pudelis, ar ne?
3: Taip.
0: Ir dar be šuns jis turi dar du gyvūnus. Jums reikės pasakyti kokius. Tris, atsiprašau, gyvūnus, jums reikės pasakyti kokius. Nu ir va šituos dalykus, jeigu taip atspėsit, gausite vieno koinės, jeigu ne, Eimantas koinėmis puošis pats, jeigu jų nenuvoks jo pudelis.
2: Gerai, Eimantai, pasikalbėkime apie jūsų vasarą, bet tik tais neišsiduokit nieko apie tai, kokia jūsų profesija ir kokie gyvūnai, nieko susijusio apie tai nekalbam. Tai jeigu reikėtų išrinkti vat vieną įsimintiniausią vasaros savaitgalį, koks tai būtų savaitgalis jūsų?
0: Kur buvo čia vasara?
3: Šią vasarą buvau vieną savaitgalį pailsėti, buvau Kunigiškėse, buvome išvažiavę su šeima ir šventėm žmonos gimtadienį. Nes labai panašios datos.
2: Ar buvo didelė šventė?
3: Nepasakyčiau, nes turim naujagimį, tai nu, nelabai buvo kada ir pabalevoti ir panašiai.
2: O tai kiek naujagimiui laiko?
3: 4 mėnesiai dabar.
2: O jėtau, tai čia jūsų va didžiausias visas įvykis, man atrodo, vasaros.
3: Na taip.
0: Gerai, Eimantai, ačiū jums, papliurpiam, linkim jums gero savaitgalio ir kad niekas nieko apie jūs neatspėtų.
3: Super, žiūrėsim.
0: Eikit garsint radio imtuvą klausyti, ką žmonės apie jūs galvoja, ne, iki.
2: Taip, tai dar kartą priminam, reikia atspėti Eimanto amžių, profesiją ir kokius dar...
0: Be šuns, 3 gyvūnus Eimantas turi.
2: Taip.
0: Taip, nu ką, keičiam foną. Ir 18.30 laukiame skambučių. Tebūnie čia, M1, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Agne.
2: Agne. Bandom spėlioti, Eimantui kiek galėtų būti metų?
4: 33.
0: Kaip galvojat, ką jis dirba? Kas jis toks?
4: Mano prekybos vadybininkas auto serviso dalių.
0: Okei.
2: Okay. O tai tiksliai.
0: Konkrečiai ir tiksliai. Girdėjote, Eimantai. Ir paskutinis klausimas. Be pudelio, kokius dar 3 gyvūnus jis augina?
4: Katina ir jūros kiaulytė ir... Nu, gerai,
0: tebūnė žuvytė. Aha, ne, žinok, Agnė, nieko nepataikė.
2: Net nei vieno gyvūno nepataikė.
0: Ačiū, iki.
2: Iki, gerai, skambina kitas klausytojas, keliam ragelį, alio.
0: M1, laba diena.
5: Laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
5: Kristina.
0: Kristina, malonu jūs girdėti, kaip galvojat, kiek metų Eimantui?
5: 27.
0: 27, kaip galvojat, kokia yra jo specialybė?
5: Jos specialybė gamybos darbuotojas.
0: Gamybos darbuotojas. Šilta netgi, sakyčiau. Ir kaip galvojat, kokius dar gyvūnus be pudelio augino Eimantas?
5: Papūga.
0: Ir?
5: O trečia ir neatsimenu, nes yra mano bendradarbis.
2: Jūs pažįstat, Eimantą? O Jėzu, tai žinokit, po vieną koinę, man atrodo, dalinsite, nes nesąžininga taip.
0: O jūs nebijote dabar, kad...
5: Žinokit, nepatikėjau, kad jis galėjo paskambinti ir kaip tik vairuoju, galvoju, tikrai reik dabar paskambinti man.
2: O kodėl galvojat, kad jis negali paskambinti mums?
5: Kad atsitiktinumas toks, kad sutapimas.
0: Tai aha.
2: Ar jis atrodo, kai...
0: O kaip galvojat, Kristina, jeigu jūs dabar nuvogėt koinės M1 iš Eimanto, jisai atėjęs pirmanį į darbą su jumis kalbėsis ar ne?
5: Kalbėsis.
2: Žodžiu...
5: Žodžiu...
2: Kaip jokingai, negaliu. Mes jums kojones dovanojam, bet jūs jau išsiaiškinkit tarpusavį. Nes šiaip tai nėra labai...
6: Ne, o ką, nu atpažinai. O kas čia, nedraudžia taisyklės, jeigu tu atpažįsti?
5: Nedraudžia. Jūsų taisyklės nedraudžia, taip?
6: Nu tai va, taip, kaip pas mus buvę, pas mus vieną kartą jau buvo tokia situacija, kaip atpažino sesuo brolį. Paskambino viską supylę, sako, atiduokit mano prizas.
2: Žiūrėkite, mes jau galvojam, kad niekas nieko apie Eimantą išskyrus jo amžių negali atspėti, nes jis toks...
6: Bet Kristina, jūs nepasakėt vieno gyvūno, papūgas atspėjot, gerai.
5: Nepasakiau, aš tikrai žinojau, kad jis turi šuniuką, turi papūgą didelę, bet aš nežinau to trečio jo gyvūno. Tai gali Eimantas tuoj, nes pasiimt, labai malonu, bet... Tai buvo paskambinti ir nuspės.
6: Klausykit, Kristina, žinot, ką aš padarysiu? Aš jums abiem kojines padovanosiu, gerai?
2: Taip, man atrodo tikrai taip.
6: Galėsit abudu į darbą vienodom kojinėm ateiti, gerai su Eimantu.
2: O dieve, koks jokingas sutapimas. Kristina, linkėjimai Eimantai ir jums. Jeigu dar norite klausyti visiškai, kad atskleistame kartas, jūs ne visi pažįstat Eimantą, tai taip, Eimantui yra 27 metai. Galvojam, profesijos nu niekas neišlukštens.
6: Nes... Ja, jisai yra roboto operatorius ir taip, ir jis augina dvi...
5: Kaip ir jo.
6: Dvi papūgas, vieną driežą ir vieną pudelį. Štai va, kokio gyvūno Kristina nežinojo. Tai Kristina, gero savaitgalio jums, sveikinam ir Eimantą ir jūsų kojinėm. Visai smagu žaidimas gavos.

0: Nu, atsakyk greitai, kada paskutinį kartą lipai ant svarstyklių?
1: Prieš savaitę?
0: Prieš savaitę.
1: Aš visą tai į sporto klubą, kai einu, tai
0: ai, o tu namie neturi? Neturi namie svarstyklių?
1: Ne.
0: Geras. Nu, gal taip ir ramiau truputėlį gyventi. Aš turiu, tarp kitko ir...
1: Kaip dažnai lipi?
0: Aš kiekvieną rytą lipu. Šiuo momentu savo gyvenime, šiuo etapu, nes kažkaip pradėjau mesti svorį, tai...
1: Kurią savaitės dieną geriausiai sveri?
0: Žinok, man kažkaip po savaitgalio visada gerai, kas yra neįtikėtina.
1: Neįtikėtina.
0: Po savaitgalio man kažkaip tai aš per savaitgalį stengiuos neprisiryti ir man po savaitgalio visada neblogai rodo. Tai mes norim jums papasakoti apie išmanias svarstyklės. M1.
1: Reklama. Taip, jeigu norite, kad svoris ir jo stebėjimas būtų kuo tikslesnis ir patogesnis naudojimui kasdien, yra tokios Xiaomi Smart Scale S200. Paprastos išvaizdos, bet išmanios svarsyklės namams.
0: Jo, jos matuoja visų pirma svorį 0,05 kg tikslumu, palaiko Bluetooth Low Energy ryšį ir veikia su Androidais bei iOS renginiais. Todėl labai faina, nes tu gali susieti svarstyklės su telefonu ir gali savo svorį tiesiog sekti telefone ir labai patogu yra. Grūdintos stiklo paviršius, minimalistinis dizainas, tikrai priderės jums vonioje miegamajame, kur jau pastatysite, ten geriau, gerai bus.
1: Taip, aš dar norėjau pasidžiaugti, kad tikslumas yra labai labai geras svarstyklių. Žinai, kai būna, atrodo, numeti, kad ir 50 gramų, bet norisi, žinai, užsifiksuoti, taip, kad vis tiek nukrito.
0: Kad nukrito, o neliko toks pats svoris. Taip, taip, taip. Tai žiūrėkit, apsilankykit Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje, Kaune rasite Megoje arba internete mi.home.lt ir ten tikrai rasite daug išmanių sprendimų. Jūsų kasdienai, tik vyrai, nedovanokit moterims svarstyklių.
1: Oi, ne, ne, svarstyklės, žinokit, tikrai nėra gera dovana.
0: Ne, svarstyklės reikia nusipirkti pačiai, tada jos rodo geriau.
1: Žinai, vyras tapo dovanotų svarstyklės, aš nežinau.
0: Siaubas.
1: Su tom svarstyklėm išmest pro duris.
0: Nu,
1: ką tu nori pasakyti, kad aš stara?
0: Nu taip, taip.
1: Čia man dabar reikia kūdintis?
0: Tai mielos moterys, pirkit iš manęs svarstyklės iš mi.home.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Oi, kas čia bus? Net Skaiva sušoko pagal šią dainą. Jūs matėt, kada nors paskutinį kartą šokančią Skaivą. Arnai, kada matėjai paskutinį kartą šokančią Skaivą? Atei greit pasakyk. Nes aš tai...
1: Žinokit, labas, net per įmonės balius nelabai šoka.
2: Esu, žinok, esu. Negali sakyt, kad ne.
0: O štai Farelis jėm ir...
2: Aš esu tiesiog labai happy, kad baigėsi darbas ir prasideda savaitgalis, kuris bus šiltas, geras ir manau, kad kiekvienas žmogus šiandien, kuris baigė darbą, pajuto tą mažą kruopelytę laimės savyje.
0: Aš negaliu, tas pozityvumas tiesiog trykšta iš Skaivos.
2: Taip.
0: Skaivą negazdink, žinok, gali būti kažkas blogas.
2: Galbūt tai yra mini insultas, negali žinot.
1: Mikro
2: insultukas mažas, bet...
1: Yra dar viena labai džiugi, neįtikėtina naujiena šiandien. Penktadieniais grojam Tomo Jazz Mixą. Šį penktadienį, ponės ir bonai, Mixą darė Skaivą. Tai klausykitės mūsų nuo 16.
0: Eikit, meluoji.
1: Taip, Skaivas Mixas.
2: Taip, Skaiva. Mano Mixas.
1: Taip, vakar naktį.
0: Tai kad jis nieko, eik, tu
2: ką, netiki. Nu kodėl netiki, ką tu negali galvoti.
0: Kad tu neklausai muzikos mašinai, net muzika visą negroja.
2: Bet Mixus aš darau puikiai, aš gyvenu.
0: Pasakyk vieną dainą, ką
2: didžėjavau.
0: Tu Mixą padarei.
1: Aišku. Ne, bet tiesiog Tomas negalėjo, aš išlėkė.
2: Tomas negalėjo, aš galėjau.
1: Sakau, padarom tokią nesąmonę. Skaiva, tu padaryk miksą ir atsimt.
2: Ir padariau.
0: Turim, tai. Taip, pasakyk vieną dainą, kurią idėjai.
2: Ne, bus surprizas.
0: Vieną, aš noriu suprasti, kokia... Baigtų. Gerai, o tai kas per miksas?
2: Ką?
0: Kokios stiliaus? Ko tikėtis?
2: Visokio, žinok, ir lietuviškų, ir nelietuviškų.
3: Be šansų.
0: Be šansų.
3: Dėčiau visą savo santopas, kad Skaiva ir muzika niekada gyvenime.
0: Aš irgi.
2: Ar rimtai?
3: Aišku.
2: Taip manęs nepažįstat visiškai. Aš kartais moku nustebinti.

0: Tai va, klausykit šiandien.
1: Šiandien.
2: Pažiūrės.
0: Šiandien, būtent šiandien.
3: Klausykitės.
0: Kelintą. Tai iš karto.
3: 16, žinios baigėsi ir iš karto.
0: Ja, ir iš karto mano miksas.
4: Skaivo, baig.
0: Kaip tik mašinoje būsi, gali. Džinglas Skaivos miksas.
2: Yra, ne?
3: Skaivos miksas.
0: Skaivos miksas.
4: Jeigu bus Skaivos miksas, tai žinok,
3: jis yra.
4: Parodikit failą, aš netikiu.
3: Žiūrėk.
4: Failas, kur yra?
3: 16.04 įsijunk ir išgirsi.
0: Ai, nu.
3: Nu reikia palikti intrigos.
0: Nu gerai.
3: Ne, dabar dušia kitam.
4: Žodžiu, nežinau, klausytai, tikit, netikit.
3: Tikit, netikit, bet įsijungit ir klausykit.
0: Tikit, netikit, bet klausykit, aš tikrai geresnį galiu už nuomadžiasko daryti.
3: Tikrai Skaivonas stebinai, aš tau dėkingas, nes tikėjau, kad taip stipriai pavarysi, tai linkim gerą klausimą visiems.
4: Iš čia bus susimokę esat.
0: Kažkas parašė, kad Skaivas storo truputį.
2: Į temą tokį.
0: Skaivas storo truputį, kažkas paprašė parodyt šuniuką.
4: Gerai, viskas, einam namo, taigi norėjai eit.
0: Gerai, viskas, einam namo. Ate.
4: Iki.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.

0: e-parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad jei pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, jog situacija jau apaugo įvairiomis interpretacijomis, o visas incidento detalės atskleis tarnybinis patikrinimas. Jis taip pat pabrėžė, jog kalbėti apie tarnybos vado Liubajevo atsakomybę yra per anksti. Savo ruoštų prokuratūra šią pavakarę pranešė jo apklaususi visus Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija įvykusiame incidente dalyvavusios pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad antrąjį šių metų ketvirtį mobiliojo ryšio operatoriai blokavo 80% mažiau sukčių skambučių ir apie 42% mažiau SMS žinučių, nes nusikaltėliai nebesinaudoja lietuviškais numeriais, tai lėmė operatorių naudojamos blokavimo priemonės. Visgi mobiliojo ryšio operatoriai priežastis mato kiek kitur. Tele 2 atstovė Asta Buitkutė sako, kad mažiau sukčių skambučių ir žinučių blokuota, nes jų srautas tiesiog šiuo metu yra kiek sumažėjęs, mat sukčių skambučiams būdingas sezoniškumas.
1: Apskritai matom, kad nėra tokios tendencijos, kad jos kažkokia kreive didėtų arba mažėtų. Tiesiog yra aktyvesni ir galbūt netokie aktyvūs laikotarpiai, kada sukčiai atakuoja gyventojai. Srautas nuolat keičiasi, tai vieną ketvirtį gali būti apie 2 milijonus, kitą ketvirtį 1 milijonas. Tas skaičius nuolat kinta, turbūt priklausomai nuo sukčių aktyvumo.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjas Linas Pakšys pripažįsta, kad kartu sukčiai yra išmokę ir operatorių taikomo blokavimo peiti bei rasti kitų spragų.
2: Atitinkamai padidėjo skambučių užkirstai latviškais, estiškais, kitų šalių numeriais, dominuoja latviški numeriai, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai tokių skambučių taip pat neblokuoja, negali jų identifikuoti kaip apsimestinių.
0: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis šiuo metu pirmąjį pusmetį užfiksuota bemaž 7000 sukčiavimo atvejų ir tai yra 10% mažiau nei tuo pat pernai metu. O sukčiai iš gyventojų siekia išvilioti bemaž 24 milijonus eurų. Florencijoje atidaromas pirmasis Italijoje centras, kuriame paaugliams ir jaunuoliams bus padedama kovoti su priklausomybe nuo išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų. Lankytojai nebus visiškai izoliuojami nuo įrenginių, juos mokys pastebėti, kiek laiko praleidžia socialiniuose tinkluose daryti sąmoningas pertraukas ir naudotis skaitmeninėmis technologijomis turint konkretų tikslą, o ne be galo naršyti naujienų srautą. Po trečiadienį vykusio saulės užtemimo Jungtinėje karalystėje su akių skausmu susijusių paieškų skaičius internete šoktelėjo daugiau nei 800%. Dar prieš šio reiškinio pradžią Anglijoje buvo visiškai išparduoti visi specialūs akiniai skirti saulės užtemimui stebėti. Ekspertai atkakliai spėjo žiūrėti tiesiai saulę be sertifikuoto apsaugos priemonių yra itin pavojinga. Socialiniuose tinkluose vartotojai stebėjo reiškinį be tinkamos apsaugos, vėliau skundėsi regos sutrikimais. Daugeliui prieš akis atsirado tamsios arba žalsvos dėmes, kurios išnykdavo tik po kelių valandų. Ir apie orus rytoj nelis temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Dar tik penktadienis. Kokia situacija pas tave, Gustai?
1: Pagaliau penktadienis.
0: Labas, Bembi.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Ar aš tave dažnai Bembi vadinu?
1: Blemba, kažkaip, jo, pas tave messengerio čatos šitas ir koks, žinai, vienas kartas per savaitę tikrai yra.
0: Mūsų socmedijų, medijose, M1, Instagram'e, Facebook'e įmestas Reels'as, kur Gustas bando prisiskambinti kolegam ir bando nuspėti.
1: Bet neprisiskambinau.
0: Jis bando nuspėti, kaip bus pakeltas ragelis.
1: Aha.
0: Kai skambina man, sakė, kad aš tau sakysiu labas, Bembi.
1: Jo.
0: Dažnai sakau, ne? Taip.
1: Kai tu paskambini, taip sakai.
0: Yeah.
1: Tai galvau, kad aš tau skambinu, gal irgi pasakysiu.
0: Matai, jeigu tu būni prisidirbęs, būna vienai. Jeigu man kažko reikia, aš tau skambinu labas, Bembi. Tai, nežinau, kažkam dar tik penktadienis, kažkam pagaliau penktadienis, o pas mus penktadieniai būna linksmi. Ir ponės ir ponai, šį penktadienį turim Skaivos miksą.
1: Skaivos miksas, ponės ir ponai, pirmasis. Šiandieną rūpiučio 14 diena.
0: Kas pirmasis?
1: Skaivos miksas.
0: Pirmasis Skaivos miksas, taip. Tai galit parašyti, kaip jums skamba. Duodam dabar truputėlį paklausyti ir grįžim su jūsų laiškais. Skamba kaip Skaiva.
1: Skamba labai skaiviškai. Kol kas, kiek įmanoma, labiausiai skaiviškai skamba, kiek gali būti.
0: Paklausykim truputėlį.

0: Kažkas jau rašo gaidys kaip ir pati Skaiva. O kažkam rašo pagaliau penktadienis tiks ir Skaivas. O kažkas rašo, kad žiūri gerai varo. Rašo, ką Skaiva su mumis padarė.
1: Nieko Skaiva, Skaiva atsiprašė, kad negali būti šiandien savo pirmojo mikso metu, bet... Mes už ją.
0: Jis sakė, miksą išsitestuos ant mudvijų.
1: Taip.
0: Jeigu viskas bus gerai.
1: Bandys ir antrą.
0: Bandys antrą. Tai palaikom Skaivą, garsinam vieną.
1: Ir rašykit, aišku, kur klausotės pirmojo Skaivos mikso. Jeigu klausotės ir norit, kad mes gal kokį linkėjimą perduotume, tai parašykit laiškų, laukiam šiaip iš tikrųjų. m1.fm.
0: O mes judinam toliau ir paskutinis laiškas, kuris įkrito, yra super miksas. Skaiva, važiuojam.

0: Turim labai ir palaikančių žinučių, kad puikus miksas, linkėjimai Skyvai. Rašo, koks vardas vedėjo šalia Gustuko sėdinčio. Koks mano vardas, Gustai?
1: Arnoldas pasie parašyta, mes kartais vadiname Arnu.
0: Dažniausiai Arnu, bet tinka Arnoldas. O šiaip vadinkit kaip tik norit, tinka visai.
1: Linkėjimus iš Suvalkijos. Danija klauso. Kažkas sako, koks čia Skyvas miksas, jį tik savo šuniukams plaukus moka miksuoti.
0: O kažkas rašo pirmąją dainą, Skyvą įspėja, kad galvok, ką šneki, nes paskui bus blogai. Ne, nesakykit, skaivutė, Max gerai judina šiandien.
1: Ir čia pirmas miksas, tai
0: žinot,
1: duokit tobulėjai.

0: kažkas rašo per daugiau čia vyriškas miksas, tikrai ne Skaivos. O ką reiškia?
1: Per daug vyriškas, vyriškas, ne vyriškas, jo. Kažkas sako, Tomo Jazz nebėra, tiek gyvoja Skaiva.
0: Čia karalis mirė, tiek gyvoja karalis. Linkėjim iš Avilių miestelio, daužau kilimą. Dar plausiu tą kilimą. Ritmas tinka.
1: Ritmas tinka.
0: Kažkas guli šiuo metu Belgijoje, deginasi plus 36 ir klausosi Skaivos miksą. Puikiai. Skaiva. Kažkas rašo, jau šoko, gal kitą savaitę Silva padarys miksą.
1: Kiekvieną savaitę,
0: gera mintis,
1: jo.
0: Gera mintis. Norėčiau paklausyti, kaip skamba Gusto miksas.
1: Padaryčiau.
0: Tikiu. Rašo, kur Tomas. Išlėkęs trumpam.
1: Tomui irgi atostogų reikia, kiek ten, 100 kažkiek miksų yra jau viršaus, ne?
0: Bendrai, jeigu miksai skaičiuojant, šis penktadienio miksas yra 126.
1: Gimėti. Būtent.
0: Nu, žiūrim, ką čia Skaiva toliau parinkus mums visiems. Švedija klausosi, Dublinas klausosi, žiauriai norisi šokti, linkėjimai iš Kauno. Vėl penktadienis ir vėl geriausias miksas per mieną. Puikiai. Įdomu, kiek Skaivo paprašys už šitą miksą. Dar nesiderėjom. O garsas apie Skaivos miksą jau iki Krokovos net nukeliavęs, nesako, judinam.
1: Vokietija, Airija, Belgija. Avilių miestelis, ponos ir ponai. Pasitikti.

0: Siunčiami yra linkėjimai tėčiui Dariui, kuris šiuo metu yra garaže. Krapštos prie mašinos. Linkėjimai visiems iš Vokietijos. Geras kaivas miksas, taip ir toliau. Nu va, paržiūrėk. Įsivažiuojam, įsivažiuojam. Taip,
1: Turkija, UK, Darbėnai.
0: Mariukė. Meda ir Dėna dabar važiuoja Ignalina ir klausosi mūsų. Labai gerai. Kažkas rašo, nu miksas kaip miksas, bet negaliu ramiai klausyt, jei žinau, kad ne Tomas darė. Nusiraminkit, viskas gerai. Geras miksas. Linkėjimai. Iš Telšių. Va čia visiškai, visiškai Skyvos parinkimas.
1: Nu, Skyvo šiaip yra tas... Netrastas muzikos, žinai, deimantukas. Nenušlifuotas.

0: stebinas kaimą, ne tik mus ir mūsų klausytojus. Rašo mums kaivutė pavariai, nesitikėjom. Linkėjom iš Norgės.
1: Kažkas sako, nesiklausau miksų, bet sako, respektas kaimai tikrai. Linkėjimai iš Biržų.
0: Kažkas rašo, cool miksas, nes pagal Niderlandų standartus 10 balų. Linkėjimai iš Olandijos.
1: Mažasis Monakas siunčia linkėjimus. Vilkaviškis pasirodo mažoji Monako yra vadinamas. Arba nuo šiol vadinamas.
0: Skaivarai, tokias rankovės turėsim miksam darbelio. Užsakymai Kris pradėjo. Molėtai suko medų ir klausom vieną.
1: Itališki linkėjimai. Vidurys Lietuvos.

0: Sveiki, grybavom ir smagu klausytis jūsų muziką. Mums irgi smagu, kad jūs net ir grybaudami klausotės mūsų. Gerai, čia ne tiek daug liko to mikso 4 minutės. Tai pažiūrim, ko čia dar skaiva mus nustebins. Ir tada jau grįšim prie savo įprastinio, turbūt laidos reikalų. Šiandien darbuojame su Gustu. Pas mus atkeliavęs yra jau ir Adomas Višniauskas, jį turėsim svečiuose valandos pabaigoje, taip ir lygit visada įsijungia.
1: Rimto kontento nusimato.
0: Važiuojam.

0: Vasara su M21.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen.
12: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida girai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.

0: žiūriu mūsų partnerių pasiūlymus ir galvoju, o dieve, kaip Tomas Jazz dažnai būna šitoje situacijoje. Jis sėdi kažką, miksuoja, daro, sako, man per mažas ekranas yra.
1: Reikia padovanot reikia.
0: Manau, kad galėtumėm savo leisti, nes matau, kad pigu LT, tikrai pigu ir labai gerai. Turim gerų pasiūlymų. Reklama. Gal ir jūs buvo tokia situacija, kai sėdėt prie rimto projekto ir staiga suprantat, kad senas ekranas tiesiog yra per mažas, arba kompiuteris nepatempia naujų mokslo programų tam tikrų. Kai tu tampi greitesnis už kompą, jau yra negerai.
1: Čia jau blogas dalykas. Taip. Tai pigu.lt gali išgelbėti jūs. Elektronikai taikomos nuolaidos iki 20%. Jeigu reikia monitoriaus darbui ir žaidimams jau šiam vakarui, tai prašau, bėkit į pigu.lt ir jie jums tikrai pagelbės.
0: Kad ir tą pačią dieną.
1: Taip.
0: Nėra problema. Vat pavyzdžiui, galingas 27 colių AOC monitorius su 180 Hz su atsinaujinimo dažniu. Pigu plus nariams kainuos tik 229 eurus.
1: Ir šiaip, pamirškit laukimą, daugiau nei 50 tūkstančių prekių jūsų laukia vietoje. Pigu.lt primena, prasideda kampanija trukt už vadžių vėl iš pradžių, tai užsukite į pigu.lt, atnaujinkit savo darbo erdvę ir prekes atsimkit šiandien. Reklama.

0: Ko tikrai negaila dėl jūsų, tai duoti gerų patarimų ir mūsų orų draugai turi dar kai ką gero jums paklausykit.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Orus pristato nauja skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Atsisiųskit Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti tiesiog daugiau.
0: O kas tas yra daugiau, mes iš karto jums papasakosim po orų. Dabar žiūrim, Gustai, ką mums sinoptikai sako.
3: Tai Vilnius kaitins ir toj 28 laipsnių šilumos saulė, Kaune 30 laipsnių šilumos ir giedra, Klaipėdoje 27 saulė prodebasi, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos ir nusaulutės bus visą dieną.
0: Puikus savaitgalis, ne?
3: Labai, labai gerai.
0: Sekmadienį yra lietų čia kažkur?
3: Ne, sekmadienis irgi labai gerai atrodo, tai šiuo savaitgaliu turim mėgautis, nes nežinom, ar ateis dar toks.
0: Mėgautis ir džiaugtis galim ir Luminor Bloom, būkite pasiruošę, nes atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grynųjų išsiėmimas bankomate irgi yra nemokamas, o taip pat gausite 3% premiją už Rimi pirkinius ir visa tai yra vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Yra viena sąlyga dėl Rimi pinigų grąžos.
3: Taip, maksimali mėnesinė Rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų.
0: O ką daugiau galima nuveikti su Luminor, Luminor Bloom, pasidomėkite patys, keliaukite į luminor.lt.
1: Čia mano radijas M1.
0: O po keletas dienų norime paanonsuoti, kad svečiuose turėsime Domą Vyšniauską, pakalbinsim jį, pakviesim į renginį, apie kurį jau turbūt daugelis girdėt, kas negirdėt, galėsit apie tai išgirsti.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Ruoškis į mokyklą praktiškai su jūs. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir jūs LT.
12: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Lenovo.
15: Apple.
14: Lenovo.
15: Apple.
14: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: e-parduotuvėse.
1: Sveikins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Labai džiaugiamės, studijoje turime ne taip ir dažnų, bet visada labai lauktų svečių, tiksliau vieną svečią, tuoj pristatysim. Ponas ir ponai, Adomas Vyšniauskas, o kur jūsų plojimai?
1: Labai diena.
0: Turime ir plojimą. Viskas paruošta.
2: Sveiki.
1: Kaip Adomai gyveni, senai matytas irgi, tai kaip tavo vasarą pasidžiaugt spėjai kažką?
2: Kaip pasakyt, daug darbo ir tiesiog šilta, galiu pasakyti.
1: Tai prie ežero, prie jūros būna bent jau progos nuėti.
0: Šiaip daug kas skundžias vasarą, sako šalta, domai šilta, tai reiškia tavo laisvas dienas sutampa tada, kai būna šiltos dienas lauke.
2: Aš dažniausiai sakau taip, kad vasara bus tokia, kad bus nešalta dirbti.
1: Labai labai gerai.
0: O nėra šito atvirkštinio dalyko, kad jeigu būna blogas oras ir lyja, žmonės daugiau koncertus eina. Nebūna šito?
2: Žinokit, šiaip tai žmonės labiau perka į koncertus bilietus per saulėtas dienas, tai čia vėl.
1: Padaręs jau buvo tyrimą.
0: Toks ir įsiršas.
1: Saulėtos dienas vis dėlto, taip.
0: Gerai. O beje, kur artimiausiu metu galim išvysti tave?
2: Rugpjūčio 21 dieną dabar turim uždarantį renginį vasaros grandiozinį koncertą su Kybartų pučiamųjų orkestru.
0: Opa.
2: Tai labai labai ruošiamės ir realiai visą savo laisvą laiką atiduodu šitam projektui. Sekmadienį turim generalinę repeticiją, tai labai laukiu ir tikrai bus wow.
1: Bus wow ir mes galėsim, aš tikiuosi, kad pamatyt.
0: 21, tai čia kitas penktadienis, ne?
2: Taip.
0: Tai dar kartelį užsiakcentuoti reikėtų, turbūt Palangoje, ne? Palangos koncertų salėje.
2: Palangos koncertų salėje, rugpjūčio 21 dieną, Domas Vyšniauskas su grupe gyvai ir Kybartų pučiamųjų orkestru.
0: Ir nesvarbu,
2: taip pat
0: koks...
2: laukia ir svečių, bet jų neišduosiu.
0: Nors vieną. Bent užuomeną.
2: Galiu pasakyt, kad...
1: Pradžio vardą.
2: Tai muzikantas grojantis tokiu instrumentu, kur tik Lietuvoje yra, visam pasaulyje nėra.
1: Okay.
0: Skrablumenas bus. Džiak, atspėjom, tai, tavras smerim, tai, aš va tokį. Dar to paleidau, būmite, šimkė. Šiaip jisai žiauriai gerai varo, mes jį buvom sutikę, nes šiemet, man atrodo, pernai jūros šventai, tai ilgai mes ten su jo pabendravom ir žiūrėjom, ką jis išdarinėjo su visu šito reikalu. Šitą, kaip Martin Garrix Animal groja, tai šis yra kažkas neįtikėtino.
2: Sakau, labai, labai bičiulis yra universalus ir labai prisitaiko prie visokios muzikos stilių.
0: Lem, aš dabar žiūriu į tave domai, tave gustais, man kaip broliai esat.
1: Mes labai tolimu, žinai.
0: Tik šukosinas pradėjo dabar skirtis, nes iki gusto nusikirpimo tai irgi toks turėjai.
2: Įsitėvo labai.
0: Adomas labai mama. O šiaip jūs, koks amžiaus skirtumas?
1: Man atrodo, kad panašiu, aš du antrų esu.
2: Aš du pirmų.
1: Na, nu, taip, Adomas vyresnis.
0: Pametinukai.
1: Pas pametinukai, mus išskyrė dar vaikų namuose, žinai.
0: Adomai, tai mes procedūras prie senelės, kvietimų senelės jau atlikom. Kvietimas pačiam yra įtiktas, bet dabar norim viską gyvai.

0: išgirsti ir visi nori tu turbūt išgirsti. Ar nepasididžiuosi ir gruodžio 9 užsuksi į svečius, taip kaip kviečiam į svečius 21 rugpjūčio į tavo koncertą? Ar užlėksi į mūsų šventę?
1: Žinoma, ir aš labai džiaugiuosi, kad šita šventė egzistuoja. Man patinka, kad muzikantai gali parodyti kažką naujo. Man patiko, kad tai buvo bendradarbiavimas tarp muzikantų praeitose šventėse. Tai labai tikiuosi, kad auks šitas renginys ir toliau bus fokusuotas į muziką.
0: Mes patys to paties tikimės, visas fokusas yra į muziką, jo labiau šių metų mūsų vieno apdovanojimo šūkis bus muzika svarbiausia, muzika yra pirma. Visi apdovanojimai, visi kiti reikalai, jie turėtų eiti iš paskos kaip pasiekmė. Ir nesvarbu, kas su kuo, kas kaip, muzika visada yra svarbiausiai. Ne produceriai, ne kažkas. Muzika svarbiausia ir muzika turi vienyti. Ir labai džiaugiuosi, kad bent jau tie, kas pernai dalyvavo renginyje, ne tik kaip žiūrovai ir svečiai, bet ir ant scenos, pats turėjo tą galimybę. Visi sakė, kad labai komfortiškai jautėmės ant scenos. Gyvas bendas, gyva muzika.
2: Ne vieną kartą.
1: Ar aš galiu mėsti vieną akmenuką?
0: Galim mėsti, mums reikia pastabų, nes praeitais norim tobulėti.
1: Tai buvo toksai gal organizacinis, daugiau sakyčiau, dalykas. Aš gavau apdovanojimą ir maždaug po 10-12 minučių turėjau išeiti į sceną visiškai iš kostiumo, persirengęs į tą odinį kostiumą ir
0: tikrai buvo reiklo.
2: Reikia suderinti.
1: Emocijų po apdovanojimo yra labai daug viduj ir kai tau reikia dar performinti scenai, taip sakant, tai suteikia šiokį tokį stresiuką.
0: Tai žiūrėk, Adomai, nėra problemų, tada šiemet neduosim apdovanojimą ir viskas bus
2: liuks. Viskas apie muziką.
0: Ne, esminis dalykas tas ir yra, kad ne mes čia kažką duodam ar neduodam, mes kviečiam visus, nes visi mums svarbus ir metų bėgė su visais turime gražius santykius ir tą draugystę, o kas jau įstringa į širdį, sprendžia tik klausytojai, čia ir yra visa esmė. Atrinkinėdami nominantus, aš šitą dalyką nebereikalo pasakoju, gal ir sausa informacija, bet nėra labai svarbi. Nominantus atrinkam irgi pagal aiškius kriterijus, Agatos duomenis, radijos stočių, grojaraščių duomenis ir taip toliau, viskas yra susisteminama ir žiūrim, kas iš tiesų yra tie top 5, o paskui jau kas tampa nugalėtai, sprendžia tik žmonės, viskas yra žmonių rankose, turbūt daugeliui dėl to atlikėjo. Šitas apdovanojimas ir yra toks svarbus, nes tai yra, klausytojų meilės išraiška.
1: Taip.
0: Beje, nerealus, absoliučiai nerealus buvo pasirodymas tavo pernai, pasirodė ne vienas, pasirodė su tavo tėčiu. Ar dažnai sulauki šito klausimo, tai kada vėl ten kažką naujo su tėvuku išleisit, nes kaip ir atskirai buvo, tėvukas buvo su savo, dainatų su savo. Ar yra kažkokių tokių planų šeimininių?
1: Ja, man tėtis jau vakar davė skambutį, kad kažkokios mintys tai stipriai rezgasi, taip sakant, tiek iš mano, tiek iš jo pusės, manau, kad savo, mano mažesnė ir jo didelę patirtį sukomplektavus turėtų būti stiprus širdį atveriantis hitas.
2: O Adomai, sunku su tėčiu dirbti. Kitoks darbas turėtų būti, ne? Ar šeimininis, ar vis dėlto jau kaip kolegos susėdat ir apie muziką
0: ar kitaip kūryboje, galvot? Ar kūryboje tas dar lieka tėčio sūnaus santykis, ar ten jau yra du profesionalai ir dabar darbuojamės?
1: Žinokit, jis niekada, matot, nekišo savo nuomonės, man jis labai gerbė tiek mano sprendimus, aš gerbiu jo sprendimus ir mes ties kompromisu daugiau, manau, dirbam negu kad bandyt paaiškinti, kas labiau gali paaiškinti.
0: Tai aš manau, kad su šita intriguojančia naujiena iš Adomo lūpų mes šito pokalbį baigiam. Adomai, ar nusprendėjai, kurią dainą dabar dedam? Mes turim ir porą senų tavo, tyliau, turim Matas Automatas, turim naujos kurių. Ką grojam, ką jauti dabar?
1: Ai, man visai patiko, kad tu tyliau paleidai.
0: Tyliau? Nu, taip. Tai ir viskas. Kažkaip, žinok, buvom promisinėme šitą gabalą ir paskui užklausom, išgirsiu, sakau, jisai turi būti grojaraštį. Tai džiaugiuosi, kad jisai jame atsirado. Džiaugiuosi, kad tu esi pas mus čia šiandieną ir tikiuosi pasimatysim gruodžio 9, o gal ir anksčiau kažkur kitais reikalais.
1: Ačiū labai, kad pakvietėt. Malonu visada su jumis turėti turiningą pokalbį ir visiems klausytojams sakau geros dienos ir iki.
0: Adomai, abipusiai.
3: Labas, čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot M1. Thank you.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro gruzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
13: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Rusija svarsto apie galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė, tai bent jau teigia Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas po uždaro komiteto posėdžio antrajame operatyvinių tarnybų departamente Rimantas Sinkevičius sakė, kad informacijos pateikimas tokia forma, koks jis buvo padarytas, be reikalo sukėlė pernelyg didelį nerimą, grėsmės lygis išlieka panašus. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tai patvirtino Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, naikintuvai objektą atpažino per 14 minučių ir sėkmingai sunaikino.
1: Naktį, kiek prieš 4 valandą ryto, mūsų kariniai radarai fiksavo galimą grėsmę priešiškoj teritorijoje ir buvo aktyvuota oro gynybos misija, pakelti naikintuvai, kad būtų galima atpažinti tos taikinius. Po 14 minučių taikinys buvo identifikuotas kaip pavojingas dronas ir jisai buvo neutralizuotas Italijos oro pajėgų naikintuvų pagalba. Ir pagal visus tos požymius, tai labai panašu turbūt į situaciją, kurią mes turėjom ir gegužės mėnesį, tiek 10, tiek 27 dieną, tai greičiausia tai yra ukrainietiški dronai, kurie buvo nukreipti į NATO teritoriją Rusijos radioelektroninių kovos priemonių pagalba.
0: Anot Vitkausko, Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Latvijos žiniasklaida praneša, kad Agluonos miestelėje dėl paskelbto pavojaus slėptis teko ir daugiau nei 1000 piligrimų, kurie čia yra susirinkę į žolinių atlaidus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad nuo pirmadienio iki rugpjūčio pabaigos PVM tarifas tam tikriems degalams bus sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Jo teigimu, tokio sprendimo laukia Lenkijos žmonės, tai gali atpiginti degalus maždaug 1 zlotu arba 23 euro centais už litrą. Teigiama, kad priemonė padės sumažinti degalų kainas artėjant vasaros atostogų sezono pabaigai. Prancūzijos aukščiausiasis teismas užblokavo draudimą naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 15 metų, kurį praėjusį mėnesį patvirtino šalies parlamentas. Ir tai smūgis prezidentui Emanueliui Makronui, kuris aktyviai rėmė šį įstatymo projektą. Šiandien paskelbtame sprendime nurodoma, kad draudimas prieštarauja konstitucijai. Sprendime paminėtas kai kurių opozicijos parlamentarų iškeltas argumentas, kad įstatymo projektas yra neaiškus ir pažeidžia žodžio bei bendravimo laisvę. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Mine. Grįžtam pas jūs, grįžtam su žaidimu, grįžtam su dovanom.
1: Nesugalvos.
0: Reklama. Matau parašyti, kad tekste šią vasarą, bet aš sakyčiau, nebūtinai šią vasarą. Tiesiog kofein kviečia atrasti kofein greit kelyje. Stilingas vieta sustoti mėgstamai kavai, desertui, kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant savo kelionę. Ir aš asmeniškai aš labai džiugiuosi, kai atsirado šitie dalykai greitkeliuose. Ir A1 autostradai, ir A2 autostradai yra prie Panevėžio. Taip pat prie Varėnos, man atrodo, mačiau, yra kofein greitkelyje. Bet turbūt dažniausiai vasarą judinam tą A1 automagistralę Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir labai džiugu, kad...
2: Man labai patinka, nes tas kofeinas visą laiką primena, kad nedaug liko.
0: Jau toj. Bet labiau galima pasikrauti ir savo elektromobilį, ir save su skane kava. Yes. Tai viskas viename. Tai netrukus daugiau apie tai, kur keliaujant į pariūrį ir grįžtant namo rasite kofeinus, nors jau kaip ir pasakiau, bet dar detalizuosim labiau. O dabar kviečiame laimėti kofein puodelį ir kuponą kavai. Nu, ar gali būti kažkas geriau?
2: Pabandykit paskambint 18.30. 5 klausimai. Turit kuo greičiau, kuo tiksliau. Nu ir ko fainiau.
0: Reikėtų pasakyti dar ir tai, kad 5 ne per daug sudėtingi klausimai.
2: Nenorim taip.
0: Sukt galvos, jo labiau, kad šiandien yra ir penktadienis. Labas, kas paskambino, ko vardu?
3: Sveiki, Miranda.
0: Miranda, toks gražus ir nedažnas, sakyčiau, vardas. Bent jau mano aplinkoj nepažįsto ne vienos Mirandas. Dabar džiugu, kad jau susipažinom.
3: Taip.
2: Nu gerai, pabandom. Jeigu esat pasiruošęs, Miranda, aš esu paruošęs jums 5 klausimus.
3: Gerai.
2: Paskaičiuos laiką.
0: Gerai, laikas tada tebūnie mano atsakomybė, klausimai ir atsakymai jų dviejų. Tai 3, 2, 1, pradedam.
2: Pasakykit bet kokią Marijono Mikutavičiaus dainą.
3: Šią vasarą.
2: Per kokį vandenyną perskirdo Darius ir Girėnas?
3: Atlant.
2: Pasakykit bent vieną muziejų Lietuvoje.
3: Karo muziejų.
2: Kokiame didžiajame Lietuvos mieste yra prisikėlimo aikštė?
3: Klaipėdai.
2: Kokia yra Arnoldo įsimanto pavardė?
3: Įsimanto.
2: Gerai, stabdom, labai gerai.
0: Prigaut bandėjai, čia šitas
2: bandžiau, geras. Man
0: šiaip, žinok, rimtas reikalas, bet daug kas galvoja, kad mano pavardė yra mano vardas.
2: Arnoldas?
0: Įsimantas.
2: Ai.
0: Daug kas galvoja, kad įsimantas
2: yra vardas. Bet žinai, kas yra, pas mane, pavyzdžiui, yra žmonių, ypač užsienyje, kuriem mano irgi pavardė yra
0: Ramonas.
2: Vardas. Taip.
0: Kaip vardas.
2: Taip.
0: Nu, va čia mūsų tokia, toks mūsų likimas, mes
2: toks
0: tokį
2: mūsų
0: kryželį nešamės. Kiek taškų turim su Miranda?
2: Mes turim, žinokit, 4 taškus, nes prisikėlimo aikštė yra Šiauliuose.
0: Šiauliuose, ne?
2: Taip.
0: Nu, dabar žinosim visi. Miranda nėra tikrai prastai, nėra blogai. 4:28. Toks yra rezultatas. Girdim, kad važiuojat, važiuokit saugiai, o gal ir kitą kelionę dar galėsit pasilepinti ir kofein naujų padėlių ir dar duosim kuponėlį, dar ir kavos galėsit sustoti kofein greitkelyje.
2: Čau.
0: Kas, iki.
3: Ačiū. Čau.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
0: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Ledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
8: Kaimynas sako,
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė,
10: ai, praeis.
8: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
11: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
12: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
13: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Miranda mums paskambino į pirmąjį raundą, jis surinko 4 taškus per 28 sekundes, reikia gerinti šį rezultatą. Jeigu norite vieno, ne vieno, kofeino podelio ir kavos kupono.
1: Skambinam. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Reklama. 4 taškeliai buvo.
0: 4 taškeliai, kofein greitkelyje yra mūsų draugai, kofeinas, galima kofeino rasti jau ir greitkeliuose, A1, A2 ir plačiau apie tai papasakosime po žaidimo, dovana, kofein padelis ir kuponas kavai.
1: O dabar skambinam 18.30 ir bandom Arno klausimus.
0: Daug skambinančių, kažkam keliam ragelį ir susipažinkim, ko vardu esate.
3: Sveiki, Gabrielė.
1: Gabrielė, jeigu esat pasiruošus,
3: galim pradėti?
1: Nu, viskas gerai.
0: Gerai, Gabrielė. Tada, taip,
1: čia laiką.
0: Viskas, čik, paruošta 3, 2, 1, judam. Kokį medalį vakar iškovojo Mykolas Alekna?
3: Sidabro.
0: Kieno daina yra How much is the fish?
3: Pakartokit.
0: Kieno daina yra How much is the fish?
3: Nežinau.
0: Kokios šalies sostinė yra Brazilija?
3: Brazilijos.
0: Kas toliau nuo Vilniaus kilometrais? Klaipėda ar Ryga?
3: Ryga.
0: Ir kieno pienas būna ant kūčių stalo?
3: Aguonų.
0: Stabdom laiką.
1: 35 sekundės.
0: 35, laikas truputėlį prastesnis, Mirandos laikas buvo 28. Du, reikia skaičiuoti dabar taškus. Mykolas vakar taip sidabro medalį laimėjo. Pirmas metimas, pirmas bandymas buvo labai sėkmingas, po to nelabai ėjo, o čia kas skraidino diską kaip reikalas. Pritruko šiek tiek iki aukso, teisingai čia pirmas taškas. How much is the fish? Scooter daina. Tikrai esat girdėjusi, 100%. Gabrielė.
3: Nežinau.
0: A, jūs nežinot, rimtai, jūs nežinot? Nu, palaukit, aš turiu
1: How much is the fish? Ar tai?
3: Negirdėtų.
1: Dabar mes padarysim, kad girdėtumėt, gerai? Padarysim, žiūrėkit, kad ir jūs žinotumėt.
0: Žiūrėkit. Ar tikrai negirdėta daina? Nu, mums reikia įsiaiškinti. Nu, kaip gali būti negirdėta šita daina?
3: Negirdėta, tikrai.
1: Viskas, Ardai, nesikabinėjom, negirdėta, bet dabar turėsi paleisti, Ardai.
0: Būtinai, gal įmesim kokią rubriką atsukam, šiek tiek fonę, tai gal dabar pagroja, kol mes suskaičiuosim kitus taškus, Brazilijos sostinė yra Brazilija, taip. Toliau nuo Vilniaus yra Klaipėda, o ne Ryga, čia taško negaliu duoti, ir aguonų pienas yra trečias jūsų taškas, truputėlį Gabrielė pritruko, bet užtat sužinojat, kieno daina yra How much is the fish. Sveikinam.
3: Ačiū.
0: Iki, gero vakaro, gero penktadienio, gero savaitgalio. Tai kiek ta žuvis kainuoja?
1: Nu, tai aš nežinau, ten dainos reikės klausytis jau dabar pilnai, kad žinot.
0: Galima dainų klausytis ir vieno klausytis visada važiuojant, o kai pavargst atvažiuoti, visada galima sustoti
1: ir vėl klausytis.
0: Kofein greitkelyje mes turime jums tikrai gerą rekomendaciją, kaip kelionę į pajūrį padaryti dar malonesnį, tai šią vasarą kofein kviečia atrasti kofein greitkelyje.
1: Aha.
0: Tai pavyzdžiui, keliaujant A1 keliu į pajūrį ar grįžtant namo, kofein rasite štai kur. Vilnius, Klaipėda kryptimi 156 km prie Raseinių, o jeigu grįžinėjat iš Klaipėdos į Vilnių arba važiuojat iš Klaipėdos į Vilnių, tai 51 km netoli Rietavo.
1: O kofein greitkelyje tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Čia rasite mėgstamą kofein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukia aplinką trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę, tai keliaujantiems saugintiniais pamėgtas ir papučino dar laukia sustojimas samalnus visiems keleiviams.
0: Skaiva, man atrodo, daugiau pinigų išleidžia
1: papučinui
0: negu kapučinui. Šių dviejų lokacijų kofein rasite ir Panevėžio aplinkelė bei senoje Varėnoje. Būtinai sustokit, apsilankykit, atsigerkit skanios kavelės, o mes sveikinam Mirandą. Jai dovanojame kofein podelį ir kuponą kavai.

Jumnis Vaidenai, jūs girdite byrančias monetas ir tai yra priminimas, kad šią valandą tas monetas dar kartelį išgirsite, kai išgirsite šį monetų garsą. Nieko nelaukia, skambinkite 18.30 ir dalyvaukite žaidime Bobutis Skolos medžioklė. Lygitis jungia.

0: Kaunas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
15: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
14: Entuziastams.
15: Benzingalviams.
14: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
15: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
14: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
15: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: čia byra, kas čia byra, kas čia byra, kas čia byra. Kiauros,
1: mano kišenės kiauros.
0: Ne tavo čia, Gustai, ne tavo čia, babutės pinigėliai. Žinot, ką daryti, išgirdot monetas. Reklama. Ir tai vyksta visą šią savaitę pas mus laidoje. Žaidimas babutės paskolos medžioklė. Viskas yra labai labai čia paprastai. Išgirstate monetas, skambinate mums, pirmasis prisiskambinės iškart dalyvauja. Žaidime jums reikia atspėti, ką eina pati babutė pasiskolinti. Duodam tris užuomenas, jeigu pataikote, vieno kojinės yra jūsų.
1: Nu, pabandykit, paskambinkit 18.30 ir mes jau dabar čia darysim dalykus.
0: Kol aš keliu ragelį, Gustas gali kuo smagiausiai papasakoti, ką babutė mums čia visiems siūlo.
1: Nu, vasara pirmiausia tai yra nelaukianti. Jeigu jums prireikia pinigų atostogoms ar kitiems planams, užsukite į babutėspaskola.lt ir gaukit pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net ir savaitgaliais babutės paskola lietuviška. Sava.
0: Čia turbūt ir yra pagrindinis kozeris babutės. Net ir savaitgaliais jinai plūša, bet kartais taip nutinka, kad jai pačiai kažko pritrūksta. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Andželika.
0: Andželika, turėsite paiminti, atspėti, ką babutė ėjo pasiskolinti šiandien, nežinau, pas draugę, pas kaimynę, pas kaimyną, ar pas anūką, ar pas kažką. Turime tris užuominas, bandykite iš jų ir susigaudyti. Babutė juos pasiskolino prieš išvyką į gamtą.
1: Ar reikia antros užuominos, ar ne?
0: Duosim antrą, jeigu po antros nespėsit, turėsim kelt ragelį kažkam kitam.
2: Prieš išvyką į gamtą, manau, palapinė.
0: Nu taip, gamtoje palapinės dažniausiai reikia, bet mes jums, Andželika, duodam dar antrą užuomeną, jeigu po jos nespėt, tada judam toliau. Jie gali būti maži, bet juose telpa visas pasaulis.
1: Ir čia labai svarbus dalykas, kad pavadinimas ir jie. Palapinė jie negali būti.
0: Aha.
2: Aha, jie maži.
0: Nu, gali būti ir maži, gali būti ir didesni, bet juose telpa visas pasaulis.
2: Širdis.
1: Gerai, kad pasiskolino prieš tai.
0: Andželika, jūs dabar klausykit mūsų, išgirsit tuoj teisingą atsakymą ir sakysit, logiška, galėjau raštai. Kol kas sakom jum iki, ate.
2: Iki, ačiū.
0: Oi, kokia smagi, Andželika. Linkėjimai jai. Gerai, turim trečią užuominą, reiškia, kad keliam dar kažkam ragelį. Labas, kas paskambino.
3: Labą dieną.
1: Kovardas, aha.
0: Nojus.
1: Nu, jau paskutinio, ar girdėjot prieš tai užuominas?
3: Ne, negirdėjau.
1: Tai babutė juos pasiskolino prieš išvyką į gamtą tą dalyką. Jie gali būti maži, bet juose telpa visas pasaulis. Ir trečioji užuomina būtent jum. Per juos galima stebėti tolimus dalykus.
0: Objektus įvairiausiai.
1: Arba objektus.
3: Žiūronai.
0: Sakai, dar tada ketvirtą duosiu užuominą. Būna filmuose, kai kažkas seka ir žiūri per juos. Pasislėpęs už kampo. Ir tai yra teisingas atsakymas. Žiūronai! Sveikiname. Vieno kojinės jūsų nojau.
3: Ačiū.
1: Ačiū, prašom.
0: Ir už ką? Dėl kojinio atsiemimo jau net ir jie pasiplėpėsim su nojum. O jo, babutai prireikė žiūroną. Nežinau, ką jinai ten ruošiasi stebėt.

0: šį kartą, bet nuėjo pas kaimynę, sako, gal brangioji Aldona turi žiūronus?
1: Vaikinus trumpai šortai žiūrės.
0: Įlys į kopas ir žiūrėsi
1: vaikinus trumpai šortais. Bet kad vasara būtų pilnai įspūdžio, o nerūpešių, bobutės paskola visada yra šalia. Jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionėje ar kitiems vasaros planams, užsukite į jo bobutės paskola.lt.
0: Skolinkitės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigiai į sąskaitą įkris vos per 5 minutės, jeigu ten bobutė viskas bus gerai. Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgalį. Visiškai savekia ta bobutė, ne?
1: Bobutės paskola.
0: Lietuviška
1: sava.
0: O dabar eterija. Angelės. Perlai gintarai.
1: Jonas.
0: Ne, nu Angelo. Nu,
1: gerai, gerai.
0: Daina vadinasi.
1: Aš nesupratau, tai tu taip labai lietuviškai pasakėjai. Angelės.
0: Nu, Angelės. Nu,
1: Angelės.
0: Nu, kas čia Angelo dabar, kur čia tam.
1: O perlai angelai, taip.
0: Nu. Perlai gintarai.
1: Gintarai.
0: Gintarai. Einam klausyti.
1: Einam paklausyti. Reklama. M1. Čia mano radijas.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
14: Reklama.
15: Būsimas hitas.
16: O mes pabaigai paklausykime būsimo hito ir grįšime trukus pas jūs su žaidimu žvaigždžių karai. Čia Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: savaitgalis jau ne tai, kad atnosės, savaitgalis turbūt jau čia. Ant slenkščio stovė toks, žinai, įsirėžęs.
1: Jau laukia, toks, kol išėjai, žinai, kur
0: ką jūs?
1: Apsikeis nori.
0: Nes jau net ne už durų, duris jau atidarytas.
1: Kaip autobuse, žinai, autobuse išeina pirma žmonės.
0: Tai.
1: Palaukia, bet jau stovi, žinai, laukia.
0: Toks, ką tu? Nu, ateinat čia, lipi,
1: mano
0: einat.
1: Greičiau.
0: Norit, nenorit, savaitgalis jau čia. Pasižiūrėkim, ką sinoptikai sako, kokiu oru galim tikėtis šį savaitgalį.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: Labai konkrečiai su jumis kalba ir Luminor Bloom, ką jūs?
1: O ką jie?
0: Pristato skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Konkrečiai atsisiųskit Luminor Bloom programėlę ir gausit daug daugiau naudų, negu įsivaizduojat. Kokių naudų papasakosim porų? Gustai, ką sinoptikai?
1: Mes einam pasižiūrėti geriausio, turbūt vieno geriausių savaitgalių, kas dar šiais metais nusišviečia. Vasarą bent jau.
0: Kas čia mums gero liko parų?
1: 28 laipsniai šilumos Vilniuje ir Saulė.
0: Puikiai.
1: Rytoj. Kaune 30 laipsnių šilumos ir giedra.
0: Puikiai.
1: Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos ir Saulė.
0: Labai domina.
1: Šiauliai ir Panevėžys, debesuota šiek tiek, bet 29 laipsniai šilumos.
0: Ar sekmadienis nebus tas šaukštas deguto?
1: Vilniuje galimai bus, nes šiek tiek lietučio nusimato dieną, bet 29 laipsniai šilumos vakare, belia kaip geras oras ir vėl grįžtam į topus. 25 laipsniai šilumos Kaune, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
0: Fantastika. Puikus orai, kaip ir puikus Luminor Bloom pasiūlymai. Nemokamas sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išsiėmimas bankomate nemokamas, dar ir 3% premija graža, grįžta pinigai už rimi pirkinius. Tiesa, mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų, bet jūs tikrai būtinai pasidomėkite, kokių gerų dalykų galima nuveikti su skaitmenine kortele Luminor Bloom ir tai padarysit nukeliavę į Luminor puslapį luminor.lt. Tai tiek apie orus, tiek apie mūsų draugus, o to iššoksim ir į žvaigždžių karus.
3: Reklama. Not a

0: Žvaigždžių karai.
1: Viską žinot, ką daryti, nieko čia raginti nebereikia. Jūs matau, kad jau skambinat, tai taisyklių turbūt milijoną kartų iš naujo neaiškinsim. Viskas čia yra aišku ir taip. Labas, kas paskambino, ko vardu?
2: Remygo.
1: Remygo paskambino? Remygo, iš kur būsit?
2: Iš Danijos.
3: Iš Danijos.
1: Žvengi savo Remygą. Ką savaitgali Remygą?
2: Tai kaip ir jūs.
1: Ta pati.
2: Parysim kažkur pablūdit.
1: Pablūdit, atsipūst, po darbų ko, ne?
3: Nu gerai, Remyga, kaip jūs sakot, taip gerai.
2: Ne, aš nedirbu, jau savaitę man nereikia dirbti.
3: No.
1: Mes jums
3: pavydėm. Yra pavydo.
1: Mes jums pavydėm, Remyga, bet jeigu dar jūs ir nugveltumėt netyčia kojinę žaidime, tai pavydės visa Lietuva ir visas pasaulis, kur tik dabar kas vieną klauso. Remyga, kur šaunam?
2: Ką man reikia dabar padaryti?
3: ABC 1, 2, 3 kaip jo. Laivų mūšyje.
1: Jūs turit pasakyti vieną skaičių ir vieną raidę. Trys yra raidės. A, B arba C ir 1, 2, 3. Čia taip susikirs ir gausis langelis.
2: 13.
1: Ir...
3: 3. ABC 1, 2, 3 iki 3.
1: Remyga. 1, 2, 3, ABC.
3: A, 1, A, 2, A, 3.
2: 3.
3: Taip. No.
2: Ne, man 6 arba 13.
1: Nėra. Yra 1, 2 arba 3.
4: Remyga, davai.
1: Nu, Remyga, nestumkit, norim. Alo.
2: Nestumk, nu, tik pasakai, kad jau tiek aš neturi kalbu.
1: Eterį mes dabar, Remyga, mes esam eterį. Čia ir yra esmė, mes eterį ir laukia milijonai žmonių už mūsų. Remyga, nebestumėm.
3: Remyga! Nu, Remyga! Remyga, 1, 2, 3, ABC!
2: Raidė kokia. Tada...
3: Jūs ir turit, žiūrėkit, Remygijau, raidelę sudėkit su skaičiuku. ABC galit rinktis raidelę ir 1, 2, 3 skaičiuką.
1: Ar esat žaidęs laivų mūšį?
2: Ne, tokių dalykų.
1: Nu, gražiausiai.
2: Ne, azartiškas.
1: Nu, žiūrėk, Remyga, ne, rimtai, reikia rinktis.
3: Šaukit.
2: Nu, gerai, A raidė ir 3 skaičiai.
3: Gerai, A3, A3 važiuojam.
1: A3, taip, teisingai.
2: Ką?
3: Važiuojam.
1: Ar A3 langelis?
2: Nu, taip, nu, A raidė, 3 skaičiai.
1: O čia Remygai dabar gavalas pareina. Bet žinai, kas yra žiūriausiai. Remyga, antiek čia stumė, antiek čia visus privertė laukti. Ir jisai žaltys paėmė ir pataikė ten, kur reikia.
3: O čia svarbiausia, bet žinokit, kas dar Remyga geriausia, kad jūs ir pataikėt ir laimit prizus.
1: Jūs koinės laimit, jūs dabar suprantat, kas čia įvyko.
2: Aš turiu koinių pilną maišą.
1: A, tai jums nereikia prizo?
2: Ne, nereikia padovanoti.
1: Tai dabar žiūrėkit.
3: Remyga, ko jūs skambinat iš tikrųjų, pasakykit.
1: A, jeigu taip nuoširdžiai.
2: Norėjau pabendrauti paprasčiausiai.
3: A, tai jūs sakykit kitą kartą.
1: Tai gerai.
3: O tai kaip jūs gyvenat šiaip, kaip Danija?
2: Puikiausiai.
3: Puikiai.
1: Žiūrėkit, dabar visi kiti, kas klausotės, dabar greit kažkam pakelsim ragelį, nes Remyga jums atiduoda savo laimėtas koinas. Taip, Remyga, teisingai sutariam.
2: Aišku, nu, tai ką man jis reikalingo?
3: Nu, gerai, va taip va.
1: Žiūrėk, prasakam. Vargšus, sakė.
3: Visur, žinokit, tų vargšų yra turbūt ir Danijoje.
1: Labas, kas prisijungia prie mūsų ir su Remyga čia?
5: Sveiki, Rasa.
1: Raselė, sveikinu.
3: Dėl ko skambinat?
5: Labai noriu koinių.
1: Tai, žiūrėkit, jūs jų nelaimėjot, bet Remyga jums jas atiduoda.
5: Puiku.
3: Ir viskas.
1: Fantastika. Pagaliau. Yeah. Wow.
3: Išsiaiškinam.
1: Rasite, dėl koinio tuoj paaiškinsim viską net ir Remyga.
3: Laikykitės,
1: rimtai, kažkaip tai. Nedeginkit tiltų savaitgalį, svarbiausiai.
2: Aš puikiausiai laikausi.
3: Žinot, gerai.
1: Remyga, mes jums vis tiek norim kažkokią dovaną.
2: Jūs taip laikykitės kaip aš, tai... Džiaugsiuos už jūs.
3: Mes bandysim. Remyga, mes viską padarysim, kad taip jaustumėmės kaip jūs.
2: Svarbiausiai neskleiskit propagandos.
1: Jeigu gimtų man dar viena dukra, aš pavadinsiu ją Remyga. Žinokit, o Remyga mes nenorim palikti vienišą kažkaip, tai mes jam lietuvišką dainą dovanau. Vapa.
0: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13,500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen.

0: Premjera.
1: Turime ir premjerinį šios dienos gabaliuką, labai geras, labai smagus. Vienas iš iškiausių šių dienų tokio psichodelinio poproko grupio Tame Impala pristato kūrinį Loser.
2: Taip, daina dar labiau išpopuliarėjo, kai nuskambėjo filme Spider-Man Across the Spider-Verse. Taip, jį pasiekė dar platesnį jaunesnį auditoriją ir tapo viena iš įsimintiniausių filmo garso takelio dainų.
1: Tai paklausykime, mūsų grojaraštį tai premjera.

0: Dėlė, sakykime, kitoks radijos skambiusi, bet populiarus tik tokia. Premierinis kūrinys, Loser, Tame Impala. Justelė, kada paskutį kartą namie kažką svėriai? Gramų tikslumų.
1: Gramų
0: tikslumų.
1: Gramų tikslumų turbūt nieko.
0: Negali išduoti, ne?
1: Arba jo, arba nelegalu, arba...
0: Neseniai praga tokia, kaip jau man ten reikėjo tiksliai atsisvert, pasidaryti tam tikrą masę miltų ir ten visų kitų ingredientų. Nu, man reikėjo tokių tikslių svarstiklių ir aš primėčiau, bon, palak, namie svarstiklių neturiu, tai iš akės dėjau. Ne iki galo pavyko, bet dabar jau žinosiu, kur galima tokias gauti. Reklama.
1: Jeigu jūs galvojat, kad jau tokį turit išmaniuosius namus ir neturit svarstyklių išmaniųjų,
0: Tai dar neišmanus namai.
1: Tai Xiaomi Smart Scale S200. Paprastos išvaizdos, bet išmanios svarstyklės namams ir jos matuoja svorį iki 0,05 kg tikslumu.
0: Čia 5 gramų.
1: 5 gramų, taip jau. Gramų. Mes čia taip per kitą pusę.
0: Beje, palaiko ir Bluetooth Flow Energy 5,4 ryšį ir veikia su Android bei iOS įrenginiais. Todėl rezultatus patogu sekti telefone. Grūdinto stiklo paviršius ir minimalistinis dizainas lengvai dera, nežinau, vonioje ir mėgamajam. Mes čia kalbam apie svarstyklės, kur žinai, nu, ypač po gero baliaus, po gero savaitgalio, bet reikia užlipti pasižiūrėti.
1: Kas ten vyksta,
0: kiek tos rinkės priaugo ar nepriaugo. Arba jeigu sportuoja, žinai, žiūri, priaugo raumens, nepriaugo. Bėgi krosas, nori svariuką nusimesti, žiūri. Nu, kokie rezultatai. Tai visą laiką sėki šitos dalykus.
1: Aš žinok, dabar net...
0: Bet tos svarstyklės tokios būna, sak, baisios ir kažkur nukištos po lovą. Tai čia kitas variantas.
1: Dar žinok, labai rimtų dalykų pasižiūrėjau, nuėjęs būtent iš Xiaomi parduotuvę, mi.home.lt. Gaunat 4, sako, sveikatos rodiklius, apskaičiuoja idealų svorį netgi pagal jūsų ūgį ir amžių. Ir rekomendacijas teikia, ir žinai, kas įdomus, palaiko pusiausvyros testavimą. Ar įsivaizduoji, kaip tai veikia? Ant vienos kojos turi stovėt ir skaičiuoja, žiūri tavo kūno koordinaciją, stabilumą ir reakcijos laiką.
0: Nu, va čia yra išmano sprendimai. Bet žinai, kai jeigu yra svorio matavimo tikslumas 0,05 kg, aš manau, kad ir pirogui miltus atsisvert tikrai galėtų. Tikrai,
1: ir dar pažiūrėsit, tarp piragas gerai, gerą reakciją turi.
0: Tai, žiūrėjau, balansas geras. Gerai, tašla pasiskiršiusi po kepimus kardą. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje arba Kaune Megoje, o taip pat ten, kur ką tik Gustas buvo iki šios nosi mi.home.lt, atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: laik taip ir galvoju, kad ten tu įrašęs tą džinglą.
1: Taip,
0: atskleiskim tą didį melą, išardykim tą sąmokslo teoriją ir prisipažinkim savo klausytojams.
2: Skaiva nedarė mikso.
0: Nedarė Skaiva mikso, čia yra Tomo Jazz miksas. Bet jis įžeidė mažutis rašo, nu prie ko tu dabar tą Skaivą, taigi ne į temą čia. Tai...
1: Nu viskas.
0: Nu, yra kaip yra dabar.
1: Įla išmaišo, išlindo.
0: Išlindo. Bet reikės paprašyti, kad nors vis dėlto, kad ir Skaiva bent jau atrinktų dainas.
1: Mes jau su Arno kuriam, kaip žinai, klubą atidaryt su Skaiva.
0: Taip.
1: Kaip DJ.
0: Turim verslo planą. Kol mes kuriam tą verslo planą, norim dar kartelį pakviesti jūs pasiklausyti mūsų penktadieninių Friday mixo. Jau 126. Tomas Jazz Friday mixas. Tai gero klausimo ir grįšim dar trumpam, kad kartu su jumis prieš weekend mixą uždegtumėm žalią šviesą kažkuriam kūriniui. Turėsim vieną tokią įdomesnį lietuvišką, kur nesam groję, pasiūlėsim, gal jum patiks.
1: Bet mes laukiam.
0: O kol kas gero klausimo.

0: skaitau laiškus, dabar ir žvengiu. IP adresai sutampa. Kai mes šitą miksą grojam laidos pradžiai, sakėm, kad yra Skyvas miksas ir rašė, kokį čia šūdą grojat, kokį čia berišę miksas. Taip. Dabar iš tų pačių IP adresų, kai pasakėm, kad yra Tomo Jazz miksas, rašo, wow, taip ir žino, čia nerealus miksas yra. Ei, come on. Nesvarbu, faina, kad vis dar parašot laiškų, primenam, kad klausotės mūsų penktadieninio mikso, kartuojam jį antrą kartą, visada darom taip penktadieniais paskutiniai mūsų laidos valandoje, stengiamės daug neplėpėti, tai liko dar 10 minučių gero muzikos užtaiso, abie mūsų 16-mečiai jau pradėjo rungtynės ar ne?
1: 9 valandą turi pradėti.
0: 9 valandą, ne?
1: Yes. Tiksai? Nu. Meluoju, dabar jau rodo.
0: Man atrodo, kad jau dabar turi atrodyti. Atsidrėjai, pažiūrėk, kokia situacija. Šiaip sekam situaciją, žiūrim. Mūsų 16-mečių krepšinio rinktinė.
1: Antras kelinys jau yra.
0: Jau antras, koks rezultatas?
1: Žmonės, kurie norės pažiūrėti, užsikimškit 3-2-1.
0: Jau galim.
1: Minus 4.
0: Minus 4 šiuo metu. Pusfinalyje susitinkam su prancūzais, kurie šlavė visus savo kelyje iki šiol 30 taškų triuškino. Ir pusfinalyje susitinka lietuvaičiai su prancūzais. Ir kas tik minus 4. Antram kelinėje, ne?
1: Taip. Nu viskas.
0: Tokia situacija, prie žalio šviesą dar bandysim apšviest. Galbūt ne visi žino, kur galima stebėti, nes man atrodo, telikai net nerodo šitų rungtynių. YouTube'e galima pažiūrėti.
1: YouTube'e galima tikrai įsijungti.
0: Tai viskas. Gero klausimo. Friday Mixas 126 jums.

0: vienas. M vienas.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs LT.
3: Ne viskas turi kainą.

0: paskutinį kartą šiandien jūsų prašom dar kartelį mums paskambinti. Reikia jūsų pagalbos, nes žalia šviesa be jūsų niekaip neįvyksta. Mes tik tai pagrojam dainų ištrukas, o kuriai dainai degam žalia šviesą sprendžiat jūs, tai tuo išgirsit šio penktadienio pasirinkimus.
1: Žalia šviesa.
0: Žalia šviesa paskutinė laidos rubrika ir nuo 19 jau keliausim į Weekend Mixą.
2: Taip.
0: Paskui šokį aikštelę su Leon Somov. Tada truputėlis nakties ir, nežinau, asmeninio šėlsmo kur kas ką norit ir nuo ryto vėl renkamės visi su savaitgaliu samienu pabūti.
2: Yes, nuo 9 valandos ryto lauksiu jūsų, tai būkite kartu, o kol kas žalia šviesa.
0: Prie žalia šviesą užsikimškite ausis, kas norėsit YouTube platformai pažiūrėti, kaip sekasi mūsų 16-mečių rinktiniai. Šiuo metu matau net ir virš 11 tūkstančių prisijungusių, žiūrinčių šitas rinktinės, tai rezultatas tuoj pasakysiu, liko 20 sekundžių iki antro kelnio pabaigos, tai 3-2-1. 37-45 pirmavo prancūzai, bet visai neblogai lietuvaičiai kol kas dar laikosi. Atrodo, kad yra vilties, nėra beviltiškai.
2: Yra vilties tikrai visą laiką, tai kovos vyrai, o po to pasižiūrėsim, kaip seksis. Dabar paskambinkit ir pasižiūrim, kokie variantai mūsų žalioje šviesoje.
0: Pirmas pasirinkimas, toks į savaitgaliuką, lengvų ritmų, Gordo su Who Made Who, kūrinys Energy. Ir prieš keliaujant prie antro kūrinio, norim pasakyti, kad jis nėra niekada grojęs mūsų grojarašti. Kūrinys irgi nėra labai senas.
2: Yes.
0: Atlikėjas yra labai jaunas. Okay. Ir mes visą laiką stengiamės palaikyti jaunus kūrėjus. Ir vis karsą kartą kažkur kažkas išlenda įdomesnio. Stengiamės pakrapštyti. Ir Kristijonas Ribaitis. Beje, mes jau vieną kūrinį, Dėvulis kviečia taksą, turim savo grojarašti. Turim. Karsą kartą pagrojam. Ir Kristijonas atsiuntė vieną iš naujesnių savo kūrinių, pavadinti.

0: atlyginimų krenta. Paklausykit, gal patiks, gal palaikom jaunimą. Toks prie vasarytės tempintis neblogai.
1: Prie vasarytės tempintis tikrai. Tai čia pirmas kūrinys, ką mes turim dar toliau?
0: Čia jau antras.
1: Čia jau antras kūrinys.
0: A, kur tu buvai?
1: Pirmą pražiūrėjau krepšinį.
0: Viskui.
1: Va taip, va tiesiog vyko.
0: Gerai, tai Kristijonas Ribaitis. Krenta kūrinys. Yra antras pasirinkimas ir trečias. Nu, čia jau, nežinau, ar yra daug šansų Ribaičiui, bet pabandom.
1: Ok.
0: Čia jau legendinė Offspring su Pretty Fly for a White Guy. Kadangi aš jau matau, kad turim nemažai skambinančių, einam aiškintis, kam žalia šviesa bus uždegta.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Gerai, iš eilės ragelį keliam. Labas, kuo vardu?
2: Labą dieną, Nojus.
1: Nojau, kaip gyvenat?
2: Gerai.
1: Nojau, dabar nuo jūsų viskas priklauso, ką mes klausom. Už ką balsuojam?
2: Kokie pasirinkimai?
0: Oi, nu, gero penktadienio, mes ką tik išgrojom tris pasirinkimus, turbūt praklausyti, tai tikrai antrą kartą nepakartosim. Įdomus toks penktadienis, bet Remyga, manau, MVP yra šios dienos mūsų eterio, kuris iš Danijos paskambino ir sakė, man nieko, nereikia iš jūsų, man nereikia tų kojinių, man reikia pabendrauti. Ar pabendraut paskambinat, ar žalią šviesą degim kažkam, labas?
3: Žalią šviesą.
0: Kam?
3: Antram.
1: Antram.
3: Palaikom jaunimą.
0: Bravo, bravo. Ko vardu esat?
3: Rosita.
0: Rosita Bučkis ir gero savaitgalio.
3: Iki.
0: Iki. Ir, nu gerai, judam toliau, dar turim skambinančių, išklausykim. Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
1: Ko vardu?
4: Donatas.
1: Donatai, už ką jūs?
4: Už trečią.
1: Už trečią.
0: Gerai, Offspringai, gauna ir kitašką iš Donato, reiškia dar reikia skambučių. Labas vakaras, greit. Ko vardu?
5: Labas vakaras, Ramūnas.
0: Nu, Ramūnai, tik ne pirmą tada.
5: Ne, paskutinė tikrai daina.
0: Offspring, viskas, gerai. Uždaryti klausimai. Ačiū Ramūnui, gero savaitgalio. Kristijonas dar ras progą pabūti mūsų grojaraštį. Šį kartą klausytojai išsirinko Offspring, bet, nu jo, galingas pasirinkimas. Beje, šitas kūrinys turėjo šiandien būti rubrikoje Atsukam. Tai nespėjom išgrot, bet prašau, patys išsirinkot.
1: Patys išsirinkot ir galint paklausyti. Kol kas visiems gero vakaro. Būkit laimingi. Žiūrėkit krepšinį, jeigu neturit ką veikti, 16 mečius turit palaikyti bent jau mintimis.
0: Ir tai jūsų sodose visat žydi obelis.
1: Ir rožės.
0: Ir tas sirpsta vyšnio suvalkiai.
1: Ir...
0: Ir kodėl arbūzai tokie brangus?
1: Ir braškės irgi skanesnės galėtų būti Lietuvoje.
0: Ir sakė, šalmas pakando šiemet kriaušės ir trešnės.
1: Ir linkiu gandrų nepamatyti ant žemės, nes jeigu skrenda, tai ir keliausit, jeigu ne, tai sėdėsit namie.
0: Viskas, mylim, bučiuojam, gerą savaitgalio, likit su mienu. Netrukus atryje startuos ir Weekend Mix, kur visada geri ritmai.
1: Mua!
0: Mua! Ate!
1: Čau!
6: Žalia šviesa.

0: Vakaras.
1: Reklama. Show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

gerą savaitėlę išpolė visiems poilsiautojams. Nei per karšta, nei per šalta, mažai lietaus, daug saulės. Toks tas mūsų rugpjūtis ir toks nuostabus penktadienio vakaras atėjo, kurį pradedame lengvai ir maloniai, tuo pačiu ir linksmai su Greg Ogman, Hot Casa. Šiandien daug tokio lengvo vasaros vaibo. Pasirviruosiu jums laidoje M1 Weekend Mix, kuri čia ir prasideda nuo 19 valandos, kaip ir kiekvieną penktadienį. Labas visiems, mano vardas Evaldas. Dvi artimiausias valandas turi laiko patiekti viską, kas naujo geriausio šokio aikštelėje per pastarąsias keletą dienų ar savaitėlių. Gal net jau žvilgtersime, kągi šią vasarą mes kokių hitų, kokių bangerių užviešėjome. Tai pasilikit kartu, suteikime savaitgalį kartu. Iki 21 valandos su jumis Evaldas Snickeris ir M1 Weekend Mix. Pratęsime su Swenson ir Nanas.

laidų įrašus jūs susirasite ten. Kartu su grojaršiais. O Spotify'us fanams mes taip pat turime mūsų playlistą. M1 Bukenix grojaraštis guli ten ir yra atnaujinamas kiekvieną penktadienį. Pratęskime mūsų šokių vakarienę. Su Max Tyler ir Kuda. Viena stipresnių šios savaitės naujienų. Love Forever.

0: vienas.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: LT parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą. Traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Reklama.
10: Čia mano muzika.
11: Čia mano radijas. M1.

Dar keli šios vasaros padiktuoti ritmai. Gustavo Adele, Toca Bonito. Prieš tai Sosa su Italian Job. Visas šias dainas, aišku, grojaraštį rasite mūsų SoundCloud'e. Vienas dienas SoundCloud'e, tai pasitikrinkite jau pirmadienį. Na, o dabar keliaujame prie mūsų topo reikalų, kuris kelbimas svetainėje -1dance.fm. Jūsų balsai laukime kiekvieną savaitę, penktadienį juos jau skaičiuojame ir kūrinius, kurie patenka į mūsų 20-uką, kelis išduodame ir patransliuojame čia penktadienio vakarą, nuo viso topą nuo 20-os iki 1-os vietos. Išgirsite jau sekmadienio vakarą ir atrasite mūsų svetainėje -1dance.fm. Jūsų balsų laukime jau kitą savaitę, o keli jau esantys jame. Štai čia sugros dabar vienas jų. Turbūt karščiausias šios vasaros lietuviškas šokinis bengeriukas. Bengeriukas nes labai lengvas ir malonus, bet visuomet labai gerai užkaria šokį aikštelį, ypatingai jeigu šilta naktyje. Kartu su Mesh, nepyk!

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė. Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
8: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

Bitukų šiai valandai, 8 pratesime toliau, niekas nesibaigė, M1 Weekend Mix tik įsibėgėjo, pirmoji valanda po truputėlį baiginėjęs, bet dar 60 minučių šokių muzikos bangerių prieš akis, iki 21, kol mane pakeisi Leon Somo. Laidos įrašą primenu atrasti M1 Dance SoundCloud'e, visą grojaraštį taip pat, o Spotify playlistas M1 Weekend Mix šiandieną taip pat buvo atnaujintas, tai susiraskite naujų dainų ir ten. Viskas paskutinėje į šią valandą. Vienas jų nuo Alan Fitzpatrick ir Obi Frankie. Levitate.

kokia rimta naujiena, atidarėme antrąją savaitgalio mikso valandą. Lietuviškas naujas bangeris. Įsidėkite į grojaraštį, pasiekite visi aštresnių pojūčių mylėtojai, Edamika 5000 ir Dark Sunset montažėm. Ok, toliau pradėsime su Swedish House Mafia. Kiek ramiau startuoja jie su savo naujų kūrinių ir Licky Lee. Bet paskui įsivažiuos. Judam toliau į savaitgalį su M1 Weekend Mix.

pirmasis kūrinys Moving to the Sun. Šiais metais yra labiausiai šazaminamas kūrinys, numeris vienas pasaulyje. Antras, nemažiau galingas, jo bangeris milijonus šazamų surinkęs Jamaican Bam Bam. Jį taip pat netrukus sugrosiu. O savaitgalio miksas tik įsibėgėja po truputėlį kiekvieną penktadienį. Mes čia jums neduodame ramybės nuo 7 iki 9 vakaro. Savaitgalio startas su M1 Weekend Mix. Jei ką praleidžiate, būkite ramus. Visuomet laidos įrašą patalpiname į M1 Dance SoundCloud. Su visu grojarašiu jis ten iškeliauja kiekvieną pirmadienį. Ir aišku, mūsų Spotify'us kiekvieną penktadienį atnaujinamas. Įdedame naujų dainų į playlistą pavadintą M1 Weekend Mix. Tai užėkite ir pasileiskite. Judam toliau su Global Shazam No. 2, Jamaican Bam Bam by Hugel. M1.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Latvijos Sea Lion Woman. Prieš tai Clooney ir Prospa su Good Girl. O daugiau kūrinių iš mūsų 20-ko, kur jūsų mėgiamiausios dainos ir tik tai jos dabar ketinu sugroti. Palaikykite savo favoritus, savaitgalio bangerius mūsų svetainėje -1dance.fm. Tik tai jūsų išrinktieji patenka ten ir dažniausiai sukasi M1 Dance eteryje bei per M1 Weekend Mix. Tarp jų ir Coulter, Hey Everybody, Back in the Dance.

vyksta šiandien, Evaldas su jumis pastarasis 2 valandas diktavo vakarėlio sąlygas, prie pačio sąlygas. Nuo 21-os mane keičia Leon Somov ir jie šokia aikštelėje. Laidos grojaraštį ir įrašą paliksiu mūsų SoundCloud. Na, o M1 Weekend Spotify playlistas taip pat kaip ir kiekvieną savaitę jis atnaujamas. Tai jeigu pritruksite muzikos, žinote kur ją rasti. O mes su jumis susitiksime lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio, ate!

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Samov, laida Šokių aikštelėje per M1 ir M1 Dance. Šį vakarą parinkau nemažai ir editų, bet taip pat ir kūrinių, kuriuos atradau per pastarą savaitę ir labai noriu su jumis pasidalinti. Noriu pradėti nuo Satoshi Tomi, Japonų house pionierius iš Tokio, kartu su

Stefano Pronsato, amerikietis Steven Ford iš Sietlo persikėlęs į Berlyną, vienas iš Minimal House figūrų. Kartu su Richardu Rosen

tiek šį vakarą. Čia buvo Leon Sov, laida Šokių aikštelė. Susitikime kitą penktadienį, 21 valandą, per M1 ir M1 Dance. Ačiū, kad klausėt. Gražaus jums savaitgalio. Iki.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.